dinaminiai judesiai lyg surakinami toje pabrėžtinai siauroje intervalikoje bei susiliejančiame bendrame skambesyje. O išsilaisvinimas, kompozitoriaus bandymas sutverti opusą, klausytojo palengvėjimo atodusis pasibaigiant ilgam ir neatraktyviam garsų ritualui, jų abiejų kantrios kelionės nenuspėjama riba. Tuo metu vokiečių kritikas Kristianas Vitalis į jo Onutės Narbutaitės kūrinį ir jo išaiškinimą sureagavo taip. Liberatio pasižymi apribotomis priemonėmis, asketišku skambesiu ir disciplinuota struktūra. Nepaisant griežto apsiribojimo, kūrinyje pulsuoja muzikos gyvybė ir yra juntama nuolatinė kaita. Taigi, su pavadinimu siejamas autoironiškas kompozitorės komentaras apie kūrinį ištvėrusio klausytojo išsilaisvinimo atodusį tikrumoje negali. Tuo metu britų kritiko Gajaus Rikardso nuomonė Liberatio orkestrinė sudėtis yra aiškus 70-ojo dešimtmečio įtakingo eksperimentavimo aidas, tačiau pati muzika, nepaisant visų naudojimų klasterių, tuo nėra. Niekada nekeldamas balso viešai be vertos priežasties, Liberatio yra įdomiai polemiškas, tarsi protestas, net jei lieka nepaaiškinta prieš ką. Ar jo sukūrimo metai rytų Europos didžiojo pakilimo metai yra to priežastis, galima tik spėlioti, svarstė britų kritikas. Taip, pavadinimas ir kūrinys be abejonės susijęs su savo atsiradimo laiku. Į tai reaguoja kompozitorė Onutė Narbutaitė, apibūdindama mūsų laidoje skambančius kūrinius. Na, taip, pavadinimas ir kūrinys be abejonės yra susijęs su savo atsiradimo laiku, bet kartu gerokai peržengia tas konkrečias ribas ir siejasi su platesnėmis išsilaisvinimo sąvokos erdvėmis. Sakykim, konkretus laikas ir jo įvykiai buvo postumis labiau be palaikiams savais keliais nutolstantiems minties klaidžiojimams, iš to ne viena prasmio inspiracinio lauko atsirado būtent konkretumą atitolinantis lotyniškas pavadinimas ir partitūroje, kaip moto įrašyta Antano Škėmos eilėraščio transcendencija eilutė ir bus tylu dirigentų iškėlus batutą ir bažnyčių varpai linguos vėjui pučiant. Taip, šiandien Onutė Narbutaitė prisimena Liberatio, kuris pirmą kartą nuskambėjo operos ir baleto teatre 1990-aisiais atliekant Lietuvos nacionaliniam simfoniniam orkestrui, diriguojant maestro Juozui Domarkui festivalyje muzikos ruduo. Kūrinio fragmentas, tiksliau visas šis kūrinys, iš LRT klasikos archyvų skamba ir laidoje Savaitės kompozitorius.

Liberatio audžiamas muzikinis paveikslas, tarsi peizažas, kuriame vengiame tiek tuščio skambėjimo, tiek ir bet kokios skambesio tradicijos. Ši partitūra yra iššaukianti, šiurkšti, agresyvi, su savo ypatinga antilyrinė poetika, jeigu taip galima išsireikšti. Tai yra kūrinys, kurį galime suvokti kaip avangardinį. Taip jau 21-ame amžiuje apie Onutės Narbutaitės 1989-aisiais sukurtą kūrinį, kuris dabar ir skambėjo, rašė ispanų kritiką Santiago Martinas Bermudesas. Na, po 6 metų kompozitorė parašo mušamiesiems, kontrabosui ir aukštos tesitūros instrumentams arba balsams vėrinį. Šios kompozicijos tekstas suponuoja daugybę skirtingų garsinių pavidalų, variantišką tiek kūrinio formos, tiek atskirų detalių interpretaciją. Vėrinys gali būti veriamas vien tik mušamaisiais arba vien tik melodiniais instrumentais, o taip pat derinant kartu abi šias galimybes. Jis gali būti užsegtas arba atviras, trumpesnis ar ilgesnis, skaitomas viena ar kita kryptimi, taip kūrinį komentuoja autorė. Perkusinių ir melodinių instrumentų partija sudaro 6 blokai, kuriuose kiekviename yra 6 segmentai. Kokia eilės tvarka blokai jungiami, kiek kartų kartojami ir kaip derinamas jų tarpusavio santykis priklauso nuo susitarimo. Visų šių galimų linijų koreliacijoje lieka daug erdvės atlikėjų impulsams bei vėjo šuorams, galiausiai išbarstantiems visus vėrinius. Ši kompozicija kas kart kuriama iš naujo, atsižvelgiant į atlikėjų sudėtį ir atlikimo vietą. Šios laidos išvakarėse mums LRT klasikai rašė apie dar vieną ir jau paskutinį skambėsinti kūrinį mūsų laidų cikle, kurį šią savaitę mes skiriame jubiliejų šiemet mininčiai kompozitoriai nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatei Onutė Narbutaitė. Taigi, vėrinys tampa paskutiniuoju 5 laidų akordu ir jis jau skamba mūsų eteryje, taigi dar kartą sveikiname kompozitorę ir tarė

tariame didžiulį ačiū už mintis laidai, savaitės kompozitorius ir už muziką, į kurios mes tikrai ne visą, bet dalį pažvelgėme, LRT klasikos muzikų redakcijos komanda, o aš, Gabija Narušytė, kviečiu susirasti šias laidas LRT radiotekoje ir dar kartą įsitikinti, koks turtingas, prasmingas ir gražus yra Onos Narbutaitės garsų pasaulis.

0: Savaitės kompozitorius.
1: LRT klasika.

Sveiki, bičiuliai. Kitas laikas LRT klasika ir aš, DR, šiandien laidoje. Džiazo legenda. Dar vienas styginių kvartetas. Išskirtinė senosios muzikos dozė. Prikeltas muzikinis protestas. Amerikietiški smuiko koncertai ir Pietų Afrikos Hileris. Važiuojam. Leidybinės naujienos kitame laike.

Winter Songs, Steve Swallow, leidykla ECM. Pradėkime nuo džiazo legendų. Albumui Winter Songs, pirmajam tikram Steve'o Swallow kaip grupės lyderio įrašui per daugiau nei dešimtmetį, mat Into the Woodworks išėjo dar 2013-aisiais, ir pirmajam jo pasirodymui ECM leidykloje po Johno Scofieldo albumo Swallow Tales bei Carlos Bley Life Goes On 20-aisiais bosinės gitaros meistras subūrė artimų bendražygių grupę, kuri šį bosistą lydi skambant pačiai švelniausiai, turbūt ir asmeniškiausiai, melodiškai, betarpiškiausiai muzikai, kokią jis kada nors yra sukūręs. Pats Steve Swallow aiškina, iki Winter Songs aš atiduodavau muzikai viską, ką tik galėdavau, bet kuriant šį albumą viskas apsivertė, dabar ji man davė tai, ko man reikėjo. Muzika yra stichija, kaip oras, kuriuo kvėpuojame. Su meistriška, bet subtiliai skambančia pučiamųjų sekcija, Chrisu Cheeku grojančiu saksofonu ir Maiku Rodrigesu grojančiu trimitu, Adamui Nasbaumui palaikant ritmą mušamaisiais bei skoningais harmoniniais kontūrais, išsiskiriantiems gitaristui Steve'ui Cardenasui ir pianistui Gilui Goldsteinui, 9 originalios kompozicijos sudarančios Winter Songs labiau veikia kaip kantrių apmąstymų ir ramybės nešėjos, o ne audringų improvizacijų kurstytojos. Apskritai, man šis albumas priminė lėto nuar stiliaus filmo garso takelį.

Stevo Swallow pasakojimas apie tai, kaip atsirado ši muzika, yra apčiopiamas pačiame jos skambesyje. Ši muzika neatliekama kaip priemonė tikslui pasiekti, ji pati tapo tikslu. Čia visų gražumų skleidžiasi sklandus svingas, maslios baladės ir kameriniai muzikai būdingas erdvės bei tarpusavio muzikinio ryšio pojūtis. Buvau ten, kai ši muzika buvo rašoma. Tiesą sakant, mano ranka laikė pieštuką. Pradėjau nuo poreikio kažką veikti, kad užpildyčiau kiekvieną ilgą dieną, ir muzika suskubo mane palaikyti. Šis įrašas gimė iš spontaniškos bendruomenės. Mano brangių draugų muzikantų ir mūsų garso inžinieriaus, fortepijono derintojo, vaikino atnešusio mums sumuštinių, skubančio tarnautojo užregistravusio mane viešbučio kambaryje 48 gatvėje. Ši komanda išaugo ir apėmė galybę žmonių. Muzika yra visa persmelkianti. Ir aš nesistebiu, kad Winter Songs rado kelią pas jus. Taip, rašo Stevas Swallow šio albumo viršelyje. Ši kinematografija, ši ramybė gal ir nestebina, kai suvoki, kad Stevas Swallow gimė dar 1940 metais, dabar jam jau 85, spalis 86. Jis yra legendinis amerikiečių džiazo bosistas, kompozitorius, žinomas dėl savo bendradarbiavimo su Jimmy Giuffrey, Gary Burtonu, Carla Bley. Beje, jis buvo vienas pirmųjų džiazo kontrabosininkų, visiškai perėjusių prie elektrinės bosinės gitaros.

Taigi, naujausias Stivo Swallow darbas leidykloje ECM. Ramus, jaukus, gražus džiazas, tiksintis ir jūsų namų fonui. Kas žino, gal vienas paskutinių Stivo Swallow darbų. Winter Songs, leidykla ECM.

Pagaliau gaivus senosios muzikos gūsis. Erbarme dich. Aires extempore. Leidykla Lin. 2024 metų tarptautinio Jorko senosios muzikos jaunųjų atlikėjų konkurso. Senosios muzikos jaunieji atlikėjai. Taigi šio konkurso nugalėtojas trio Aires Extempore debiutuoja leidykloje Lin su programa tyrinėjančia įvairias spalvas ir faktūras, kurias sukuria neįprastas šio ansamblio instrumentų derinys – smuikas, penkiastygė violončelė ir paprasta violončelė. Erbarme dich, arba pasigailėk, įkūnija dvasinė kelionė iš kančios į atpirkimą, atpirkimo link, kuriuose šis yra instrumentinės Johano Sebastiano Bacho arijų bei sonatų transkripcijos susipinančios su išraiškinga Biberio, Loko ir Osvaldo kūrinių gelme. Tai gilus šių universalių temų apmąstymas atspindintis visą žmogiškųjų emocijų spektrą nuo pykčio, kaltės, atgailos, iki susitaikymo ir galiausiai iki visiškos ramybės. Ir programos šios pavadinimas pasiskolintas iš Bacho kantatos BWV 55 arijos, tai maldavimas pasigailėti žymintis kelionės atleidimo link pradžią. Šiaip tai vienas inovatyviausių priėjimų prie senosios muzikos, dar vienas oksimoronas, kokį tik teko girdėti pastaraisiais metais. Na, pradėkime nuo koncepcijos ir sudėties. Biberio ir Andrejaso Osvaldo sonatose smuikoje komponuoja violončelė, griežinti akordais praturtinta boso linija ir penkiastygė violončelė improvizuojanti vidinius balsus.

Rezultatas turtingas ir maloniai įvairiapusis, nei akimirkos nepasigendame čia klavesinų, vargonų ar liutnių. Galų gale, pizzicato technika skambanti violončelė gali priminti teorbą, o vienoje Osvaldo kūrinio vietoje iš penkiastygės išgaunamas garsas, kurio trumpalaikio panašumo į klavesiną tiesiog negaliu paaiškinti. Bet tai nėra tik gudravimas. Architektūrinė forma, dinaminis gyvybingumas ir neįtikėtina Byberio kūrinių atlikimo aistra iškelia šį ansamblį, šį trijo į patį meistriškumo viršų. Tai išties jaudina ir įtraukia. Kai kurios kulminacijos palaikomos plačių violončelės akordų yra tiesiog grandiozinės. Kokia didinga baroko muzika ir koks muzikavimas. Aires Extempore yra istoriškai pagrįsto atlikimo tradiciją sekantis ansamblis, įsikūręs Belgijoje ir Niderlanduose. Jis sudaro moldavų ir ispanų kilmės smuikininkė Zenija Gogu, ispanų violončelininkas Viktoras Garcia Garcia, griežintis penkiastygę pikolo violončelę ir portugalų violončelininkė Teresa Madeira. Mes ir klausimės pradžioje Byberio smuiko sonatos numeris 5 e-mol. Na, užbaikime tuo, apie ką ir tik ką pasakojau, Andrėja su Osvaldu gyvenusiu 1634-1665 smuiko sonata D-dur.

Members Don't, Taishonas Sorry, P Recordings. Adamas Ofarilas, trimitai elektronika, Markas Šimas, tenoro saksofonas, Lexas Kortenas, fortepijonas, Tyronas Allenas. Bosai, Taishonas Sorry, mušamieji. Kai 1968 metais Maksas Raučas išleido savo albumą Members Don't Get Weary, platesnis juodaodžių politinis judėjimas Amerikoje išgyveno transformaciją. 64 pilietinių teisių aktas ir 65 balsavimo teisių aktas buvo priimti dar visai neseniai, tad juodaodžiai amerikiečiai jautė galimus pokyčius šalyje, tačiau kasdienis smurtas nemažėjo, aptemdydamas optimizmo bangą sielvartu ir nusivylimu. Šio judėjimo veidas, pagaliau Martinas Liuteris Kingas jaunesnysis, buvo nužudytas, nespėjęs pamatyti savo pastangų vaisių, o daugiau nei 100 miestų tapo rasinio smurto zonomis. Members Don't Get Weary, ano laikotarpio atspindys, raginantis juodaodžių bendruomenės tęsti kovą, nepaisant nepasiektų pergalių. Būgnininkas, kompozitorius ir grupių lyderis Taishonas Sorry per pastarąjį dešimtmetį yra vienas produktyviausių ir talentingiausių savo srities ir savo kartos atstovų. Jis leidžia puikius įrašus su tokiais atlikėjais kaip Linda Mayhan O bei Vidžiajus Ajeris, nuo 24 metais 2024 pelnė Pulitzerio premiją už saksofono koncertą skirtą vadada Leo Smithui. Savo naujausiame albume Members Don't Sorry iš naujo interpretuoja tą reikšmingą Makso Roučo albumą, originalius kūrinius, greičiau panaudodamas kaip dvasinius kelrodžius, o ne kaip griežtą repertuarą. Gyvai, kaip viena nenutrūkstama siuita New Yorko The Jazz Gallery klube įrašytas gyvas albumas, yra 3 kartus ilgesnis už originalą. Ir čia atsisakoma griežtos formos vardan tiršto, jausmingo, nenutrūkstančio džiazo. Jeigu pakilus Makso Roučo albumas reikalauja aukštai iškelti galvą, tai niūresnė Taishono Sorry interpretacija prašo nulenkti galvas apmąstymams. Na, o aranžuotės man primena orkestruotą Deivido Murėjaus okteto albumų Chaosą, kuriame ir laisvasis džiazas, ir svingas randa bendrą kalbą. Kūriniai labai ilgi, labai sunku pagroti ir perteikti albumo nuotaiką ištraukomis. Linkiu susirasti platformose Members Don't, Taishonas Sorry P Recordings.

Korngoldas ir Barberis, Polas Huangas, smuikas, Londono filharmoninis orkestras, Junas Merklis, leidykla Naiv. Smuikininkas Polas Huangas pristato 20 amžiaus vidurio amerikiečių kompozitorių koncertus, išaukštinančius ekspresyves ir naratyvinės jo instrumento savybės. Dvi partitūros, kurios yra ir pakilios, ir intymios, sujungiančios senosios Europos postromantinę dvasę su naujojo pasaulio modernizmu.

modernumu ir Holivudo lyriškumu. Po dviejų pirmųjų kamerinės muzikos albumų įrašytų su Helen Huang, 2015 Avery Fisher karjeros granto stipendijos laimėtojas smuikininkas Polas Huangas, atlikdamas koncertinį repertuarą patvirtina savo stiprų polinkį į lyrinės smuiko savybės. Barberio ir Korngoldo koncertus įrašams jis pasirinko dėl jų plačių išraiškingų melodijų, prabangios harmoninės kalbos ir itin emociškai skaidrių kulminacijų atliepiančių vėlyvojo romantizmo dvasę siejama su Bramsu, Čaikovskiu ar Bruchu. Pats Korngoldas galų gale yra sakęs, kad savo koncertą smuikui sukūrė greičiau smuiko karuzui, o ne paganiniui. Tai neabejotinai žavi 30-metį peržengusi smuikininką, kurį šis instrumentas dar vaikystėje patraukė dėl savo dainingo žmogaus balsą primenančio skambesio.

Šie du amerikietiški koncertai Huangui tampa iššūkiu pasitelkus subtilią kamerinę paletę, nutapyti pasaulius, kurie yra tiek sodrus, tiek intymus tuo pat metu. Ir įveikti šį iššūkį jam padeda Londono filharmoninis orkestras arba Londono filharmonijos orkestras ir dirigentas Junas Merklis, su kurios smuikininkas dažnai bendradarbiauja koncertuose. Beje, Niujorke gyvenantis iš Taivano kilęs smuikininkas, dėstantis Taipėjaus nacionalinėme menų universitete, griežė legendinių 1742 ex Vienevski Guarneri del Jazzu smuiku, kurį ilgalaikiam naudojimu jam paskolino Čikagos Stradivarijaus draugija. O štai 1959 Münchene gimęs dirigentas Junas Merklis užpernai 24 sausį išrinktas Indianapolio simfoninio orkestro meno vadovu ir šias pareigas eis bent iki 2029. Pradžioje klausėmės mes Korngoldo smuiko koncerto ištraukos, na, užbaikime su mano vis labiau mylimu Barberiu. Taigi, Polas Huangas, smuikas, Londono filharmoninis, Junas Merklis, leidykla Naiv, Korngoldas ir Barberis.

The Myth We Choose. Nduduzo Makhatini, Blue Note. Kai pirmą kartą išgirdau pianisto, kompozitoriaus Hillerio ir grupių lyderio Nduduzo Makhatini debiutą Blue Note leidykloje, 2020 metų albumą Modes of Communication, Letters from the Underworld, susidariau pirminį įspūdį, kad tai daugiausia Pietų Afrikos variacija Džono Coltrane'o ir Makojaus Tainerio estetika arba temomis. Nors šie gigantai ir išlieka tikrai vienais svarbiausių Makhatini mentorių, šio pianisto skambesys visgi evoliucionuoja. Evoliucionuoja ir ankstesniuose albumuose, kuriuos aš jau pristačiau kitame laike, ir šiame jau ketvirtajame jo Blue Note leidinyje, dviguboje plokštelėje The Myth We Choose, mitas, kurį renkamės. Daugelyje kūrinių jis pasitelkė jau ir elektroniką ir atsigrėžė į vokalą. Na, o jo skambinimas fortepijonu čia taip pat yra kur kas lankstesnis, sklandesnis ir jautresnis, palyginti su ankstesniais Tainerio įtakos pažymėtais įrašais. Dvasingumas, aišku, arba dvasinio džiazo kodas niekur nedingsta. Nduduzo Makhatini tiki, kad dainos yra gyvybiškai svarbios kultūros mitų kūrimui ir turi didelę reikšmę tam, kaip ateities kartos suvoks istoriją. Čia aš su juo 100% sutinku. Ir būdamas Hilleris arba liaudies gydytojas, į savo pasirodymus ir įrašus jis vis dar žiūri kaip į ritualus, kaip šamanas žiūri į ritualą. Praeitis, dabartis ir ateitis šiuose kūriniuose, šioje muzikoje egzistuoja vienu metu arba kitame laike.

Už albume skambančią elektroniką ir kai kuriuos ritmus jis dėkoja prodiuseriui, savo 18-mečiui sūnui Tingo. Tačiau įtraukti daugiau vokalo partijų buvo paties Nduduzo sprendimas. Šiai traukiančią muziką jis pristato su savo pagrindiniu trijo, kurį sudaro bosininkas Dalisu Ndlazi ir būgnininkas Lukmilas Perezas.

taip pat yra ir kviestinių svečių, tarp kurių dėmesio Shabaka Hutchinsas ir marga Pietų Afrikos talentų puokštė, didžėjus bei prodiuseris Black Coffee, trimitininkas Robinas Fassie, gitaristas Kinanas Ahrensas ir vokalistai Tano Zide, Munei bei paties Nduduzo žmona ilgametė muzikinė partnerė Omagugu. Taigi, Nduduzo Makhatini pasitelkė mitą kaip atspirties tašką ir sukuria įvairią pusę palaimingai melodingą patirtį, turtingą charakterio, turtingą atmosferos. Tai albumas, kuris kaskart atveria vis naujų sluoksnių ir su kiekvieną minutę įtraukia vis giliau. Ir tai kandidatas į metų albumus, turbūt pasaulio muzikos kategorijoje ten kažkaip trūksta šiemet albumų. Nduduzo Makhatini – The Myth We Choose – Blue Note leidikla.

Raichas ir Desneris, Quatuor Zaid, Nomad Music. Na, užderėjo kvartetų. Beje, turbūt žinote mano tiesiog absoliučiai nepalaužiamą, bekompromisę meilę kvarteto formatų ir kvarteto žanrui. Taigi galiu išduoti gal pusę lūpų, kad įtariu šią meilę užkrėtęs esu ir kelis savo bičiulius ir vienas jų, dar neišduosiu kas, bet žinoma žmogus labai nori organizuojantis koncertus, neseniai išdavė užmetęs kelias meškerės ir yra tikimybė pavasarį Vilniuje išvysti ir išgirsti net kelis, patikėkite, aukščiausio pasaulinio lygio styginių kvartetus. Laukime, žinių bus. Tikiuosi, pirmas galėsiu apie tai pranešti. Na, o kol kas. Per pastaruosius kelerius metus Quatuor Zaid Nomad Music leidykloje tyliai sukaupė itin įspūdingą diskografiją, kurioje skamba Bethoveno, Šosono, Franko, Haidno, Janačiko, Martinų, Mozarto, Šuberto ir kitų kompozitorių kūriniai. Bet dabargi jie atsigrėžė į naujesnį repertuarą ir išleidžia

mini albumą arba EP, nors pagal trukmę sakyčiau visai ir albumą, kuriame apjungiamas naujas Styvo Raiho legendinio kūrinio Different Trains, skirtingi traukiniai, įrašas ir Bryce'o Dessnerio Pulsing, pulsacija, pulsavimas, įkvėptas tiek to paties Raiho, tiek ir platesnės paties Dessnerio karjeros roko pasaulyje. Aš gal priminsiu, kad Bryce'as Dessneris yra pripažintas kino kompozitorius, o kartu ir roko grupės The National gitaristas. Antrasis kvarteto smuikas – Leslie Boulon-Rollet – Dessnerio kūrinio pasirinkimą aiškina taip. Tai nutiko prieš 11 metų. Bryce'as buvo ką tik atvykęs į Prancūziją, jau sukūręs kelis kvartetus ir norėjo pasidalinti savo muziką su atlikėjais, kurie būtų atviri tokiam skambesiui. Aš asmeniškai buvau didelė minimalistinės muzikos ir roko gerbėja, tad tai buvo tobulas derinys, kurio visada laukiau. Mes netgi grojome kvintetus, jam pritariant elektrinė gitara, buvau 9 danguje, taigi ėmėme ir užsakėme jam sukurti kvartetą. Kitas svarbus mūsų draugystės momentas, kai Bryce'as, dievinantis skirtingų menų šakų sintezių paieškas, parašė Impermanence styginių kvartetui ir baletui. Su šiuo kūriniu ir Sidnėjaus šokių trupe Sydney Dance Company mes išmaišėme visą Europą, taip pat įrašėme dalį jo kurtos muzikos kinui, grojame ir įrašinėjame jo roko projektams su grupėmis The National bei Myna Tyndall. Charlotte Maclé, pirmasis šio kvarteto smuikas, antrina. Styvo Raiho muzika pasižymi neįtikėtina ritminė gale, be to jis naudoja sluoksnius ir faktūras taip, kaip niekas kitas iki jo. Bryce'o Dessnerio muzika turi tokią pat neįtikėtiną jėgą, priverčiančią viso pasaulio publiką ją reaguoti akimirksniu. Būdamas grupės The National gitaristu, jis įneša ir tą roko elementą suteikiantį papildomo polėkio. Mums patinka vadinti jo muziką minimalistiniu roku. Taigi, Bryce'o Dessnerio kūriniu Pulsing ir baigime šį kitą laiką, pradžioje klausėmės ištraukėlės iš turbūt jau puikiai pažįstamo Raiho kūrinio Different Trains, o pabaigoje šiek tiek styginių kvarteto ir roko sankirtų. Čia buvo kitas laikas, kitą laiką rengiu ir kuriu aš Domantas Razauskas. Kitą laiką lengvai rasite LRT radiotekoje, kur visos LRT radio klasikos, LRT opuso laidos pasiekiamos jums patogiu laiku iš jūsų geidžiamo bet kokio išmanaus įrenginio. Viskas, mėly bičiuliai, gyvokit ir toliau su LRT klasika, švelnaus jums laiko. Aš, Domantas Razauskas, atsisveikinu, iki antradienio, sudiev.

0: LRT klasika.
1: Šešta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pareiškė, kad šalies kariuomenė saugojame Konstantiną.

0: Ivanovka Ukrainos Donecko srityje. Šis miestas apibūdinamas kaip svarbus transporto mazgas Donbase. Kyivas šios informacijos kol kas nekomentuoja. Putinas be kita ko pareiškė, kad nurodė pajėgoms tęsti plataus masto Ukrainos apšaudimus. Per pastarąją Rusijos atakų bangą stipriai nukentėjo Sumai. Čia žuvo mažiausiai 4 žmonės. Dar 2 žmonės žuvo Zaporižioje. Miesto vyriausiasis policijos leitenantas Jevhenas Soja sako, kad Rusija siekia kuo labiau įbauginti visuomenę. Smogė šahedas. Pamatėme kylančius dūmus ir iškart atvykome čia, į įvykio vietą. Pradėjome valyti griuvėsius. Gesintuvais mašinome ugnį ir bandėme pasiekti kuo didesnę dalį gaisro apimto pastato. Kolegos pasiekė 7-ąjį aukštą. Kur tik galėjome, bandėme atverti duris ir evakuoti ten esančių žmonės. Mano nuomonė, Rusija bando įbauginti kuo daugiau žmonių, destabilizuoti situaciją ir palaužti mūsų dvasę. Jiems nepavyks. Mes viena Ukraina, viena tauta. Ištversime. Zaporižios vyriausiasis policijos leitenantas Jevhenas Soja. Istorikas Alfredas Bumblauskas sako, kad dabar yra pats netinkamiausias metas Ukrainos ir Lenkijos prezidentų ginčui, kuris kilo Volodymyrui Zelenskiui nusprendus vieną Ukrainos ginkluotojų pajėgų dalinį pavadinti Ukrainos sukilėlių armijos didvyriais. Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis iš Volodymyro Zelenskio savo ruoštu atėmė aukščiausią Lenkijos valstybinį apdovanojimą, nes šios armijos veikla Lenkijoje pripažinta genocido. Zelenskis apdovanojimą grąžino paštu, o apdovanojimus taip pat grąžino ir ankstesni Ukrainos prezidentai. Pasak Alfredo Bumblausko, jei ukrainiečiai nepripažins karo sukilėlių nusikaltimų, konfliktas tęsis.
1: Timothy Snyderis yra pasakęs, kad Ukrainos sukilėlių armija vis dėlto vienas sparnas tai buvo pasidavęs tokiai radikaliam nacionalizmui, ukrainiečiai turėtų tą pripažinti. Jeigu to nepripažįsta, konfliktas toliau bus. Bet ir vėl, tu kaip turi pareikalausi, ypač šiandien, kai Ukraina kariauja. Navrotskio pasbandymas dabar šitą klausimą iškelt, man kažkodėl labai negražiai skamba, tai yra pats nedėkingiausias momentas pradėti svarstyti Voluinės problemą.
0: Istorikas Alfredas Bumblauskas. Jungtinės valstijos mini 250-asias nepriklausomybės metinės. Vašingtone rengiama iškilminga ceremonija. Svečius kas valandą pasitiks karo lėktuvių paradiniai skrydžiai. Vėlai vakare šventinę kalbą sakys prezidentas Donaldas Trumpas. Po kalbos planuojamas fejerverkų šou. Organizatoriai žada, kad jis bus rekordinio dydžio. Kompanijos pirotechniko vadovas Stevenas Vitalės sako, kad per 40 minučių planuojama paleisti 850 tūkstančių fejerverkų.
2: Esame Newcastle, Pensilvanijoje, mūsų būstinėje. Čia sandėliuose laikome visus fejerverkų paleidiklius, šaudimo įrangą, specialiųjų efektų įrangą pasirodymams visoje šalyje, įskaitant artėjančią Liepos 4-ąją Vašingtone. Ketiname paleisti daugiau nei 850 tūkstančių pirotechnikos renginių pagal suplanuotą 40 minučių garso takelį. Taigi ketiname pagerinti pasaulio rekordą. Esame nepaprastai susijaudinę. Ir žinoma, dėl to nervinamės. Bet žinote, kartelė tikrai aukšta.
0: Kompanijos pirotechniko vadovas Stevenas Vitalė. Yra netūkstančiai žmonių renkasi Velionio šalies aukščiausiojo lyderio Ajatolos Ali Chamenei laidotuvės. Jos truks savaitę. Chamenei buvo nužudytas per antskridį vasarį, kai Jungtinės valstijos ir Izraelis pradėjo karinius veiksmus prieš Iraną. Vietos valdžia teigia, kad laidotuvių renginiuose sostinėje Teherane ir Chamenei gimtajame Mešedo mieste gali dalyvauti nuo 12 iki 20 milijonų žmonių. Gedulo ceremonija Irane vadinama šimtmečio laidotuvėmis. Apie tai pranešama tęsiantis trapioms paliauboms tarp Jungtinių valstijų ir Irano, po to, kai Teheranas ir Vašingtonas birželį pasirašė preliminarų susitarimą dėl karo veiksmų pabaigos. Dramatiškose pasaulio futbolo čempionato 16-finalio rungtynėse čempionų titulą ginantis Argentinos futbolininkai po pratesimo 3-2 sugebėjo nugalėti Žaliojo kyšulio salų ekipą. Argentina FIFA reitinge užima 2-ąją vietą, o Žaliojo kyšulio salos 59-ąją. Nugalėtojai 8-finalyje susitiks su Egipto ekipa. Šiuo metu vyksta paskutinė 16-finalio dvikova. Po 2-ojo kėlinio Kolumbija 1-0 pirmauja prieš Ganą. Rytoj pirmosios 8-finalio rungtynės. Kanada prieš Maroką ir Paragvajus prieš Prancūziją. Jų eiga ir rezultatus galite sekti portale lrt.lt. Šią valandą Vilniuje, Kaune ir Utenoje 14, Klaipėdoje 17, Šiauliuose 15 laipsnių šilumos. Diena daug kur palis, vietomis smarkiau su perkūnija, bus 18-23 laipsniai šilumos.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius Leonas XIV apdovanotas Jungtinių Amerikos valstijų laisvės medaliu. Likusioje šios mūsų laidos dalyje kalbame apie karą Ukrainoje ir žemės drebėjimą Venesueloje. Liepos 4 dieną Jungtinės Amerikos valstijos mini nepriklausomybės paskelbimo 250-asias metinės. Sukakties išvakarėse penktadienį Liepos 3-ąją Filadelfijoje, nacionalinėme konstitucijos centre, vos už kelių žingsnių nuo nepriklausomybės salės, kur buvo pasirašyta nepriklausomybės deklaracija ir Jungtinių valstijų konstitucija, įvyko kasmetinė Laisvės medalio suteikimo ceremonija. Šiais metais šis svarbus apdovanojimas suteiktas popiežiui Leonui XIV. Kaip teigia Laisvės medalio komitetas, šis apdovanojimas suteikiamas popiežiui Leonui XIV už pastangas puoselėjant religijos, sąžinės ir žodžio laisvę visame pasaulyje. Idealus, kuriuos Amerikos įkūrėjai įtvirtino pirmojoje Jungtinių valstijų konstitucijos pataisoje. Popiežius negalėjo asmeniškai dalyvauti penktadienio rytą Jungtinių valstijų laiku Europoje popiet vykusioje iškilmėje, tad į dalyvius jis kreipėsi nuotoliniu būdu.
1: Dear friends, I am honored to accept the Liberty Medal of the National Constitution Center in this year that marks the 250th anniversary of the founding of the United States of America.
0: Brangus bičiuliai, kreipėsi popiežius. Man didelė garbė priimti Nacionalinio konstitucijos centro laisvės medalį šiais metais, kai minimos Jungtinių Amerikos valstijų įkūrimo 250-osios metinės. Kaip šios didžios šalies sūnus, šalies, kurią sukūrė drąsūs vyrai ir moterys, svajoja apie laisvę ir geresnį pasaulį savo bei savo vaikams, vienijuosi su jumis, prašydamas Dievo palaimos Amerikai, kad kilnus idealai įtvirtinti nepriklausomybės deklaracijoje ir toliau vestų tautą į klestėjimą, vienybę, teisingumą ir taiką. Popiežius Leonas sakė, kad per pastaruosius 2,5 šimtmečio atkaklus amerikiečių siekimas įgyvendinti kilnę valstybės kūrėjų viziją padarė Ameriką laisvės sinonimu visų pasaulio tautų akivaizdoje. Jungtinės valstijos atvėrė duris vis naujoms imigrantų bangoms ir sudarė sąlygas, kad jie ir jų vaikai prisidėtų prie valstybės ateities kūrimo. Tas pats meilės laisvė jausmas įkvėpė Jungtinės valstijas tamsiausiomis praėjusio amžiaus valandomis, ypač per 2 pasaulinius karus, žvelgti toliau už savo ribų ir ginti kitų laisvę net ir didelių savo aukų kainą. Tačiau, kaip kiekvienas amerikietis žino, kelias, kuriant visuomenę įkūnijančią tuos kilnius laisvės ir teisingumo idealus, ne visada yra lengvas, ir daugeliu atžvilgių tai tebėra dar nebaigtas darbas. Iš tiesų, kiekviena karta turi stengtis įgyvendinti laisvės ir teisingumo viziją. Pasak popiežiaus, dabar minima nepriklausomybės paskelbimo sukaktis suteikia progą iš naujo apmastyti pamatinius valstybės principus – tikintis, kad Amerika visada liks ištikima svajoniai, dėl kurios ji pelnė laisvų žmonių šalies vardą. Toliau savo kalboje popiežius Leonas priminė, kad pirmoji Jungtinių Amerikos valstijų kūrėjų įtvirtinta teisė yra teisė į gyvybę. Su šia vertybe, kiekvieno žmogaus orumo pripažinimu vien dėl to, kad jis egzistuoja, yra labai glaudžiai susijęs valstybės gyvybingumas. Po

0: Teisės į gyvybę svarbiausias yra laisvės principas. Nors laisvė dažnai suprantama kaip galimybė elgtis, kaip kas nori, tikroji laisvė yra daug gilesnė. Ji grindžiama žmogaus gebėjimu pažinti tiesą ir laikytis gėrio net didelių aukų kaina. Būtent laisvės vertybė reikalauja šventai gerbti vidinę žmogaus erdvę, kurioje formuojasi įsitikinimai ir kur sąžinė vadovauja sprendimams. Laisvė taip pat garantuoja kiekvieno žmogaus teisę garbinti Dievą pagal savo tikėjimą, o asmenims, bendruomenėms ir asociacijoms savo tikėjimą viešai išreikšti. Popiežius paminėjo į amerikiečių kultūrą giliai įaugusią tradiciją palaikyti tarp konfesinį dialogą ir tarp religinį bendradarbiavimą siekiant bendrojo gėrio. Principai įkvėpia Amerikos įkūrėjus, būdami įsišaknyje tiesoje apie žmogaus asmenį, suvienijo žmonės bendram tikslui ir bendrai svajoniai, kalbėjo popiežius. Vienybė buvo Jungtinių Amerikos valstijų kūrėjų stiprybė.
1: E pluribus unum, out of many, one. In order for a nation to flourish, it must be truly united.
0: E pluribus unum, iš daugelio vieną. Kad tauta klestėtų, ji turi būti iš tiesų vieninga, vienijama ne tik trumpalaikių tikslų, bet ir idealų, kurie neišnyksta bėgant laikui. Popiežius linkėjo, kad principai, kuriais rėmėsi Jungtinių Valstijų kūrėjai, žmogaus orumas, lygybė ir teisės skelbiamos nepriklausomybės deklaracijoje, visada būtų šios valstybės vienybės šaltinis ir kelrodė žvaigždė tiek dabartiniams žmonėms, tiek ateinančioms kartoms. Priimdamas šį apdovanojimą meldžiuosi, kad 250-osios šios didžios valstybės įkūrimo metinės taptų progą iškilmingai atnaujinti įsipareigojimą tiems idealams, kurie padarė Ameriką šalimi, branginančią taiką ir pažangą, šalimi pasižyminčią dosnumu ir kilne širdimi. Patikiu jūs visus ir respublikos ateitį tam, kuris pats yra tikrosios laisvės ir ilgalaikės taikos šaltinis, tam, kurio vardas yra taika, sakė popiežius Leonas. Te laimina Dievas Ameriką.
1: May God bless America.
2: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
3: Pastarosiomis naktimis Ukrainos miestai, ypač Kyjivas, nukentėjo nuo itin smarkių rusų raketų ir dronų atakų. Ketvirtadienį pareičiais buvo paleistos net 74 balistinės raketos ir apie 500 dronų. Tai buvo viena skaudžiausių atakų prieš Ukrainos sostinę. Žuvo 30 žmonių, rusų atakų taikiniu tapo ir Raudonojo kryžiaus sandėlis. Rusai sąmoningai atakavo gyvenamuosius namus Kyjive, Vatikano radijoje sakė apaštalinis nuncijus arkivyskupas Visvaldas Kulbokas, kuris rytą po atakos asmeniškai aplankė sugriautus pastatus. Meldžiausi už aukas ir gelbėtojus, sakė nuncijus, meldžiausi ir už Rusiją, kad viešpats suteiktų jai atsivertimo iš karo į taiką malonę. Italijos Raudonasis kryžius išreiškė didelį susirūpinimą ir griežtai pasmerkė Ukrainos Raudonojo kryžiaus humanitarinės pagalbos sandėlio Kyjive sunaikinimą per siaubingus rusų įvykdytus išpolius Liepos pirmosios naktį. Organizacijos duomenimis buvo prarasta apie 320 tūkstančių humanitarinės pagalbos prekių ir įrangos vienetų, įskaitant medicinos reikmenis, kurių vertės siekia daugiau nei 2 milijonus dolerių. Civiliniai objektai ypač susiję su humanitarinės pagalbos teikimu, jokiomis aplinkybėmis negali tapti taikiniais, sakė Italijos Raudonojo kryžiaus nacionalinis prezidentas Rosario Valastro. Sandėlio, kuriame buvo prekės, skirtos padėti civiliams gyventojams, sunaikinimas yra dar vienas ženklas, kaip toliau pažeidžiama tarptautinė humanitarinė teisė. Net ir konfliktų metu egzistuoja taisyklės, sukurtos siekiant apriboti gyventojų kančias ir apsaugoti tuos, kurie teikia pagalbą. Deja, kiekvieną dieną matome pažeidimus, nuo kurių nukenčia civiliai gyventojai, humanitarinės pagalbos darbuotojai ir infrastruktūra, būtina žmonių gyvybėms gelbėti, sako Valastro. Italijos Raudonojo kryžiaus nacionalinio vadovo teigimu, pažeidžiamiausiems skirtos pagalbos praradimas yra didelis smūgis humanitarinės pagalbos teikimo infrastruktūrai tokiomis sąlygomis, kur jau ir taip patiriamos milžiniškos kančios. Tarptautinė humanitarinė teisė reikalauja apsaugoti civilius gyventojus ir humanitarinės pagalbos darbuotojus, taip pat patalpas, kur teikiama ar sandėliuojama pagalba, ir humanitarinės pagalbos prekes. Perspėjo Italijos Raudonojo kryžiaus prezidentas, pabrėždamas, kad humanitarinė pagalba turi saugiai ir netrukdomai pasiekti tuos, kuriems jos reikia. Karo taisyklių laikymasis yra ne pasirinkimas, o teisinė ir moralinė pareiga. Ginti humanitarinę erdvę reiškia ginti karo paveiktų asmenų gyvybės ir orumą.
0: Pastarosiomis savaitėmis labai pablogėjo lenkų ir ukrainiečių tarpusavio santykiai. Nesusipratimai prasidėjo po to, kai Ukrainos prezidentas nusprendė vieną kariuomenės dalinį pavadinti Ukrainos sukilėlių armijos vardu. Šiems už laisvą Ukrainą kovojusiems kariams lenkai verčia kaltę dėl antrojo pasaulinio karo pabaigoje Voluinėje įvykusių lenkų tautybės civilių gyventojų žudynių. Įtampa pasiekė viršūnę, kai Lenkijos prezidentas atėmė iš Ukrainos prezidento anksčiau jam suteiktą aukščiausią valstybinį apdovanojimą. Spaudoje ir ypač socialiniuose tinkluose prasidėjo žodžių karas, pasipylė kaltinimai ir užgauliojimai. Birželio pabaigoje į neracionalioms emocijoms pasidavusius tautiečius kreipėsi Lenkijos ir Ukrainos katalikų ganytojai. Lenkai kardinolai Konradas Krajevskis, Kazimiežas Ničas, Gžegožas Risis, ukrainietis kardinolas Mikola Bičokas, dalyvavę Romoje vykusioje kardinolų konsistorijoje. Kartu su jais bendra kreipimasi pasirašė ir Ukrainos graikų katalikų bažnyčios didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas. Pareiškime visų pirma sakoma, kad lenkų ir ukrainiečių susitaikinimas yra ne tik dviejų tautų būsimų gerų santykių, bet ir bendro krikščioniškojo liudijimo patikimumo sąlyga. Sekdami popiežiumi Leonu, esame įsitikinę, kad pirmasis žingsnis į taiką yra kalbos nuginklavimas, rašo ganytojai, pabrėždami, kad tai turi padaryti abi pusės. Reikia nuginkluoti ne tik žodžius, bet ir gestus, ženklus bei simbolius. Jie taip pat gali žeisti, užverti kelią susitikimui ir kelti baimę. Su skausmu stebime tarpusavio įtampą ir atgimstančias priešiškumo nuotaikas tarp lenkų ir ukrainiečių rašoma bendrame pareiškime. Dar labiau skaudu dėl to, kad visa tai vyksta tuo metu, kai Ukraina vis dar patiria karo žiaurumą, o Lenkija pastaraisiais metais parodė didžiulį solidarumą milijonams ukrainiečių. Visa tai vyksta tuo metu, kai Ukrainos katalikai mini 25-asias istorinio popiežiaus Jono Pauliaus II vizito Ukrainoje metinės. Šiame kontekste lenkų ir ukrainiečių kardinolai ir didysis arkivyskupas primena Jono Pauliaus II žodžius skirtus tragiškų Voluinės įvykių 60-osioms metinėms. 2003 metais popiežius be kita ko rašė. Antrojo pasaulinio karo sumaištyje, kai solidarumo ir tarpusavio pagalbos poreikis turėjo būti dar svarbesnis, tamsus blogis užnuodijo širdis, o ginklai praliejo nekaltą kraują. Dabar daugumos lenkų ir ukrainiečių širdyse vis stiprėja gilaus sąžinės ištyrimo poreikis. Jaučiama susitaikinimo būtinybė, kuri leistų pažvelgti į dabartį ir ateitį naują dvasę. Naujasis tūkstantmetis, į kurį neseniai įžengėme, reikalauja, kad ukrainiečiai ir lenkai neliktų pavergti liūdnų praeities prisiminimų. Svarstydami praeities įvykius, naujoje perspektyvoje ir imdamiesi kurti geresnę ateitį visiems, tegul jie žvelgia vieni į kitus susitaikinimo žvilgsniu. Ganytojai savo pareiškime kartoja prieš 23 metus skelbtą Šventojo popiežiaus raginimą Lenkams ir Ukrainiečiams atsiversti

0: o ne teisti kitus. Tik tada galime raginti kitą atsiversti, jei patys nuolankiai pripažįstame savo kaltę. Mūsų tauta sieja pernelyg daug, kad galėtume sau leisti iššvaistyti bendrą paveldą. Primesdami kitiems siaurą praeities ir ateities viziją, pasiduodame šiandien dominuojančiai smurto ir jėgos kultūrai. Kartu su popiežiumi Leonu raginame visus stengtis mąstyti bendrojo gėrio, o ne vien siaurų interesų kategorijomis. Evangelija, kurią tikime, moko mus, kad vaistas nuo nuodėmės yra atleidimas, o riba, kurią Dievas nustatė blogiui, yra gailestingumas. Sakoma Lenkų ir Ukrainiečių ganytojų, keturių kardinolų ir didžiojo arkivyskupo pasirašytame raginime abiem tautoms.
1: Žemės drebėjimas Venesueloje, kai kurios vietos po žemės drebėjimų net pažįstamos. Pietų Amerikos Caritas organizacijos stiprina solidarumo pastangas. Vakarų Venesuelos Vargaso valstijoje esančios La Guaira viskupijos seminarijos rektorius, kunigas Williamas Vaskezas Vatikano žiniasklaidai perduoda žmonių susirūpinimą ir sielvartą po žemės drebėjimų Venesueloje. Nelaimės mastas milžiniškas, La Guaira regionas yra labiausiai nuniokotas, kai kurios vietos praktiškai net pažįstamos, nes viskas sunaikinta, tai teritorijos, kurias greičiausiai teks evakuoti ir apleisti. Po birželio 24 dieną šalį užklupusių mirtinų žemės drebėjimų, kurie taip pat smarkiai apgadino seminarijos patalpas, sakė kunigas Viljamas Vaskezas, Šventojo Petro seminarijos La Guaira viskupijoje rektorius. Žuvusiųjų skaičius viršijo 1900, daugiau nei 10 tūkstančių žmonių sužeista. Apie 50 tūkstančių žmonių vis dar dingia ir baiminamasi, kad jie žuvo. Oficialiais duomenimis beveik 16 tūkstančių žmonių neteko namų arba nukentėjo nuo nelaimės. 855 pastatai buvo apgadinti. Praėjus savaitei po žemės drebėjimo šiame regione gelbėjimo operacijos tęsėsi visą parą, siekiant surasti kuo daugiau išgyvenusiųjų. Rektorius pasakojo, kad netoli seminarijos iš griuvėsių buvo ištrauktas gyvas 12 metų berniukas praėjus beveik savaitei po drebėjimo. Kunigas Vaskesas liudijo apie didelį solidarumą tiek iš kitų vietų atvykusiose gelbėjimo komandose, tiek Venesuelos žmonių stiprybėje ir atsparume, apgailestaudamas, kad daugelis vietos bažnyčios parapijos Caritas organizacijų narių žuvo arba dingo be žinios. Nepaisant to, bažnyčia šiuo metu turi pagalbos teikimo centrus tiek La Guaira, tiek keliose kitose vietose. Šventojo Petro seminarijos rektorius taip pat pranešė, kad seminarijos pastatas patyrė didelę žalą. Praktiškai likome be seminarijos, nes įvertinus pastato būklę, labai tikėtina, kad negalėsime ten grįžti. Tačiau seminarija tai mes, sakė rektorius. Jis taip pat gyrė seminaristų drąsą, kurie greitai įsitraukė į pagalbos teikimą nukentėjusiems nuo nelaimės. Pasakiau jiems, kad tai rodo, jog jei Dievas duos, jie taps gerais kunigais. Priminiau, kad seminarija yra kiekvienas iš jų ir kad tai yra laikas dar kartą patvirtinti Dievo kvietimą tarnauti Kristui ir tarnauti bažnyčiai, sakė rektorius. Seminaristus laikinai priėmė Šventosios Rožės Limietės seminarija Venesuelos sostinėje.
0: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: LRT klasika.
1: 7 valandos, čia Adomas Šimkus. Prezidentas siūlo Seimui keisti įstatymą, kad Lietuvoje dirbantys užsieniečiai po 2 metų darbo privalėtų bent pusmečiui išvykti iš Lietuvos. Aukštos kvalifikacijos darbuotojams iš trečiųjų šalių gyvenimo Lietuvoje apribojimai nebūtų taikomi. Prezidento patarėja Evelina Gudzinskaitė sako, kad užsieniečiai leidimus gaus greičiau ir bus pasitikima darbdavio garbės žodžiu, kad užsienietis darbuotojas yra kvalifikuotas.
2: Pirmiausia, tai nustatoma garantija, kad kai užsienietis užpildo prašymą informaciniai sistemai, vizitą į išorės paslaugų teikėją jis gaus per artimiausias 10 darbo dienų, kad nereikėtų laukti 4 mėnesių ar ilgiau. Tada nustatomas trumpesnis prašymo tokių užsieniečių nagrinėjimo terminas, tai yra 45 dienos. O jeigu atvyksta pakartotinai 2 kartą pas tą patį darbdavį, tai mėnuo. Ir taip pat biurokratinė našta sumažinama pasitikima darbdavio žodžiu, kad jisai pats pasitikrino tą darbuotoją ir jis jam tinkamas. Nebebus reikalaujama įrodyti dokumentiškai, kad jis turi reikiamą kvalifikaciją.
1: Prezidento patarėja Evelina Gudzinskaitė. Metinė imigracijos kvota nebus didinama. Šiemet numatyta įdarbinti beveik 25 tūkstančius užsieniečių. Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidentė Aurelija Maldutytė sako, kad kvota baigėsi 1 metų mėnesiais.
3: Šita nauja sistema veiks kvotų toj pačioj apimty, kas šiek tiek neramina, kad tas skaičius labai greitai ištirps per 3 mėnesius, pavyzdžiui, nieko neliks. Dar vienas dalykas, kuris šiek tiek mus neramina, dažnai užsienio darbuotojai kelia įtampą žmonių mūsų Lietuvos piliečių galvose, kad čia jų ar daugėja, ar čia kalba kažkokia yra mums nepriimtina, o galbūt kultūra ir religija, bet visgi mes siūlėme pagalvoti, ar nereikėtų grįžti prie supaprastinto darbo rinkos testo, tam, kad visų pirma, darbdaviai galėtų užpildyti užimtumo tarnyboje prašymą ir kad visų pirma, lietuvis galėtų įsidarbinti.
1: Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidentė Aurelija Maldutytė. Migracijos departamento duomenimis leidimus laikinai gyventi darbo pagrindu turi apie 100 000 užsieniečių iš trečiųjų šalių. Tai sudaro beveik pusę visų Lietuvoje gyvenančių užsieniečių. Istorikas Alfredas Bumlauskas sako, kad dabar yra pats netinkamiausias metas Ukrainos ir Lenkijos prezidentų ginčui, kuris kilo Volodymyrui Zelenskijui nusprendus vieną Ukrainos ginkluotųjų pajėgų dalinį pavadinti Ukrainos sukilėlių armijos didvyriais. Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis iš Zelenskio atėmė aukščiausią Lenkijos valstybinį apdovanojimą, nes šios armijos veikla Lenkijoje pripažinta genocidu. Pasak Bumlausko, jei ukrainiečiai nepripažins karo sukilėlių nusikaltimų, konfliktas tęsis.
4: Timothy Snyderis yra pasakęs, kad Ukrainos sukilėlių armija vis dėlto vienas sparnas tai buvo pasidavęs tokiai radikaliam nacionalizmui, ukrainiečiai turėtų tą pripažinti. Jeigu to nepripažįsta, konfliktas toliau bus. Bet ir vėl, tu kaip turi pareikalausi, ypač šiandien, kai Ukraina kariauja. Navrockio pasbandymas dabar šitą klausimą iškelt, man kažkodėl labai negražiai skamba, tai yra pats nedėkingiausias momentas pradėti svarstyti Voluinės problemą.
1: Istorikas Alfredas Bumlauskas. Irane 1000 žmonių renkasi į Velionio šalies aukščiausiojo lyderio Ajatolos Ali Chamenei laidotuves. Jos truks savaitę. Chamenei buvo nužudytas dar vasarį, kai Jungtinės valstijos ir Izraelis pradėjo karinius veiksmus prieš Iraną. Vietos valdžia teigia, kad laidotuvių renginiuose sostinėje Teherane ir Chamenei gimtajame Mežhedo mieste gali dalyvauti iki 20 milijonų žmonių. Gedulo ceremonija Irane vadinama 100-mečio laidotuvėmis. Apie tai pranešama tęsiantis trapioms paliauboms tarp Jungtinių valstijų ir Irano. Po to, kai Teheranas ir Vašingtonas birželį pasirašė preliminarų susitarimą dėl karo veiksmų pabaigos. Šiuo metu temperatūra Lietuvoje sviruoja apie 14-15 laipsnių šilumos, pajūryje apie 17 laipsnių. Šiandien šalyje bus debesuota, daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkūs, kai kur su perkūnija. Vėjas bus vakarinių krypčių, gali sustiprėti iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra šiandien kils iki 17-22 laipsnių. 5 minutės po 7.
0: LRT klasika. Intermezzo.

0: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt

0: LRT klasika.
1: 8 valandos, čia Adomas Šimkus. Šiandien paryčiais per avariją Vilniuje žuvo 2 jaunuoliai. Kaip pranešė policija, nelaimė įvyko Žirmūnų gatvėje, kur 19-metės vairuojamas BMW rėžėsi į apšvietimo stulpą ir užsidegė. Vairuotoja išgyveno, tačiau žuvo 2 keleiviai – mergina ir vaikinas. Anot portalo LRytas LT, 2007-aisiais gimusiai vairuotojai nustatytas lengvas girtumas. Vairuotojo pažymėjimą jį gavo prieš kiek daugiau nei mėnesį. Policija įtarė, kad per prieš avariją buvo lenktyniaujama. Hidrometeorologijos tarnyba praneša, kad pirmoji šių metų kaitra pažymėta rekordais. Druskininkuose užfiksuota karščiausia birželio diena per visą meteorologinių stebėjimų istoriją, o Vilniuje birželį tokios temperatūros nebuvo 250 metų. Meteorologas Gytis Valaika sako, kad šiemet birželį žaibavo 2 kartus daugiau nei pernai.
2: Ir praėjusi metai buvo labai ramus, nes žaibų užfiksuota mažiausiai per 8 metus. Šiemet birželį tų žaibų 2 daugiau maždaug negu pernai, bet irgi tikrai atrodo pakankamai ramu. Didžiausia rizika vis tik tais yra kaimiškose vietovėse. Žaibas renkasi visada jam patogiausią kelią, o tas patogiausias kelias dažniausiai yra ir lengviausias, tai į kažkokius aukštus statinius, medžius, bokštus ir vandens telkinius irgi reikėtų nesimaudyti. Nes duomenys statistika aiškiai rodo, kad ir į vandens telkinius dažnai trenkia žaibus.
1: Meteorologas Gytis Valaika. LRT radijui Vilnietė Jolanda Bielskienė pasakojo, kad prieš kelias dienas žaibas jos vos nenutrenkė miesto centre prie namų.
3: Per pačią liūtį grįžinėjau namo senamestėje Tilto gatvėje ir žaibas trenkė visiškai šalia, pajutau, kaip mane pakratė. Ir toks kaip ugnies stulpas šalia visiškai manęs trenkė. Ir name dingo elektra, visos automobiliai, visa gatvė, kiemas pradėjo staugti. Tikrai labai išsigandau, paskui tiesiog visa drebėjau, nes visa tai per sekundę įvyko ir ta ugnis šalia ir pajutau nuo žemės tą pakratimą tokį. Tikrai sukrėtė.
1: Vilnietė Jolanda Bielskienė. Jungtinės valstijos mini 250-asias nepriklausomybės metinės. Šventės išvakarėse prie simbolinių laikomo Rašmoro kalno pietų Dakotoje prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad nėra kitos tokios sėkmingos ir galingos šalies.
4: Per visą žmonijos istoriją jokia tauta dar niekada nėra šventusi tokio didingo triumfo kaip šis, tas, kuriame dalyvaujame dabar. Sulaukusi 250 metų, Amerika yra seniausia respublika žemėje. Mes esame laisviausia tauta žemėje. Turime teisingiausią ir ilgiausiai galiojančią konstituciją pasaulyje. Esame stipriausia ir galingiausia valstybė žemėje. Ir su Dievo malone, Jungtinės valstijos yra sėkmingiausia, daugiausia pasiekusi ir išskirtiniausia valstybė, kokia tik yra egzistavusi žmonijos istorijoje. Man didelė garbė būti jūsų prezidentu.
1: Prezidentas Donaldas Trumpas. Šiandien Vašingtone rengiama iškilminga ceremonija. Svečius kas valandą pasitiks karo lėktuvų paradiniai skrydžiai. Vėlai vakare prezidentas dar kartą sakys šventinę kalbą. Po jos planuojamas fejerverkų šou. Organizatoriai žada, kad jis bus rekordinio dydžio. Kompanijos pyrotechniko vadovas Stevenas Vitalė sako, kad per 40 minučių planuojama paleisti 850 000 fejerverkų.
5: Esame Newcastle, Pensilvanijoje, mūsų būstinėje. Čia sandėliuose laikome visus fejerverkų paleidiklius, šaudimo įrangą, specialiųjų efektų įrangą pasirodymams visoje šalyje, įskaitant artėjančią Liepos 4-ąją Vašingtone. Ketiname paleisti daugiau nei 850 000 pirotechnikos renginių pagal suplanuotą 40 minučių garso takelį. Taigi ketiname pagerinti pasaulio rekordą. Esame nepaprastai susijaudinę. Ir žinoma, dėl to nervinamės. Bet žinote, kartelė tikrai aukšta.
1: Kompanijos pyrotechniko vadovas Stevenas Vitalė. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo visos 8-finalio poros. Paskutinėse 16-finalio rungtynėse Kolumbija 1-0 nugalėjo Gana. Kiek anksčiau vietą kitame etape užsitikrino ir Argentina, kuri 3-2 nugalėjo Žaliojo kyšulio salų ekipą. Pasaulio futbolo čempionato 8-finalis startuoja jau šiandien vakare. Kanada žais su Maroku, Paragvajus su Prancūzija. Šiandien Lietuvoje bus debesuota. Daug kur trumpi lietūs, vietomis smarkūs, kai kur su perkūnija. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių. 8 valandos, 5 minutės.
6: LRT klasika.

0: Mums svarbus kokybiški filmai, skirtingo žanro laidos, svarbus koncertai ir varžybos, bet visada svarbiausia – žurnalistika. Todėl naujienas transliuojame visą parą. Aktualijoms ir jų analizei kasdien skiriame po 10 valandų radio ir televizijos eterio, kuris sutelkia vis daugiau auditorijos. Pavyzdžiui, Panorama 2025-aisiais įsijungė 10-dalių daugiau žiūrovų. O 8 iš 10 gyventojų sutinka, kad LRT radio, televizijos ir naujienų portalo informacija padeda geriau suprasti, kas vyksta Lietuvoje ir pasaulyje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
1: Labai įdomu, kad pergalės prieš priešus tampa tokiamis karnavalinėmis tradicijomis.
2: Gatvėje šokinėja per suguldytus ant čiužinukų kūdikius, kurie gimė per pastaruosius metus.
3: Muistydami galvas, gatve šuoliais nešėsi buliai.
1: Lakstė nuo būrio jaučių ir stengėsi kuo arčiau juos prisileisti, tada sprukti ir peršokti arenos bortą.
4: Apie įdomiausias Europos švenčių tradicijas klausykite naujoje Lisabonos radijo tinklalaidėje.

0: LRT klasika.
1: 9 valandos, čia Adomas Šimkus. Šią naktį Rusija gausiai apšaudė įvairias Ukrainos sritis. Pasak ukrainiečių pareigūnų, nuo vakar vakaro Rusijos dronais ir bombomis buvo smarkiai apšaudytas Dnipropetrovskas. Per ataką žuvo 2 žmonės, dar 17 sužeista. Ataka prieš civilinę infrastruktūrą surengta Odesoje. Maisto produktų sandėlyje kilo gaisras, 2 žmonės buvo sužeisti. Vakar vakare smogta ir judriai centriniai gatviai šiaurės rytų mieste Sumuose. Skelbiama, kad mažiausiai 4 žmonės žuvo, įskaitant 5 metų mergaitę ir jos mamą. Per paskutinę parą Sumuose sužeista beveik 500 žmonių. Taip pat kelis kartus atakuota Zaporižės sritis, kur žuvo 2 gyventojai. Miesto vyriausiasis policijos leitenantas Jevhenas Soja sako, kad Rusija siekia kuo labiau įbauginti visuomenę.
2: Smogė šahedas. Pamatėme kylančius dūmus ir iškart atvykome čia, į įvykio vietą. Pradėjome valyti griuvėsius. Gesintuvais mašinome ugnį ir bandėme pasiekti kuo didesnę dalį gaisro apimto pastato. Kolegos pasiekė 7-ąjį aukštą. Kur tik galėjome, bandėme atverti duris ir evakuoti ten esančius žmones. Mano nuomonė, Rusija bando įbauginti kuo daugiau žmonių, destabilizuoti situaciją ir palaužti mūsų dvasę. Jiems nepavyks. Mes viena Ukraina, viena tauta. Ištversime.
1: Zaporižios vyriausiasis policijos leitenantas Jevhenas Soja. Latvijos pareigūnai pasienyje su Baltarusija pastarąją parą apgręžė daugiau nei 90 neteisėtai sieną kirsti bandžiusių migrantų. Tai vienas didesnių apgręžimų skaičių Latvijoje pastaraisiais mėnesiais. Lietuvos pasienyje su Baltarusija apgręžti 4 migrantai. Lenkijoje tokių atvejų nefiksuota. Migracijos krizė Baltijos šalyse ir Lenkijoje prasidėjo 2021-aisiais. Neteisėtos migracijos srautai pastaraisiais metais yra sumažėję, tačiau bandymų kirsti sieną nelegaliai fiksuojama reguliariai. Jungtinės valstijos mini 250-asias nepriklausomybės metinės. Šiandien Vašingtone rengiama iškilminga ceremonija. Šventės svečius kas valandą pasitiks karo lėktuvų paradiniai skrydžiai. Planuojamas rekordinis fejerverkų šou. Iš Amerikos Augustinas Šemelis.
3: Pusę 11 vakaro, Liepos 4-ąją, žadami didžiausia Amerikos istorijoje ir didžiausi pasaulyje fejerverkai. Taip Amerika pažymės lygiai 250 metų nuo 1776 Liepos 4-osios. Daugybė amerikiečių dabartinis prezidentas kelia stipresnes emocijas nei pats šalies jubiliejus. Ir pats Donaldas Trumpas anaip tol nesistengia atriboti šio jubiliejus minėjimo nuo savęs. Įprastinės institucijų kontrolės nepraėję projektai Vašingtone jubiliejų sukuria papildomo politinio krūvio, kaip ir Amerikai neįprasti milžiniški pareigas einančio prezidento portretai ant kelių valdžios pastatų Vašingtone.
1: Šiandien pareičiais per avariją Vilniuje žuvo 2 jaunuoliai. Kaip pranešė policija, nelaimė įvyko Žirmūnų gatvėje, kur 19-metės vairuojamas BMW rėžėsi į apšvietimo stulpą ir užsidegė. Vairuotojai išgyveno, tačiau žuvo 2 keleiviai – mergina ir vaikinas. Anot portalo LRytas LT, 2007-aisiais gimusiai vairuotojai nustatytas lengvas girtumas. Vairuotojo pažymėjimą jį gavo prieš kiek daugiau nei mėnesį. Policija įtarė, kad prieš avariją buvo lenktyniaujama. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo visos 8-finalio poros. Paskutinėse 16-finalio rungtynėse Kolumbija 1-0 nugalėjo Ganą. Kiek anksčiau vietą kitame etape užsitikrino ir Argentina, kuri 3-2 nugalėjo Žaliojo kyšulio salų ekipą. Pasaulio futbolo čempionato 8-finalis startuoja jau šiandien vakare. Kanada žais su Maroku, Paragvajus su Prancūzija. Šiuo metu temperatūra Vilniuje 14, Kaune 15, Panevėžyje ir Šiauliuose 16, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Šiandien Lietuvoje bus debesuota, daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkūs, kai kur su perkūnija. Vėjas bus vakarinių krypčių, vietomis gali sustiprėti iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra šiandien svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. 9 valandos, 5 minutės.
4: Ryto retro.
5: Kaip visada šeštadienį po 9 valandos LRT klasikoje jūsų laukia retro muzikos dozė. Prie mikrofono muzikos redaktorė Fausta Savickaitė. Na, o šį kartą koncertą pradėsime Gizelos Mei, vokiečių aktorės ir dainininkės įrašu. Jos balsas nukels mus į tą laiką, kai ji vaidmenis kūrė Bertoldo Brechto teatro trupėje. Čia ji publiką žavėjo net 30 metų. Tarptautinio pripažinimo jis sulaukė koncertuodama ir New Yorko Carnegie Hall'e bei garsiojo Milano operos teatro La Scala scenoje. Gizela May atliks vokiečių kompozitoriaus rašiusio muziką kinofilmams, miuziklams Gerdo Načinskio dainą Apgalvok dar kartą. Dar su muzika pasisvečiuosime 70-ųjų Vokietijoje dainuojant Gertai Möller su Berlyno radio šokių orkestru. Čia jie atliks taip pat vokiečių kompozitoriaus ir aranžuotojo Valterio Kubičeko šokį Šeika Dvikova. O Leipcigo lengvosios muzikos orkestras pagros Günterio Kochano Fokstrota Ekspresas. Tad visos prielaidos rytiniam vasaros šokiui. LRT klasikoje su stilingais to laikmečio įrašais iš 1970-ųjų.

0: Retro muzikos koncertą LRT klasikoje pradėjo Gerto Načinskio, vokiečių kompozitoriaus daina Apgalvok dar kartą. Ją atliko Bertoldo Brechto teatro trupės aktorė, dainininkė Gizela May. Taip pat koncertavo ir 70-ųjų šlagerių atlikėja iš Vokietijos Gerta Möller su Berlyno radio šokių orkestru. Išgirdome Valterio Kubičiako šokį Šeika Dvikova. O Leipcigo lengvosios muzikos orkestras atliko Günterio Kohano Foxtrotą Ekspresas.
1: Ryto retro.
0: Šį ryt kviesiu LRT klasikos klausytojus prisiminti išėjusi talentingą Lietuvos radio ir televizijos buvusio lengvosios muzikos orkestro solistą, grojusi saksofonu ir klarnetu Mykolą Kačinską. Paklausykim jo klarneto solo su Lietuvos radio ir televizijos orkestru, kompozitoriaus Jaroslavo Cechanovičiaus pjesė Būkim pažįstami. 1987 diriguoja Tauras Adomavičius.

Tai buvo Jaroslavo Cechanovičiaus pjesė Būkim pažįstami, kurią su Lietuvos radio ir televizijos lengvosios muzikos orkestru 1987-aisiais įgrojo klarnetininkas Mykolas Kačinskas. Šį rytą prisimename puikų solistą atlikėją, kurio deja netekome pirmą šios vasaros mėnesį. Tad dar kartą kviesiu pasigrožėti jo likusiais įrašais, kad įvertintumėm šio atlikėjo meistriškumą prilygstantį pasaulio garsiesiems. Jo techninis tikslumas, muzikalumas tiesiog žiūrės amerikiečių kompozitoriaus Arčio Šou koncerte klarnetui ir orkestrui. Arti Šou buvo pats garsus, ne tik kompozitorius, bet ir klarnetininkas. Šį koncertą klarnetui parašęs 1940-aisiais. Koncertas dažnai atliekamas garsių klarnetininkų visame pasaulyje ir išlieka populiarus šio instrumento repertuare iki šiol. Pasiklausykim lietuvių klarneto meistro Mykolo Kačinsko įrašo, kurį atlikėjas pagrojo kartu su Lietuvos radio ir televizijos lengvosios muzikos orkestru. Dirigavo Jaroslavas Cechanovičius.

Ryto retro grojaraštyje muzikinė dedikacija skirta išėjusiam klarnetininkui, saksofonininkui Mykolui Kačinskui. Išklausėme jo solo Arčio šou koncerte klarnetui ir orkestrui. 1993-aisiais Mykolas Kačinskas koncertą atliko kartu su Lietuvos radio ir televizijos lengvosios muzikos orkestru, diriguojamu Jaroslavo Cechanovičiaus. Ir dar vienas štrichas solisto Mykolo Kačinsko atminimui Benjamino Gorbulskio dainos Alyvų šakos aranžuotė kartu su Mykolu Kačinsku gros trombonininkas Rimantas Saročka, trimitininkas Anatolijus Čumakovas. Lietuvos radio ir televizijos lengvosios muzikos orkestrui 1982-aisiais dirigavo Aloyzas Končius.

0: Ryto retro.
1: Lina Urnikytė, Mėlynakė rasa, taip ją būtų galima pavadinti, nes kompozitorius Mikas Vaitkevičius eilė Stasio Žlibino būtent jai atlikti ir sukūrė šią kažkada labai buvusią populiarią dainą, tapusią, galima sakyti, visų laikų lietuviškų šlagerių. Atlikėja garsaus estradinio ansamblio Vilniaus Aidai solistė, gimusi Žemaičių Kalvarijoje, 8 vaikų šeimoje, kur visada skambėjo muzika. Tėtis buvo nepamainomas, visų švenčių bandonininkas, o mama bažnyčios choro giedotoje. Baigusi pradinę mokyklą, Lina išvyksta studijuoti muzikos mokslų į Klaipėdos Stasio Šimkaus muzikos mokyklą, kur baigė chorinį dirigavimą. Tačiau dar būdama studente su savo drauge pritarė Nelei Paltinieniai ansamblyje Kopų balsai. Ir tai nebuvo vienintelis ansamblis, su kuriuo Linai Urnikytei per visą savo aktyvę koncertinę veiklą teko bendradarbiauti. Taip buvo susidėliojusios aplinkybės, jog veiklos jai netruko ir su labai garsiais kolektyvais Lietuvoje, ir su mažesnių miestų ansambliais, kurie tuo metu buvo pakankamai profesionalūs. Telšių estradinis ansamblis, Šiaulių statybos Tresto orkestras. Čia Lina Urnikytė dainavo su Viktoru Vašku ir Sauliu Lileikiu, o vėliau Lina buvo pakviesta dainuoti ir į Vilniaus statybos Tresto orkestrą. Lina Urnikytė aktyviai koncertavo su Teisučio Saldausko Vilniaus mieste iš estradinių orkestrų ir ansamblių suburtame ansamblyje, kuris buvo labai garsus ir populiarus, pakvietęs klausytojus į ne vieną 100 koncertų. Urnikytė čia dainavo su Alfredu Maciumi. Dainininkė labai dažnai užsukdavo ir į Lietuvos radio ir televizijos garso įrašų studiją. Jos įrašai sukosi firmos Melodija išleistose plokštelėse. Net ir įkopusi į 80-metį, ji ir šiandien vis dar aktyviai dalyvauja muzikinėme gyvenime. Na, mes sugrįžkime šį ryt į dainininkės Linos Urnikytės aukso fondą su Benjamino Gorbulskio Neviliok, Vygando Telksnio Dovana, Miko Vaitkevičiaus Mėlynakė rasa ir Benjamino Gorbulskio Su banga kartu atplauk. Eilės Alekso Dabulskio, Vytauto Barausko ir Stasio Žlibino. Įrašuose girdėsime Linos Urnikytės solo ir duetus su Jonu Mažeika ir Alfredu Maciumi. Akomponuos Lietuvos radio ir televizijos lengvosios muzikos orkestras, diriguojamas Aloyzo Končiaus, ir taip pat išgirsime ansamblį Vilniaus Aidai.

0: pavasario žemė žydės.
1: Su tavim vakarais palimoti, prie suspindusios mudviem žvaigždės.

Ryto retro valandoje skambėjo dainininkės Linos Urnikytės įrašai su Benjamino Gorbulskio Neviliok, Vygando Telksnio dovana, Miko Vaitkevičiaus populiariajame Linake Rasa ir Benjamino Gorbulskio su Banga kartu Atplauk. Eilės poetų Alekso Dabulskio, Stasio Žlibino, Vytauto Barausko ir Jono Mačiukevičiaus. Įrašuose girdėjome ir dainininkės solo, ir duetų su Jonu Mažeika ir Alfredu Maciumi. Akomponavo Lietuvos radio ir televizijos lengvosios muzikos orkestras, kuriam dirigavo Aloizas Končius ir ansamblis Vilniaus Aidai. Na, o ryto retro pabaigoje vėl grįšime į Berlyną su šio miesto radio šokių orkestru. Nuskambės įrašas su kompozitoriaus ir šio orkestro įkūrėjo Jurgeno Hermano mini koncertu. Tai bus 1970 metų įrašas. Gražaus, svajingo ir nuostabaus vasaros savaitgalio. Grojaraštį jums parengė muzikos redaktorė Fausta Savickaitė.

0: LRT klasika. 10 valandų. Čia Adomas Šimkus. Ukraina Rusijoje atakavo Sankt Peterburge esantį naftos terminalą bei uosto infrastruktūrą. Miesto regiono gubernatorius pranešė apie oro pavojų ir galimus interneto sutrikimus, tačiau atakos padarinių Rusija kol kas nekomentuoja. Taip pat skelbiama, kad Rusijos Belgorodo mieste netoli Ukrainos sienos po Kyjivo smūgių svarbiems infrastruktūros objektams sutriko elektros ir vandens tiekimas, kilo gaisrų. Šiąnakt Ukrainos kariuomenė tęsė atakas ir Rusijos okupuotame Kryme. Telegram kanaluose pranešama apie gaisrus įvairiuose pusėsalio vietovėse, įskaitant keltų terminalą prie logistiškai svarbaus Kerčės sąsiaurio. Tuo metu BBC atliktas tyrimas parodė, kad Rusija į karą siekia įtraukti studentus ir taip kompensuoti didėjančius nuostolius Ukrainoje. Išsamiau Beatričė Bankauskaitė.
1: Kai praėjusiais metais Rusijos gynybos ministras pareiškė, kad į kariuomenę bus siekiama pritraukti jaunus žmones, šalies švietimo įstaigose prasidėjo studentų verbavimo kampanijos. Kaip skelbia BBC, studentams siūloma sudaryti 1 metų sutartį tarnauti naujame kariuomenės dronų padalinyje. Žadamas atlyginimas, kuris per metus galėtų siekti 50 tūkstančių eurų, saugesnės sąlygos ir įgūdžiai. Po metų studentai esą gali grįžti tęsti studijas. Tačiau žmogaus teisių specialistai teigia, kad tokie pažadai nebūtinai išpildomi. 2022-aisiais Rusijai paskelbus mobilizaciją, daugumos karių sutartys buvo pratestos be galimybės pasirinkti. O kai kurie studentai, nepaisant sutarimo, buvo įsiųsti į frontą ir žuvo. Dėl didelio žūstančiųjų skaičiaus Rusijoje vis labiau ima trūkti karių.
0: Latvijos pareigūnai pasienyje su Baltarusija pastarąją parą apgręžė daugiau nei 90 neteisėtai sieną kirsti bandžiusių migrantų. Tai vienas didesnių apgręžimų skaičių Latvijoje pastaraisiais mėnesiais. Lietuvos pasienyje su Baltarusija apgręžti 4 migrantai. Lenkijoje tokių atvejų nefiksuota. Migracijos krizė Baltijos šalyse ir Lenkijoje prasidėjo 2021-aisiais. Neteisėtos migracijos srautai pastaraisiais metais yra sumažėję, tačiau bandymų kirsti sieną nelegaliai fiksuojama reguliariai. Hidrometeorologijos tarnyba praneša, kad pirmoji šių metų kaitra pažymėta rekordais. Druskininkuose užfiksuota karščiausia birželio diena per visą meteorologinių stebėjimų istoriją. O Vilniuje birželį tokios temperatūros nebuvo 250 metų. Meteorologas Gytis Valaika sako, kad šiemet birželį žaibavo 2 kartus daugiau nei pernai.
2: Ir praėjusi metai buvo labai ramus, nes žaibų užfiksuota mažiausiai per 8 metus. Šiemet birželį tų žaibų 2 kartus daugiau maždaug negu pernai, bet irgi tikrai atrodo pakankamai ramu. Didžiausia rizika vis tik tais yra kaimiškose vietovėse. Žaibas renkasi visada jam patogiausią kelią, o tas patogiausias kelias dažniausiai yra ir lengviausias, tai kažkokios aukštos statinius, medžius, bokštus ir vandens telkinius irgi reikėtų nesimaudyti. Nes duomenys statistika aiškiai rodo, kad ir į vandens telkinius dažnai trenkia žaibas.
0: Meteorologas Gytis Valaika. LRT radijui vilnietė Jolanta Bielskienė pasakojo, kad prieš kelias dienas žaibas jos vos nenutrenkė miesto centre prie namų.
3: Per pačią liūtį grįžinėjau namo senamestėje Tilto gatvėje ir žaibas trenkė visiškai šalia, pajutau, kaip mane pakratė. Ir toks kaip ugnies stulpas šalia visiškai manęs. Trenkė. Ir name dingo elektra, visos automobiliai, visa gatvė, kiemas pradėjo staugti. Tikrai labai išsigandau, paskui tiesiog visa drebėjau, nes visa tai per sekundę įvyko ir ta ugnis šalia ir pajutau nuo žemės tą pakratimą tokį. Tikrai sukrėtė.
0: Vilnietė Jolanta Bielskienė. Vilniuje prie televizijos bokšto sulaikytas Jungtinių valstijų vėliava trypęs jaunuolis. Kaip pranešė policija, incidentas įvyko Amerikos 250-ųjų nepriklausomybės metinių minėjimo renginyje, kur turėjo būti keliama šios šalies vėliava. Įvykio aplinkybės

savybės dar tikslinamos. Šiuo metu temperatūra Vilniuje 14, Kaune 16, Šiauliuose, Panevėžyje ir Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Šiandien Lietuvoje bus debesuota. Daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkūs, su perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių, vietomis gali sustiprėti iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių. 10 valandų, 5 minutės.

0: Bala žino.
1: Sveiki, mėly klausytojai. Su jumis ir vėl sveikinasi laida Bala žino. Ir mes jos vedėjai. Asta Skujytė Razmienė.
0: Ir aš, Martynas Vingrys.
1: Ankstesnių sezonų laidose esame kalbėję apie mirtį ir mirusius, kurie su namiškiai susisiekia per sapnus arba ima baladotis namuose, taip gazindami likusius gyvuosius. Tačiau šį sykį imsimės pačių laidotuvių temos, tik gilinsimės ne į šiandienos ar praėjusio amžiaus papročius, o kelsimės į daug, daug ankstesnius laikus ir kalbėsime apie tai, kokie daiktai lydėdavo mirusiosius anapilin, kokią jų simboliką galime išvelgti ir ar galime rasti senųjų papročių aidų sakytinėje tradicijoje. Šiandien laidoje svečiuojasi Lietuvos nacionalinio muziejaus priešistorinės archeologijos skyriaus vyresnioji rinkinio kuratorė, daktarė Šarūnė Valatkienė. Sveika, Šarūnė.
2: Sveiki.
1: Bet prieš pradedant mūsų pokalbį, užduokime toną su daina iš Žemaitijos.

0: aukšte.
1: Taigi, Šarūne, esi archeologė, tačiau tavo disertacija vadinasi pirmo 16 amžiaus laidosene Žemaitijoje įkapės ir jų dėjimo paprotys. Ir ši disertacija yra etnologijos mokslų krypties. Tai kaip čia nutiko, kad nuo tų pačių objektų tu pradėjai sukti link jų simbolikos ir iš vis kaip iš archeologijos atsiradai etnologijoje?
2: Šitas posūkis buvo visai neplanuotas iš tikrųjų ir staigus. Mane pakvietė tirti šią temą ir gilintis į tai mano darbo vadovas Vykintas Vaitkevičius iš tikrųjų. Ir ką prisimenu, tai kad mes susėdom ir jis pradėjo pasakoti apie šitą idėją, šitą temą. Dabar aš tikrai neprisimenu kodėl, bet mane tikrai iškart užkabino tą idėją. Ir taip prasidėjo tas mano kelias iš archeologijos į etnologiją. Toksai, bet kai galvoju atgal, tikriausiai tai mane traukė šitos paieškos ir anksčiau. Tiesiog toje grinoje archeologija gal ne tiek to daug yra iš tikrųjų. Ir tas paskatinimas ir buvo pati pradžia, manau.
1: Pokalbį su darbo vadovu, ar ne?
2: Taip, pokalbį su Vykintu.
1: O iki tol, ar tu domėjaisi tokių dalykų kaip įkapės, kaip daiktai, ar tavo specializacija buvo kažkur kitur ir interesas?
2: Tai visada buvo šalia iš tikrųjų. Jis nebuvo kad toli, nes mano visi darbai vis tiek buvo susiję su kapais, kaip galim sakyti. Kapais ir įkapėmis, tik tai iš kitos pusės. Prieš tai mano darbai buvo apie tam tikras įkapės, tai konkrečiai apie smeigtukus, tai viena iš įkapių iš tikrųjų. Ir visada buvo greta laidosena, įkapės, tiesiog buvo labai tokiam pakankamai siauram prieš tai kelyje. Tai labiau gilinaus į daiktų formas, tipus, kaip jie grupuojami, tokia grinoja archeologija.
1: O mes čia vis kalbam ir minim tą žodį įkapės, tai Šarūne, gal, kaip sakoma, pradžioje apsibrėžkime ir susitarkime dėl terminų. Kas yra įkapės? Ar mes čia kalbame apie drabužius, ar apie kažkokius vadaiktus, minėjai smeigtukus, ar dar tai yra kažkas?
3: Ir apskritai, man atrodo, šitas terminas yra gana naujas. Aš buvau kiek nustebęs sužinojęs, kad jisai Basanavičius berods pradėtas minėti.
2: Jeigu teisingai taip prisimenu, Basanavičius ir vartojo tą terminą inkapės iš pradžių buvo, po to įkapės atsirado,

0: darbo įrankiai, ginklai, keramika, tai yra keramikos šukės, tai yra puodų šukės ar puodai, stiklo gali būti kokie karoliai, gintaro dirbiniai, tai kas išlieka iš tikrųjų, tą paprastai literatūrai archeologai vadina įkapėmis, bet galima žiūrėti ir plačiau, ką ir darbė buvo priejusi, kad įkapis iš esmės gali būti viskas, kas buvo dedama į kapą. Tiesiog archeologai nebeturi tos galimybės pamatyti pilno vaizdo, nes didžioji dalis, gal ne didžioji, bet dalis įkapių sunyko. Mes nematom tų organinės kilmės įkapių. Taip pat, jeigu dar plačiau, kai kurie užsienio archeologai net ir patį karstą prie įkapių įskiria, nes yra pasirinkimas, ar tu karste laidosi mirusį, ar be karsto laidosi, ar suviniota į drobulę, tai yra kažkokį audinį, ar be to audinio, tai čia kuo toliau, kaip sako, į mišką, tuo daugiau medžių.
1: Nebijotinai.
2: Apsibrėžiam šio pokalbio objektą, tai bus įkapės, inkapės arba dar kiti daiktai. Man kyla klausimas, kiek apskritai senas šis paprotys dėti kažką mirusiajam į kapą ir ar tai galime sakyti, kad tai yra itin archaiškas dalykas ir galbūt net ir priešistorinis veiksmas, ar įmanoma svarstyti šią temą?
0: Visiškai priešistorinis iš tikrųjų tas veiksmas yra dėti kažką mirusiam į kapą. Jeigu bendrai jau čia visai taip žmogiškai prasme, tai ten yra net neandertaliečių kapai, kuriuose tarsi randama, nu taip spėjama, kad greičiausiai galėjo būti kažkas įdėta į kapą, tai yra randama žiedadulkių. Bet čia vėl klausimas, ar tai buvo įdėta augalai, gėlės, ar tai netyčia pateko į tą kapą, tai čia būtų... prieš Kristų, skaičiuotumėm 60 gal tūkstančių metų prieš Kristų. Bet aišku, tie duomenys atsinaujina, kinta. Tai ir pastebama, kad buvo dedama šalia mirusio kokie papuošalai. Apie Lietuvos teritoriją kalbam, tai nuo akmens amžiaus iš tikrųjų žinom tokiu atveju. Bet mano tyrimo sritis tai buvo ir aš daugiausiai kreipiau dėmesį ir tyrinėjau. Tai yra pirmasis tūkstantis po Kristaus. Nu tai iki 16 amžiaus, tai ir iki antrojo tūkstantmečio vidurio.
2: Žodžiu, buvo dedamas tarsi kraitelis savotiškas, ar ne? Jeigu naujagimai sukrauni kraitelį jo gyvenimui žemėje pradžiai, tai tuomet sukrauni kažką tokio, nežinia kur, bet galbūt prireiks, ar ne? Šitokia mintis yra įkapių pati idėja.
0: Aš norėčiau žinoti tą idėją, iš tikrųjų. Bandžiau suprasti tą idėją, bet čia gal, vėl truputį gal teoriškai nuklysiu. Jeigu kalbam apie įkapės archeologiškai, tai reikia suprasti, kad dalis tų įkapių buvo kaip drabužių dalis. Tai vis tiek pasirinki mirusį laidus rūbais, ne nuoga. Ir archeologai randa tuos vadinamus aksesuarus arba papuošalus. Tai yra, kurie priklauso jų aprangai. Ir tikriausiai tie mirusieji buvo aprengiami taip, kaip jie įprastai buvo ar nešiojama, ar tai vis tiek kokie šventiniai rūbai, bet vis tiek tam žmogui priklausė. Tai čia būtų papuošalai, smeigtukai, segės, antkaklės, apyrankės, kokie diržai. Tada antroji tokia grupė įkapių eina, kurios kartais archeologijai vadinamos papildomos, kur jau sąmoningai tarsi turėtum pasirinkti, ar tu dedi į kapą. Ką tie daiktai liudija pasakoja apie žmogų, tai vyrams dažnai buvo dedami ginklai, nu, kurie šiaip nereikia, atrodo, nepriklauso prie aprangos. Ginklai, moterims darbo įrankiai, tai čia priklauso, aišku, dar nuo laikotarpio, aš labai apibendrintai kalbu, bet kas moterims būdinga, tai ylos, verpstukai, peiliukai, vėlesniais laikotarpiais ir verpstės, ten audimo, verpimo, tam tikri įrankiai.
2: Kalbam apie daiktus, kuriuos buvo iš tiesų sudėtinga pasidaryti, tai yra rimtas darbas, rimtas amatininko kūrinys. Ar įkapiams buvo dedamas tas naudotas žmogaus dalykas, ar naujai visai darydavo, ar įmanoma atsekti net iki tokių niuansėlių?
0: Kartais įmanoma, iš tikrųjų, su geležiniais, aišku, daiktais... Manau, kad neįmanoma, iš tikrųjų, nes jie labai greitai ir po žemę koraduoja. Taip, tai jos labai sudėtinga pasakyti dėl jų, bet kas dabar iš tikrųjų šauna į galvą, tai apie tuos daiktus, tai tikrai galim pamatyti, kad kapuose yra daiktų, kurie yra stipriai nunešioti. Ypatingai čia su papuošalais galima. Tai aišku, čia tokie dabar, kur prisimenu, tokie vienetiniai atvejai iš tikrųjų yra. Gal taip niekas ir netyrinėjo, gal iš esmės to tokio klausimo, bet ką dar galim pasakyti iš tikrųjų, kad buvo tokių papročių tam tikrose, pavyzdžiui, baltų gentise, kur dėdavo miniatiūrinius daiktus, tai yra kopijas.

0: tikrų daiktų kopijas, pavyzdžiui, ne kirvį dėda, o tokio kaip iš skardos sulenktą kirvelį.
1: Nu, aš net kuri... žinau, kad dėjo mini audimo kaladėlės iš gintaro berats kažkur.
0: Taip, taip, kuršiams buvo būdinga, kuršiai pas juos buvo būdinga dėti tas miniatiūrinės įkapės, kurios tarsi atstoja tikrą daiktą. Tu nededi tikro daikto, taip, bet tu dedi tik tai jo tokią mažą kopijytę iš tikrųjų. Ir ką mes dar pamatėm, tokia buvo irgi idėja, kad greičiausiai tai buvo kaip dedu daiktą, su jau gadinta, nebenaudota, bet į kapą, kaip įkapę, tai yra kur tokie daiktai sulūžę, tai konkrečiai tai yra pasaginės segės, kurios sulūžusios ir pataisytos, jų pataisimo konstrukcija tokia silpna, kad realiai tu jau realiam gyvenimu nepanaudosi, bet su tuo pataisimu yra į kapą įdėta. Tai... Čia vėl klausimas, iš tikrųjų, galbūt kaip jau nebenaudojama daiktą įdėjo kapą, tiesiog jis atstoja įkapę, bet toks nebe tikras daiktas.
2: Čia labai įdomu, ką tu pasakoji ir truputį užsiminė apie tas skirtis tarp vyrų ir moterų įkapio, ar ne, ir Martyno šitas klausimas apie tai, ar čia kalbam apie naujus daiktus, ar apie padėvėtus. Iš karto man ateina į galvą toks pasakojimas, kurį yra užrašęs Jonas Basanavičius dar iš savo tėvo Jūro Basanavičiaus, pacituosiu jį. Kaip žmogus numiršta, tai seniau, jei mirelis sako, būdavęs koks amatininkas, dėdavė jam ant grabą, kurpiui įlą, drotvą, kalviui kūjį, plaktuką, dailydėjai skliutą, kirvį ir taip toliau. Jei kas turėjo pinigų, dėdavė jam sumašna. Kas mėgdavo gerti, dėdavė bankutę rielkos, midaus ir taip toliau. Moteriškiams kuodelį, varpstę, kareiviui pikę, kardą ir taip toliau. Bartininkų bažnyčios bokštų statant apie 1860. 65-uosius. Atrasta viename kape bonkelė, pusiau pilna rielkos, kitame gelžinį kirvį surudijusi. Numirėliams seniau užmaudavę ant kojų ir apriždavę raikščiais, pasiutais iš naujos drobės arba perkalio, čiulkas pavidalė, surė raugės rankovės, siūtas siūlų be mazgų. Vyrams dėdavę ant galvos lapinės kepurės, mergoms pakalkė su sidabriniu arba auksiniu galionu. Moterims galvas apriždavė baltomis kepetomis ir apsupdavė baltomis plotkomis. Visus numirėlius laidydavė naujais drabužiais aprėditus. Tai šitas pasakojimas pats iš savęs yra labai įdomus liūdėjimas apie Suvalkijos regionus, sakykime, 19 amžiaus, va taip vidurio tos laidotuvių papročius. Bet labai įdomu, kad jie va susisėję, atrodo, tūkstantis metų tikrai geras yra praėjęs nuo tavo tyriamųjų objektų ir tos papročius mes matom visiškai besitesinčius.
1: Ir jeigu galėsiu terpti,
2: terpkis.
1: Iš tiesų netoli nužengiamės ir šiais laikais, nes... Pipkoriui, žinau, kad dėdavo pipkę, žmogus, kuris nešiojo lazdą, jam irgi įdeda lazdą, ar ne, net ir šiais laikais gerai mezgėjai virbalus, geram meistrui peiliuką, aš kalbu iš tų dalykų, kuriuos aš pats žinau, tai manau, kad čia yra bendražmogiška idėja, turbūt, galbūt net netiek tau svarbu įdėti tai, kas bus tam žmogui labai aktualu, bet praktinis dalykas, o kur tu tą dalyką vėliau dėsi kaip relikviją, ar ne, tiesiog palaidai su to pačiu žmogum.
2: Arba nebūtinai, aš galiu pati prisipažinti, kai laidojo mano bobutę, mano močiutę, aš į jos karstą po pagalvėlę ją įdėjau jos mėgstamų porą čiulpiamų saldainių, jai vieną ir seneliui, kad galėtų pasidalinti kitoj pusėj. Tai, taip sakant, ta tradicija tęsiasi. Bet aš, Arūne, noriu paklausti dar kito dalyko. Kaip yra su įkapėmis vaikams? Tu minėjai suaugusius žmonės, vyrus, moteris, bet kaip yra vaikų atveju, nes juk ji irgi yra randama palaidojimu?
0: Taip, bet su vaikais iš tikrųjų yra randama mažiau įkapių, tai... Dažniausiai tai yra iš tikrųjų kokia kaklo apvara. Tai kaklo apvara, tai mes čia vadiname karoliais, greičiausiai ant kažkas urvelės keletą karolių. Čia vėl nereikėtų įsivaizduoti, kad koks karolių vėrinys būdavo, o keletas karolių. Galbūt koks peiliukas, smeigtukas, bet jeigu aš vėl kalbu daugiausiai apie Žemaitiją, nes mano darbas buvo apie Žemaitiją. Iš tikrųjų, bet panaši situacija iš tikrųjų yra buvo visose baltų gentyse, kur dabar Lietuvos buvo dabartinė Lietuvos teritorija. Tai kad retas kapas vaiko, kuris turėjo daug įkapių, ir jeigu toks kapas pasitaiko, tai dažniausiai archeologai tą kapą sieja su kažkokia, ne kažkokia aukštesnė socialinė padėtim, greičiausiai jo visuomenė iš tikrųjų, nes buvo būdinga, kad nedėdavo gausiai įkapių, galbūt va vėl įdėdavo kažką organiško, ko mes nematom iš tikrųjų, ir dažnai iš įkapių net sudėtinga yra nustatyti, tai buvęs berniukas ir mergaitė, Tai vėl mes nematom tų, berniukam nedėdavo ginklų, yra keltas vėl kapų, bet jie yra išskirtiniai. Tai iki tam tikro amžiaus nėra tokio didelio lyties išskirimo pagal įkapes vaikams.
1: Aš ir tai, kaip žinom, kad vaiko neskyrė ilgą laiką, su Žilvyčiu pokalbis parodė, kad vaikas tapdavo vyru, berniuku arba mergaitė tik tai po iniciacijų tam tikrų. Tai visi nešioja vienodus rūbus, vienus ilgus marškinius, tai turbūt nelabai ir išeitų kažką atrasti net ir giliai kapo duobėje, ar ne?
0: Yra tokie pavieniai atvejai, iš tikrųjų yra. Nu, dabar man tiesiog į galvą šojo vienas tikrai ten, kur mažas vaikas, amžiaus dabar nepasakysiu, bet tikrai mažas vaikas su kalaviju, su ginklais, bet čia tokie išskirtiniai atvejai, iš tikrųjų, išskirtiniai atvejai, apie kuriuos reikėtų tada kaip fenomeną kalbėti, iš tikrųjų, o ne apie bendrinti.
2: O Šarūne, jeigu vat ir kalbam apie tuos išskirtinius atvejus, kokias įkapės tu laikytum tokiom neįprasčiausiom ar įdomiausiom, kurios tu esi mačius arba iškasusi galbūt?
0: Kažko neįprasto nesu iškasusi. Tai man pačiai buvo labai įdomios įkapės, kai rašiu disertaciją, tai keliuose kapuose, bet čia jau yra vėlesni laikai, jau ten dabar bijau pamėluoti, žinokit, 14-15, koks amžius buvo rasti kiaušinių lukštai.
2: Prašau.
0: Tai man labai įdomu buvo, kokia intencija buvo jie dėti. Iš tikrųjų, tai buvo tik keltas kapų.
1: Aišku, bet kaip jie išsilaikė? Juk mindė, kad organika sunyksta ir kiaušinio lukštas iki pat...
0: Taip. Čia išskirtiniai atveju, iš tikrųjų, kada išlieka. Yra išlieka ir yra išlikę ten keliose kapuose riešutų kevalų, bet čia labai išskirtiniai atvejai, iš tikrųjų.
1: Turbūt priklauso nuo dirvožemio ar daugiausiai?
0: Taip, nuo dirvožemio tikrai labai daug priklauso. Jo rūgštingumo, sudėties, nes dažnai, jeigu rūgštesnis dirvožemis, net kaulai neišlieka. Tiesiog, išlieka kaulai žmogaus tik tai, kur lietėsi su metalu. Tai čia tokie išskirtiniai atvejai, tai va, tai mane visada domino, iš tikrųjų, apie tos kiaušinius patyrinė daugiau, taip ir liko uždirbyje. O kuo aš dabar domiuosi ir mane labai domina, tai šukos. Tai
2: apie jas dar pakalbėsim.
1: Dar spėsime kalbėti. Gerai. Aš dar siūlyčiau nusikelti į tą kapo duobę ir pažiūrėti iš aukšto, kaip visą tai atrodo. Tai pavyzdžiui, randi žiedą, ar ne? Ir vieną jis pasako, kai tas žiedas yra ant piršto. Kitas sako, kai jis yra, sakykime, gale kojų arba šalia, ar ne. Tai archeologui itin svarbus pats kontekstas. Ne tik kas rasta, bet ir kurioje kapo vietoje rasta, ar ne, ir kaip toli nuo žmogaus. Ką iš tokių galima daryti pastebėjimų, išvadas kokias?
0: Man tai iš karto, va, taip, kai daiktas yra ne savo vietoj, tada reikia iš tikrųjų žiūrėti, ar kapas nėra suardytas. Čia vėl reikia labai daug dalykų atsižvelgti, ar nebuvo perkastas anksčiau. Tai vis tiek didžiojo, nu, daug kapų buvo apardyti, perkasti, galbūt apiplėšti. Tai šitas klausimas, bet jeigu mes tikrai turim gerai išlikusi kapą, kur struktūra jo nėra suardyta, ir jeigu įkapė yra ne savo vietoj, pavyzdžiui, apie žiedą, ir dar įdomu, kurioje vietoje tas žiedas, ar ten prie kojų, ar gal virš mirusiojo. Tai tada, aišku, čia įsijungia fantazija, kad laidojo žmogų užkas ir metė žiedą. Nu, tai visokių atvejų yra. Ir su žiedais, iš tikrųjų, ne vienas atvejis yra, kai jie randami yra ne ant pirštų. Bet dar su žiedais yra sudėtingas toks dalykas, kad ilgą laiką pas baltus buvo mėgstami tokie įvijiniai žiedai, kaip įvija. Bet buvo naudojamos ir tokios pat beveik įvijos. Tai kartais labai sudėtinga pasakyti.
1: Tu kalbi apie, sakykime, iš vielos gabalą padarytą, viena nėra uždaros grandinės, ar ne,
0: taip,
1: apie tą kalbi.
0: Taip, spiralė gal čia taip, dabar būtų atitikmuo kažkoks spiralinis žiedas.
1: Tai... Ir juos galima sumaišyti su įvijom kitais papuošalais.
0: Su įvijom, kurios buvo plačiai naudojamos labai, nes yra randama įvijų su medžiu viduje.
1: Taip. Nuo ginklo kokio?
0: Galbūt nuo ginklo, galbūt nuo kokio, vat, ieties kovoto iš tikrųjų. Kaip tik man labai įdomus atvejis yra Nemuno žemupio teritorija, tai kur tapatinama su skalvių gentimi, kur moterų kapuose, bet vėl yra tokie vienetiniai atvejai, nes sudėtinga, kad išliktų, tai medžio dvi lazdelės ant jų užmauto įvyje. Kam jos buvo naudojamos iš tikrųjų. Ir jeigu randi panašią įvyje be pirštakaulių, ir ne rankų vietoje, tai labai sudėtinga pasakyti, ar tai buvo žiedas ar ne žiedas. Dar mėgo moteris tas įvijas, kad ir platesnės kaip žiedus, užsidėti ant kaklo farų, ant tų karolių iš tikrųjų. Ar dar ką papuošti. Būna toksai sudėtingas traktavimas, tai žiedas ar ne žiedas. Bet yra žiedų tipų, kurie yra tikrai už žiedai ir tu nebejoji, kad tai yra žiedas. Bet šitie spiraliniai įvijiniai, kaip mes vadinam, jie labai plačiai paplitę. Ir iš tikrųjų su jais yra tokia problema, kaip bandai suprasti.
1: Žinau jų vieną didžiausių privalumų, tas, kad net ir jeigu vaikas gavo tą įvijinį žiedą, jis augdamas gali tiesiog jį didinti ir nereikia jam naujo žiedo, nes jeigu yra įprastas, ne, tas kaip poveržlės tipo žiedas, tai visi išauga ir išauga, o tą tiesiog gali pasididinti ir...
0: Gal, net nepagalvojau, iš tikrųjų apie šitą variantą.
1: Man vienas juvelyras šitą mintį yra išsakęs.
2: O jeigu dabar nuo įvijinių žiedų pereinam dar truputį prie organikos, grįžtam, štai tu jau minėjai, kad yra rasti kiaušinių lukštai, riešutų kevalai. Mes žinome ir iš vat, būtent archeologų tyrimų ir jų radinių, kad seniau įvairios gentys, kurios gyveno Lietuvos teritorijoje, mirusius laidodavo ir su gyvūnais. Tai apie kokius gyvūnus mes kalbam ir kodėl tai buvo daroma?
0: Čia tas kamuoja klausimus archeologus. Kodėl? Tai gal pradžioja apie tuos gyvūnus, tai ką galiu tokio bendrai pasakyti, tai vis tiek pirmoji vietoj būtų žirgas. Vis tiek. Pirmoji vietoj žirgas. Jeigu labai labai apibendrintai, tai va, baltai mėgo laidotis su žirgais, galiu pasakyti. Bet jeigu tada jau kalbam apie konkrečias gentis, tai labai išsiskiria iš tikrųjų tas laidojimas su žirgais, tradicijos, kaip buvo laidojimas. Jeigu kalbam apie vidurio Lietuvą, tai čia tą patintumėme su aukštaičiais, tai net būdavo atskiro žirgų kapavietės, kur grinai žirgai ištisai laidojami.
2: Žirgų kapinynas.
0: Taip, žirgų kapinynas, taip. Ir jeigu kalbam iš tikrųjų apie rytų Lietuvą, tai net žirgams pilkapiai, sudegintas gali būti žirgas, nesudegintas gali būti žirgas. Jeigu kalbam apie Nemuno žemupį, tai čia iš viso tokia situacija, kad ir gali rasti žirgo dalis tik tai tam tikras, ne visą žirgą. Gali rasti visą žirgą iš tikrųjų, sudegintą žirgą gali rasti. Žemaičiai vienu metu irgi mėgo laidoti su žirgais, bet tai jie dažniausiai dėdavo galvą ir kojas. Tai labai įvairi ta tradicija buvo iš tikrųjų, o kuršiai nelaidojo su žirgais, bet jie į kapus dėjo žirgo įkapės. Tai yra atributus, kurie siejasi su žirgu. Taip, būtų žaslai, taip, žaslai, kas išlieka. Tai va, tai mes matom, kad buvo tokia skirtinga tradicija.
1: O dar be žirgų, šunis, karvės abejoju, kad kas...
0: Karvės neprisima apie karvų atvejį. Be žirgų, tai iš tikrųjų jau viduramžiai čia gal labiau mėgo dėti gaidį ar vištą, tai kartais randama puodė, tas puodas prie galvos.
1: Tai čia jau gal ne kaip gyvūnas, o kaip maisto produktas.
0: Čia labiau gali būti kaip ir maisto, kaip ir žirgai iš tikrųjų. Žirgai irgi yra laikomi, kodėl dėjo žirgai kapą, yra kelios mintys iš tikrųjų. Tai tokia viena būtų kaip mitologinė, kad žirgas buvo kaip nešėjas mirusio žmogaus į anapusinį pasaulį. Kita mintis yra, kad, bet jos kartu gali draugauti iš tikrųjų, kad žirgas buvo suvalgomas, jeigu jis ne visas buvo laidojimas, šermenų metu, bet simboliškai jo dalis įdėdomos ir vis tiek jis tada atlieka tą simbolišką veiksmą iš tikrųjų. Taip pat galėjo jis pažymėti ir žmogaus socialinį statusą iš tikrųjų. Tai dabar vat, prisiminiau iš tikrųjų, kur yra ištirtas Taurapilio kunigaikščio kapas ir žirgas, ir iš tikrųjų žirgas buvo jaunas ir greičiausiai nedalyvavęs kare. Tai irgi įdomu, kad palaitas tarsi su kariu žirgas, kuris greičiausiai ne su juo buvo kartu, toks kaip simbolis.
1: Man tai įdomiausias dalykas apie tai, kad puotos metu galėjo suvalgyti tą dalį žirgo ir tuomet... Wow, čia iš tikrųjų labai ir simboliška, ir tam žmogui pagerbimas, čia jau aukščiausio lygio puota.
2: Taip, o dar be žirgo, vat štai apie šunis yra kokių nors domenų, ar ne, ar nėra rasta?
0: Kad rasta, tai yra tikrai, bet čia tokie labiau pavieniai atvejai. ir mano kolega Povilas Blaževičius tai labiau tyrinėja ir žino. Aš tai žinau, kad yra tikrai tokie keli atvejai, bet plačiau tai negalėčiau papasakoti iš tikrųjų apie juos.
2: Tai, žodžiu, žirgas yra numeris vienas ir praktiškai unikalus toks, kur stabiliai eina per tuos tūkstantmečius. Bet gerai, tai palikime tuos vargšus gyvūnus, mes dabar jau nuo šaly ir pereikim dar, pakalbėkim apie tai, ką tu užsiminėjai. Tu kalbėjai apie savo disertaciją ir kad joje tyrinėjai tam tikras įkapės, iki tol buvo smeigtukai, o štai disertacijoje pas tave atsirado žiedas, adata ir kirvis. Ir tu tyrinėjai jų simbolines reikšmes. Tai Šarūne,

0: kuo šitie objektai ypatingi, kuo išsiskiria ir tam bendram įkapių kontekste, koks jų išskirtinumas.
1: Tai pirmasis buvo objektas iš tikrųjų adata ir nuo adatos viskas prasidėjo. Ir mano disertacija nuo adatos prasidėjo.
2: Adata šieno kupetai.
1: Būtent. Tai kaip ten dar yra pro adatos kilutę neišlysi. Ar... Tai nuo adatos viskas prasidėjo ir dabar net nežinau, čia gal net ir vykintų iki laidėjo tą apie adatą pradėti iš tikrųjų. Ir gal iš pradžių mane nugazino, nes adatų tai archeologija labai mažai. Dabar iš tikrųjų jų tikrai daugėja ir aš kaip pati dirbu muziejai matau, kad tikrai jų daugiau, bet aš manau, kad ne dėl to, kad jų kažkaip pradėjo kažkada dėti daugiau, o dėl to, kad metodika tyrinėjimų keičiasi, nes adata labai smulkus daiktas, jis būtų dažniausiai geležinė adata, jinai koroduoja su yra, tai ją sunku rasti iš tikrųjų tiesiog yra.
2: Pagerėjo metalo detektoriai ir ne.
1: Galbūt ir šitas. Ir šiaip dar buvo tokia teorija iškelta, iš tikrųjų, kad adatos anksčiau buvo rastos turtingesniuose kapuose. Tai yra kapuose, kuriuose rasta daugiau įkapių. Tai čia dar galėjo būti sąsaja su tuo, kad archeologai daugiau dėmesio atkreipia preparuodami tirdami tą kapą. Tai tiesiog padidėja tikimybė, kad tu surasi, o nėra nieko kape ir vienintelį adatą. Prasidėjo viskas nuo adatos iš tikrųjų ir tokia kaip kelionė, aš žinau, kad buvo tokia truputį negal įsigandus, galvoju, kaip čia dabar man iš tos archeologijos į etnologiją, kaip čia dabar susigaudyti iš tikrųjų. Bet su adata buvo gal, sakyčiau, smagiausias tas mano tyrimas iš tų trijų, dėl to, kad labai gražiai susijungė su adata, aš turėjau archeologinių duomenų, nors reikia pripažinti, kad jų labai daug nebuvo iš tikrųjų. Taip pat turėjau istorinių šaltinių, kur aprašyta, kaip laidojo žmogų ir ką pameta adata. Ir taip pat buvo ir yra daug šaltinių iš etnologijos, iš tikrųjų.
2: Tai man... Tautosakininkų irgi taip pat bufė, nes atrodo, ar ne, yra kažkoks tyrimas.
1: Tada gavosi, kad aš turėjau tokius tris blokus pagrindinius, iš tikrųjų ir lietuvių kalbos žodyne buvo tikrai daug pavyzdžių. Ir labai gražiai man jungėsi, atrodė siejosi, ko man truko su žiedu ir su kirviu vėlesniuose tyrimuose, kur nebuvo tokios persidengimo, kad turėčiau tokių duomenų plačiai iš tikrųjų.
0: Tai kokia ta adatos simbolinė reikšmė?
1: Aš taip negalėčiau vienareikšmiškai.
0: Tai keliareikšmiškai gali kelis sluoksnius išskirti, ką pastebėjai savo tyrime, kuo ta adata ypatinga, kodėl jinai atsiranda iš vis, kodėl jinai galėjo atsiras kape, ne tik tai dėl to, kad tai buvo įkapė moterį, sakykim.
1: O jeigu mano atmintis dabar manęs neapgauna, iš tikrųjų, nes tas tyrimas tai buvo seniai iš tikrųjų apie adatą, tai iš tikrųjų mane gal tada ir nustebino labai, kad adata siejama su miegu, nes pasakose tas momentas, kai adatomis užsiuva akis, su miegu, o mirtis irgi yra kaip miegas, tai galima per čia sąsaugį ieškoti su adata. Taip pat adata tiesiog kokią funkciją turi, nu, su adata siuvam drabužius, adom drabužius, tai vėl tie paliudėjimai, kad mesdami žmonės į kapą adata tarsi palinki, kad žmogus turės ką apsirengti, nes žmogus nebaigia gyvenimo, kai miršta. Nu, tas tikėjimas, ir dabar mes turim tą tikėjimą iš tikrųjų, kad nepasibaigia gyvenimas laidotuvėmis. Tai tas tikėjimas, kad žmogus neliks nuogas, turės ko apsirengti iš tikrųjų, kai yra adata kape. Tai gal tokias dabar, kurios šauna galvą dvi.
2: Dar turiu tokį klausimą. Ar adata tik su moterimis buvo siejama, moterų kapuose, ar vyrams taipogi mes davo adatas?
1: Galėčiau dabar atsakyti, kad labiau su moterim nei su vyrais, bet dabar tikriausiai, jeigu peržiūrėčiau duomenis, gal ir skirtingai būtų. Nes dabar aš matau, kad tikrai atsiranda tų adatų daugiau. Ir dar vienas dalykas, moterys vyrai, tai kai rašiau disertaciją, iš tikrųjų didžioji dauguma kapų, kuriuos analizavau, tai buvo, jų lytis buvo nustatyta pagal įkapes. Nu, tai čia patinki tokį ratą.
0: Uždara.
1: Uždara ratą. Ir nedidelės kiekis kapų, kur buvo antropologiškai nustatyta lytis mirusio. Tai vėl galvom, kad mes turim įsivaizduojamą rinkinį, daiktų rinkinį, kurį priskiria moterims ir pagal tą rinkinį priskiria, kad tas kapas priklauso, kad buvo moters kapas. Nes kartais atkasi kapą ir net iš nuotraukų ten kasinėjimą matai, kad nėra kaulų. Net nustatyti antropologas iš tikrųjų. Nėra kaulų, yra tik daiktai.
2: Įspėjimas.
1: Nu, greičiausiai didžiai dauguma tų kapų ir pasitvirtina, kad tikriausiai gal tokie išskirtiniai atvejai, kurie nepasitvirtintų, bet taip.
2: Gerai, dabar žvilgtelkim į kitą tavo tyrimo objektą, tai yra kirvis. Taipogi iš metalo, ar ne? Ar čia galim kažkokį irgi žiūrėti tendencijas? Aš spėčiau, kad gal labiau su vyrais susietųsi šis įrankis. Ir apskritai kirvis.

0: ar kovos kirvis, ar kirvis kaip įrankis, apie kokį mes kalbam?
1: Iš tikrųjų, kirvis tai tik su vyru, čia praktiškai, bet čia vėl didžioji dauguma, jeigu kapų nėra tirta, jeigu randa kirvi, tai vyro kapas. Bet gal aš neprieštarausiu tą idėją dabar tiesiog, nes dažniausiai šiaip su kirviu rietigalis ten randamas buvo, tai tokia kaip derinys. Tai kirvis vyriškai įkapė ir kaip ir po to kažkaip žiūrinti tautosaką ir analizuojant ją, tiesiog supratau, kad kirvis tai yra pagrindinis įrankis būtyje. Tu be kirvio nieko nepadarysi iš tikrųjų. O dėl
0: kaip
1: ko,
0: be rankų.
1: Būtent, visiškai, viskas su kirviu atrodo, kad reikėjo daryti. Tai, o dėl kovos, tai kovos ar įrankis labiau, čia sudėtinga, aš kuriuo pasakyti iš tikrųjų. Ar tai kovos. Yra ten kartais klasifikuojami, ten platesni, ar ten kovos kirviai, bet čia reikėtų atskiro tyrimo iš tikrųjų.
2: O ką sako tautosaka apie kirvį, nes juk irgi vis tiek rinkai ieškoja tos medžiagos, tai, kaip sakėjai, taip gražiai nepersidengia kaip su adata, bet ką pamatys tautosakas?
0: Aš žinau vieną dalyką, kad galima košę arba sriubą išsivirti.
2: Taip, klasika, bet gal tu kažką dar radai?
1: Bet čia ta mintis ir yra, kad tu be kirvio negali, kad su kirviu viską gali. iš tautosakos, tai gal man tas vaizdinys išlikęs iš tikrųjų, kadangi tas seniai tyrimas, tai... Aš turiu pamiršau šitą, kirvis man kažkaip taip ir
0: neįstrigo ir gerai.
1: Neįsileidė taip man.
0: Gerai, mes čia taip šmaikštaukim ir toliau, kalbėjom apie gyvūnus, dabar pakalbėkim apie katyčių kapinyną. Ne, iš tiesų, tai nėra katytės, čia yra katyčiai. Tavo krašte beje, ar ne, būtent iš tavo, tu ten atlikai, ar jūs vadinat tai lauko tyrimu? Tai žodžiu kasinėjimus.
1: Taip.
0: Ir kalbant rimčiau, archeologai konkrečioje vietoje randa ne tik žemę, radinius ir kaulus. Jie sutinka ir vietos žmonės. Su jų atmintimi, su jų smalsumu, su jų nepasitikėjimu ir panašiai. Bet jasa, tas nepasitikėjimas turbūt daugiausiai būna atvykeliams iš kitur, o tu kaip ir labiau vietinė. Vis dėlto, kiek archeologui svarbus yra tas lauko tyrimas, kurį atlieka ir folkloristai. Kiek svarbi vietinių žmonių pasakojimai ir istorijos būtent apie tą vietą. Ar tenka užrašinėti, ar tuo po to tenka pasinaudoti?
1: Tai dėl vietovardžio katyčiai, aš tik patikslinsiu, nes yra du katyčiai Lietuvoje. Yra Šilutės ir Šilalės rajone, tai apie Šilutės rajoną kalbam.
0: Šilutės, gerai, Šilutės katyčiai.
1: Ir iš tikrųjų atlikau tyrimą, aš gal metai prieš kasinėjimus, išvažiavau su bičiulė į katyčius, ir paklausinėti apie tą vietą gyventojų iš tikrųjų, nes ta vieta tai yra kapinynas konkrečiai, kurią tyrėm praeitą vasarą, tai jo suradimo istorija yra paini. Ir iš tikrųjų, be paskont, aš dažniausiai net kartais pat jau pradu painčiasis, galvoju, kaip čia dabar yra. Nes viskas prasidėjo, tai čia gal truputį prieš istoriją papasakosiu, nes viskas, jos to kapinyno suradimas tarpukariu, tai yra Klaipėdos kraštas, tuo metu Klaipėdos kraštas priklauso Lietuvai ir pirmosios žinios apie tuos radinius iš tos teritorijos, tai būtent ta teritorija yra miestelio teritorijai, ten gyvena žmonės.
0: Ne kažkur miške tiesiog aplinkui.
1: Ne, ne, miestelėje. Ir tie radiniai patenka į Klaipėdos krašto muziejų. Ir ten yra prierašas, kad kantorius Hainas pridavė radinius iš katyčių, kurie surasti Kestenaus žvyrinė arba prie kito prierašas lauke. Kad to pačio žmogaus laukia. Toliau, ką mes žinom, kad yra 40-tieji metai, Klaipėdos kraštas priklauso Vokietijai ir jau dalis radinių iš gretimo sklypo patenka į Prūsijos muziejų Karaliaučiuje. Ir ten yra ataskaita, kurioje minima, kad nukasant žvyrą keliui, rasti kaulai, puodų šukės, keltas dirbinių, tai yra jie tik galiai greičiausiai, segių kažkokie fragmentai ir būtent šitie daiktai patenka į Prūsijos muziejų ir daiktai, kurie buvo saugomi mokykloje, patenka į muziejų. Tai va, tai ir šita vieta, kapinynas buvo apibrėžtas, kur dabar yra saugoma teritorija pagal tų dviejų gyventojų sklypus. Tai yra Kestenus, kuris gyveno, ir šalia jo Richardas Kriugeris gyveno. Tai žodžiu.
0: Vokiškas pavyzdys.
1: Tai va, tai čia iš tikrųjų man visada persipina archeologija ir istorija, ir aš nebežinau, kurie kartais pusėm benoinu, nes visur įdomu. Tai kai paskaičiau tuos įrašus, man tikrai

0: buvo įdomu ta vieta iš tikrųjų. Ten dabar gyvena žmonės. Ir jie ant tos vietos, galima sakyti, kapinyno. Tai ar jie ką nors randa, ar jie ką nors žino, tai va, buvo įdomu. Ir tai va, keliavom mes su bičiulė, tokia gal buvo mano pačios asmenė pirmoji patirtis, kai važiuoja klausinėti apie tą kapinyną. Ir aišku, kadangi aš pati iš to miestelio esu, tai bet praėjo daug laiko, tai žmonės manęs nelabai ir pažino ten.
1: Taip, beveik kaip iš kažkur kitur, taip sakant, žmogus svetimas.
0: Taip, ne, bet...
2: Dabar net įdomiau, ne tai, kad įdomiau, bet daugiau informacijos gali gauti ne apie tai, kas ten galėjo būti palaidota, žinoma, bet apie tai, kaip vyko tie kasinėjimai anksčiau, ar ne? Ar buvo kas atsiminė, kas, kaip kad atradė kažką tai, ar kažkokius kasinėjimus senesnius?
0: Kasinėjimų nevyko anksčiau.
2: Ai, nevyko, tiesiog atsitiktinai.
0: Atsitiktiniu būdu buvo rasta, atsitiktinai ir tiesiog perduota.
2: Ir tai buvo dokumentuota ir kadangi tuo metę politika nereikalavo, kad stabdom darbus ir ištyrinėkim, tuomet viskas vyksta toliau.
0: Toliau viskas vyksta, taip žmonės gyvena. Tai iš tikrųjų, kaip mes po to savaitės pasivaikščiam Katyčios ir apylinkėse, dar važiavom į Šilutės muziejų, ieškom dirbinių, tai... Mes su kolegė pakalbėjom, kad jo, čia labiau buvo istorinė mūsų ekspedicija, ne archeologinė. Dėl to, kad mes iš tikrųjų tos archeologinės informacijos, kuri man padėtų, tai praktiškai mes jos negavom visai, bet mes iš tikrųjų daug istorijų išgirdom apie Klaipėdos kraštą. Taigi ten ta situacija tai, kad žmonės pasitraukė iš to krašto ir atsikėlė, buvo atkelti nauji. Ir iš tikrųjų tų istorijų mes išgirdom apie tą atsikėlimo momentą, kaip jie kūrėsi iš tikrųjų. Ir tada tu supranti, kokia skaudi to krašto istorija iš tikrųjų. Ir aš didelių vilčių iš tikrųjų nedėjau, nes tų tikrųjų vietinių gyventojų, kurie gyveno, gimė ir užaugo, ten jų kaip ir nebėra. Iš tikrųjų, mano vaikystėje dar buvo. Tai mes tokios informacijos ir negavom tiesiog, nes iš tikrųjų, bet labai gerai pajutom tą krašto istorinę situaciją. Iš tikrųjų, ten, kai žmonės prisiminimus dalinosi apie tą atsikraustimą, skaudžių istorijų pasakojo, kaip traukėsi į Vokietiją, jie turėjo sugrįžti, neberado savo namų, tai namai buvo užimti jau kitų, tada šalia kūrėsi ir tokios istorijos, tai iš tikrųjų.
1: O pats faktas, kad tie žmonės gyvena ant kapinyno, ar kaip nors iškilo jų pasakojimuose, ar nebuvo kažkokių, neužfiksavai folklorinių kažkokių pasakojimų, na, kurie sakmės, sakykime, galėtų būti, ar ne?
0: Tai gal tik tai toksai vienas buvo, kai kalbėjom, mes po jau visko, po tyrimo, tai sako, pasidalino, kad statant namą ant kapinyno teritorijos, kad nesisekė tarsi statyti ir tais jo, kad su kapinynu. Tai va, man buvo tas įdomus faktas, kad jie tarsi ar matė, ar žinojo, kad čia kapinynas yra iš tikrųjų, nes grinai buvo kapinyno teritorijoje statomas namas. Žmonės šiaip žinojo, kad gyvenat kapinyno teritorijoje iš tikrųjų įvairios priežastys, kaip jie sužinojo, nei žemėtvarkos institucijų, nes tada tam tikrai ribojimai ir kai saugoma teritorija iš tikrųjų yra. Kiti iš kitų šaltinių žinojo iš tikrųjų, bet tokios papildančios informacijos, kur tikėjausi surasti, nu, nebuvo iš tikrųjų. Nors tikėtina, kad na, turėtų būti kažkas rastama, vis buvo viltis.
2: Gerai, dabar šiek tiek buvom kalbėję apie tas šukas. Tai dabar tavo naujausias, ar ne, tyrimas yra būtent šukos su Vykinta Černeckyte, jeigu gerai atsimenu. Kodėl šukos? Atrodytų daiktas kaip ir paprastas, turintis vieną aiškią funkciją, jeigu neskaitytumėm tos, kad galima užsidėjus popieriaus lapą ir muzikuoti, na, žodžiu, pagrindinė susišukuoti, bet archeologijai, kaip galime numanyti, pats daiktas nepasako visko, reikia žiūrėti, kaip jisai padėtas, kuris atrastas ir visa kita. Ką galėtum apie iš savo naujausio tyrimo apie šukas atskleist mums naują ir netikėto? Jeigu būtum turėjus tokią štą šukų idėją, ar būtum įtraukus į savo disertaciją per greta kitų trijų daiktų?
0: Dabar sakyčiau vienareikšmiškai, būčiau pakeitus kirvį. Iš tikrųjų, šukos eina lygiai grečiai su katyčiais mano, iš tikrųjų. Ir jie net persidengėte mano tyrimai, nors labai atrodo jie tolimi, bet yra tas pats kraštas, kuris priklausė Vokietijai, iš tikrųjų, vėl susiduriu su medžiaga, kai dalis medžiaga buvo tarpukarių tirta ar rasta, pateko į Prūsijos muziejų, pradingusi arba ieškai kažkur archyvose tos medžiagos, nes apie šukas, tai Iš tikrųjų, tyrimas prasidėjo grinai nuo muziejinio darbo. Tai tiesiog vienas iš dalykų, ką aš darau darbe, tai yra inventorinam daiktus. Tai tiesiog ir to proceso metu tiesiog šukas pamačiau. Ir aš nusistebėjau, kad, wow, yra šukos archeologinės. Ir visa mano kelionė prasidėjo, iš tikrųjų, nes ten viskas prasidėjo nuo Šereitlaukio kapinyno, Nemuno žemupys. Ir tai yra degintiniai kapai, kur šukos yra apdegusios ir smulkus gabalėliai yra. Ten yra trejos šukos tame kapinyne. Ir viskas prasidėjo būtent nuo šitų šukų. Tada radau, kad ir yra žinoma, kad dar kelios gretimam kapinyne. Tada gavosi, kad yra dabartiniai Kaliningrado srityje kitas kapinynas Nemuno žemupio, kuriame irgi yra šukų. Taip ir visas prasidėjo tas mano tyrimas iš tikrųjų. Bet tada supratau, kad aš negaliu kalbėti apie Nemuno žemupio teritoriją kaip ypatingą, kai aš nežinau, kas yra Lietuvoje su tom šukom. Ir tada galvoju, tai kaip man palyginti tas teritorijas, kai nėra to darbo jokio apie šukas. Tada kilo idėja susirinkti visas šukas, atlikti ten tokį truputį nuobodų darbą, kur ten skaičiuoja centimetrus ir lyginti jas. Tai susirinkti šukas, kurios yra rastos pirmą tūkstantmetį, tai man ten gavosi nuo 3 iki 12. Tiesiog tą datą apibrėžė pačios šukos iš tikrųjų. Ir jų nėra daug. Jų yra, kiek man pavyko rasti, tai yra 35 šukos ir jų fragmentai.
2: Tu kalbėjau apie plienines, ar ne? Geležinės žalvario?
0: Ne, apie iš rago arba kaulo ir kelios šukos yra iš medžio.
2: Metalinių nėra visai.
0: Metalinės yra pas kuršių, bet tai yra labiau skaitomi kaip amuletai. Jos yra tokios kaip nepilnai šukos, kaip sakyti. Jos yra tarsi kopija šukyčių, bet tai yra labiau skaitomi amuletai. Tai metalinių šukų...
2: Būtent tas atvejis, kaip minėjai, kad įdeda kažką miniatiūrą, ar ne kažką dalyko.
0: Taip,
2: kuršiams. Taip. Norėčiau tavęs paklausti tokio dalyko apie šukų formą pačią. Ar jos yra primena tas dabartinės mūsų turimas, ar kažkokios buvo ypatingesnės, siauresnės, platesnės, ar turime tokių duomenų?
0: Jos forma skiriasi negu dabartinės, kažkiek skiriasi, bet jeigu aš atsinešiau tokias pilnai išlikusias, tai manau, kad pasakytumėt, kad tai šukos yra tikrai. Nu, jos turi tą pagrindinį dalyką – dantukus. Ir pagal tai galima atpažinti, kad tai yra šukos. Jų forma ankstyvosios šukos, tai ankstyvosios, tai yra nuo 1 iki 5 amžiaus po Kristaus, tai jos yra siauresnės, išlenktesnės, lenkta nugarėlė, bet vis tiek atpažintumėm, kad tai yra šukos, tai kad mažesnės jos iš tikrųjų. O po to jos ilgėja ir yra pakankamai panašios į dabartinės šukas. Tiesiog jų konstrukcija tokia yra neįprastesnė dabartiniam šukoms, nes jos buvo kurį laiką gaminamos, vadinamos sudėtinės šukos, tai jos iš 3 sluoksnių. Tai taupant kaulą, ragą, tai dažniausiai būdavo iš rago jas gaminamos, nes ragas yra patikimesnė ir geresnė medžiaga plaukų šukavimui, tai jos buvo iš tokių skirtingų dydžių plokštelių gaminamos. Kad daugiau galėtum jų pagaminti, tai jos buvo tokias 3 sluoksnės suspaudžiamos kniedėmis, dažniausiai geležinėmis, bet galėjo būti ir vario lydinio kniedėmis, iš tikrųjų, ir turim keltą pavyzdžių iš Nemuno žemupio įdomių, kur šukos turėjo dėklus, mama, kad dalis jų turėjo dėklų, nes augo dantukus nuo išlūžimo. Tiesiog sunkiai tas kaulas, ragas išlieka iš tikrųjų. Kaip ir žmonių kaulai suyra, taip ir greičiausiai to šukas buvo daugiau, bet suyra. Tai Nemuno žemupio teritorija yra keltas pavyzdžių, kuomet įdėklai būdavo iš vario lydinio.
2: Tai čia iš dalies ir dekoracija, ar ne, gaunasi ir dekoras to dirbinio. Ir apsauginė funkcija, ar ne?
0: Čia tikriausiai pirma apsauginė, o po to jau apsauginė dekoruoja.
2: Bet apskritai jos puoštos, ar ne?
0: Puoštos, ornamentuotos. Mhm. Bet tas ornamentas tai vėl toks tai tradicinis kaulo rago ornamentas, tai yra tos vadinamos akutės, tai yra viengubi arba dvigubi ratukai su taškeliu viduryje, tam tikros linijos, brūkšneliai, geometriniai visokie ornamentai. Tai iš tikrųjų, tai gal vat, jeigu žvelgiant palyginus su kitais kraštais, tai mūsų kraštai Lietuva kažkodėl išsiskiria, kur yra mažai šukų. Tai aš jau sakiau, ką, kodėl baltai nemėgo šukuotis? Nežinau. Nes tai yra 35 vienetai šukų per 1200 metų.
1: Mažoka.
0: Mažoka.
2: Paspekuliuokime dar sykį ir atsargiai. Ką galėjo tos šukos reikšti kape? Ar grožį, ar socialinį statusą, ar kūno paruošimą, vat būtent ką sakai apie tai, kad nemėgo šukuotis, tai gal anapilį mėgdavo labiau šukuotis?
0: Ne, dėl to šukų skaičius iš tikrųjų tai irgi ten kelios mintys yra, kad suyra tas kaulas ragas. Bet tai,
2: o galbūt iš medžio buvo dalis daroma?
0: Tai ne? Būtent, nes yra du pavyzdžiai išlikę iš medžio, tik dėl nepavyko mums ištirti iš kokio medžio.

0: įdomu, ar vietinis medis, ar ne vietinis medis, bet žymiai daugiau pavyzdžių medinių yra šukų iš viduramžių. O dar kitas dalykas, tai iš tikrųjų, kad įdomu tai, kad tos medinės kelio šukos, kurias mes turim, jos atkartoja kaulo rago šukų formas visiškai.
1: O.
0: Tai. Tai galbūt greta buvo tos medinės vašukos, kurios neišliko, kurių mes neturim. Dar vienos medinės šukos yra užfiksuotos Klaipėdos krašto dienyne, jos tarpukariu pateko ten, jos neišliko, tai galimai jų buvo daugiau iš tikrųjų. O apie šukų reikšmę, tai va, dabartinis mano tyrimas, kuriame dabar aš esu iš tikrųjų, kuriuo dabar sugrįžau į Nemuno žemupį, jau kai žinau, kiek ten tų šukų dabar Lietuvos teritorijoje ir kur jos randomos kitur, ar kapuose, ar ne kapuose, ar vyrų kapuose, ar moterų, tai dabar galiu palyginti ir pasižiūrėti. Tai iš tikrųjų dar tikriausiai per anksti atsakyti, ką jos reiškia. Čia vėl susiduriu su ta problema, kad šukų nėra rasta daug, bet ką dabar matau, tai tuose kapuose, kur daugiau yra įkapimų. Bet ir nėra tas pas momentas, kaip su adatom. Ar nėra tos šukos atrastos tose kapuose, kur buvo daugiau įkapių ir atsegiau tyriama. Čia vienas dalykas. Tai dabar galima, aišku, kelis momentus išleisti. Aišku, galima tą labai praktinį dalyką. Tai šukavus ir parazitus norėjo šukuoti. Mhm. Iš tikrųjų. Tai čia visiškai toks praktinis dalykas. Bet ką Nemuno žempo teritorijoje, tai matau, tai kad iš tikrųjų plaukų svarba, kažkokia reikšmė, simbolika. Nes ir šiaip baltų moteris mėgo ir turėjo galvos danga, tai yra kažką ant galvos, ką mes dabar galim iš kapų medžiagos atsekti ir konkrečiai Nemuno žemupyje buvo mėgiami, tai čia būtų nuo 5 amžiaus, jeigu kalbu kažkur, buvo mėgiami smeigtukai tokie ilgi, kurie randami ilgi, tai gali būti net 40 cm ilgioje. Jo, gal.
1: Iešmai?
2: Ar tai tikrai smeigtukai?
0: Čia tau pavadinimas, kaip visada terminas archeologinis yra, bet jie randami galvos rytyje virš galvos, viršų galvyje ir tai dar vienas pabrėžimas yra moters galvos, dangos, svarbos, plaukų iš tikrųjų, kaip ir tos šukos ir tose kapuose, kurios tos šukos randami ir tie smeigtukai, bet čia vėl reikia labai atsargiai tas atsidės daryti, nes yra kapų be šukų štai smeigtukais. Tai čia toks buvo bendras brožas to laikotarpio dėtos smeigtukus. Tai mano iš tikrųjų dabar tyrimas ir aš bandau suprasti ir tyrinėti, na, tai kokią reikšmę turėjo. Įdomu tai, kad iš tikrųjų ir sunku, nes dalis medžiagos buvo per antrą pasaulį karą išblaškyti iš to Nemuno žemupio ir nėra duomenų apie, pavyzdžiui, mirusiosios amžių. Tai tik tai yra trys gal atvejai su tom šukom, kai yra amžius ir matosi, kad tai buvo vyresnės moteris. Jeigu vyresnės, tai aš turiu minį jau virš 20.
1: Senolės.
0: Tai yra moteris, kurios galėjo turėti vaikų, galėjo jos, turi buvo šeiminė padėtis, tai vėl tikriausiai reikėtų su tuo galbūt ryšti tą šukas, jų kapuose randam tie smeigtukai, taip pat verpstukai su verpimu, audimu, ne audimu, verpimu, rūbais, apsirengimu, tai per šitą prismę žiūrėčiau šukas iš tikrųjų, bet tokio atsakymo konkretaus dar kažkaip, tikriausiai jo ir nebus iš tikrųjų, jo nebus, bet į tą pusę linkčiau.
1: Dar turiu tokį visiškai diletantišką klausimą, ar šiuolaikinės technologijos gali parodyti, ar tomis šukomis buvo šukuojamasi, ar įmanoma kokią nors plauką atrasti ir iš to padaryti tyrimą?
0: Manau, kad galima tikrai, bet bėda su tom šukom, kad jos yra konservuotos. Tai reiškia, muziejus buvo nuvalytas.
2: Viskas pėtsakai.
0: Ir kartais būna net ne kartą. Ir jos sustiprintos, kad jos nebebirėtų padengiamos tam tikrais, tam tikrumis medžiagomis, kurios jau riboja tuos tyrimus iš tikrųjų.
1: Taip įsivaizduoju muziejininką, ko šia daiktas plaukų prisivėlė.
0: Nes yra vėlesnės šukos tirtos, bet ir užsienį yra tirtos ir ankstyvesnės šukos, ten buvo tas klausimas, ar utelių ten randama, aha, tai yra tie atveju, kai randama utelių, kiaušinėlių ant šukų. Tai kad jos naudotos ten ir su parazitais kovoti, tikrai iš tikrųjų irgi, bet negalim tik vienareikšmiškai sakyti, kad dėl to, kad utelių turėjo moteris, ne, čia būtų per daug primityvų gal.
2: Tai su tokia nata apie šukas ir čia iš karto ateina, aišku, į galvą visos dainos apie mergelės šukuojančias plaukus ir iš tautosakos, aš manau, kad Šarūnė iki to dar prieis. Na ir mūdu su Martynu galėtume iš tikrųjų valandų valandas kalbėti šitą vadinamąją nabašnikų temą, nesvarbu kokio senumo, tačiau šiandienos laida mūsų visai priartėjo prie pabaigos, tai tikrai dėkoju mūsų šiandienos pašnekovei, daktarei Šarūnei Valotkienei. Ačiū Šarūnė, kuri mums ne tik papasakojo įdomių dalykų iš archeologų darbo barų.
1: Arba perkasų.
2: Arba perkasų. Bet ir parodė, kaip tautosaka gali tapti iš tikrųjų tokiu, na, naudingu šaltiniu, tyrinėjant ir interpretuojant tai, kas ilgą laiką tūnojo po žemę. Bala žino klausytojams, primenu, kad šiandien viešnę kalbinome mes. Aš, Asta Skujytė Razmienė.
1: Ir aš, Martynas Vingrys.
2: Garso režisierės Lina Dainienė ir Eglė Jarmolavičiūtė.
1: O aš primenu, kad du pilni ir nuolat besipildantis trečiasis Bala žino laidos sezonas jūsų visuomet laukia LRT radiotekoje.
2: Iki kitų susiklausimų.

0: laikas į tavo ritmo. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštu. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio teka.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Labai įdomu, kad pergalės prieš priešus tampa tokiamis karnavalinėmis tradicijomis.
3: Gatvėje šokinėja per suguldytus ant čiužinukų kūdikius, kurie gimė per pastaruosius metus.
4: Muistydami galvas, gatve šuoliais nešėsi buliai.
2: Lakstė nuo būrio jaučių ir stengėsi kuo arčiau juos prisileisti, tada sprukti ir peršokti arenos bortą.
3: Apie įdomiausias Europos švenčių tradicijas klausykite naujoje Lisabonos radijo tinklalaidėje.

0: LRT klasika.
1: 11 valandų. Čia Adomas Šimkus. Prezidentas siūlo Seimui keisti įstatymą, kad Lietuvoje dirbantys užsieniečiai po 2 metų darbo privalėtų bent pusmečiui išvykti iš Lietuvos. Aukštos kvalifikacijos darbuotojams iš trečiųjų šalių gyvenimo Lietuvoje apribojimai nebūtų taikomi. Prezidento patarėja Evelina Gudzinskaitė sako, kad užsieniečiai leidimus gaus greičiau ir bus pasitikima darbdavio garbės žodžiu, kad užsienietis darbuotojas yra kvalifikuotas.
2: Pirmiausia, tai nustatoma garantija, kad kai užsienietis užpildo prašymą informaciniai sistemai, vizitą į išorės paslaugų teikėją jis gaus per artimiausias 10 darbo dienų, kad nereikėtų laukti 4 mėnesių ar ilgiau. Tada nustatomas trumpesnis prašymo tokių užsieniečių nagrinėjimo terminas, tai yra 45 dienos. O jeigu atvyksta pakartotinai antrą kartą pas tą patį darbdavį, tai mėnuo. Ir taip pat biurokratinė našta sumažinama pasitikima darbdavio žodžiu, kad jisai pats pasitikrino tą darbuotoją ir jis jam tinkamas. Nebebus reikalaujama įrodyti dokumentiškai, kad jis turi reikiamą kvalifikaciją.
1: Prezidento patarėja Evelina Gudzinskaitė. Migracijos departamento duomenimis leidimus laikinai gyventi darbo pagrindu turi apie 100 000 užsieniečių iš trečiųjų šalių. Tai sudaro beveik pusę visų Lietuvoje gyvenančių užsieniečių. Ukraina neigia Maskvos pranešimus, esą Rusijos kariuomenė užėmė Konstantinivką, svarbų Ukrainos pramoninį miestą Donbase. Tokią informaciją šiandien buvo paskelbęs Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas. Ukrainos kariuomenės atstovas spaudai Andrijus Kovalevas teigia, kad ukrainiečiai miestą tebe kontroliuoja. Jis patvirtino, jog ties Konstantinivka vyksta susirėmimai. Jungtinės valstijos mini 250-asias nepriklausomybės metinės. Šiandien Vašingtone rengiama iškilminga ceremonija. Šventės svečius kas valandą pasitiks karo lėktuvų paradiniai skrydžiai, planuojamas rekordinis fejerverkų šou. Iš Amerikos Augustinas Šemelis.
3: 11:30 Liepos 4-ąją žadami didžiausi Amerikos istorijoje ir didžiausi pasaulyje fejerverkai. Taip Amerika pažymės lygiai 250 metų nuo 1776 Liepos 4-osios. Daugybė amerikiečių dabartinis prezidentas kelia stipresnes emocijas nei pats šalies jubiliejus. Ir pats Donaldas Trumpas anaip tol nesistengia atriboti šio jubiliejus minėjimo nuo savęs. Įprastinės institucijų kontrolės nepraėję projektai Vašingtone jubiliejų sukuria papildomo politinio krūvio, kaip ir Amerikai neįprasti milžiniški pareigas einančio prezidento portretai ant kelių valdžios pastatų Vašingtone.
1: 250-ųjų Amerikos nepriklausomybės metinių proga ant Vilniaus televizijos bokšto iškelta šio šalies vėliava. Anot Užsienio reikalų ministerijos, tai didžiausia Lietuvos istorijoje iškelta užsienio valstybės vėliava. Jos plotas siekia 540 kvadratinių metrų, svoris 70 kg. Iškelimo ceremonija trumpam sutrikdė protesto akciją. Jaunas vaikinas buvo užlipęs ant vėliavos, ėmė ją trypti, taip pat kritikavo Jungtinių valstijų politiką. 2005-aisiais gimęs vaikinas sulaikytas. Žiniasklaidos duomenimis tai yra Saulius Vinokuras, kuris pernai vasarą Panerių memoriale surengė protestą prieš Izraelį. Istorikas Alfredas Bumlauskas mano, kad dabar yra pats netinkamiausias metas Ukrainos ir Lenkijos prezidentų ginčui, kuris kilo Volodymyrui Zelenskijui nusprendus vieną Ukrainos ginkluotųjų pajėgų dalinį pavadinti Ukrainos sukilėlių armijos didvyriais. Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis iš Zelenskio atėmė aukščiausią Lenkijos valstybinį apdovanojimą, nes šios armijos veikla Lenkijoje pripažinta genocidu. Pasat Bumblausko, jei ukrainiečiai nepripažins karo sukilėlių nusikaltimų, konfliktas tęsis.
4: Timothy Snyderis yra pasakęs, kad Ukrainos sukilėlių armija vis dėlto vienas sparnas tai buvo pasidavęs tokiai radikaliam nacionalizmui, ukrainiečiai turėtų tą pripažinti. Jeigu to nepripažįsta, konfliktas toliau bus. Bet ir vėl, tu kaip turi pareikalausi, ypač šiandien, kai Ukraina kariauja. Navrotskio pasbandymas dabar šitą klausimą iškelt, man kažkodėl labai negražiai skamba, tai yra pats nedėkingiausias momentas pradėti svarstyti Voluinės problemą.
1: Istorikas Alfredas Bumlauskas. Šiuo metu temperatūra Lietuvoje svyruoja apie 15-18 laipsnių šilumos. Šiandien šalyje bus debesuota, daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkūs, su perkūnija, vėjas vakarinių krypčių, vietomis gali sustiprėti iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių. 11 valandų, 5 minutės.
5: Belcanto.

must be forced.

0: LRT klasika. Jungtinės valstijos mini 250-asias nepriklausomybės metines. Vilniuje per BMW avariją žuvo du žmonės. Rusija ir Ukraina apsikeitė atakomis. 12 valandų, žinias skaito Adomas Šimkus. Jungtinės valstijos mini 250-asias nepriklausomybės metines. Šventės išvakarėse prie simbolinių laikomų Rašmoro kalno pietų Dakotoje prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad nėra kitos tokios sėkmingos ir galingos šalies.
1: Per visą žmonijos istoriją jokia tauta dar niekada nėra šventusi tokio didingo triumfo kaip šis, tas, kuriame dalyvaujame dabar. Sulaukusi 250 metų, Amerika yra seniausia respublika Žemėje. Mes esame laisviausia tauta Žemėje. Turime teisingiausią ir ilgiausiai galiojančią konstituciją pasaulyje. Esame stipriausia ir galingiausia valstybė Žemėje. Ir su Dievo malone Jungtinės valstijos yra sėkmingiausia, daugiausia pasiekusi ir išskirtiniausia valstybė, kokia tik yra egzistavusi žmonijos istorijoje. Man didelė garbė būti jūsų prezidentu.
0: Prezidentas Donaldas Trumpas. Šiandien Vašingtone rengiama iškilminga ceremonija. Šventės svečius kas valandą pasitiks karo lėktuvų paradiniai skrydžiai, planuojamas rekordinis fejerverkų šou. Iš Amerikos Augustinas Šemelis.
2: Pusę 11 vakaro, Liepos 4-ąją, žadami didžiausia Amerikos istorijoje ir didžiausi pasaulyje fejerverkai. Taip Amerika pažymės lygiai 250 metų nuo 1776 Liepos 4-osios. Daugybė amerikiečių dabartinis prezidentas kelia stipresnes emocijas nei pats šalies jubiliejus. Ir pats Donaldas Trumpas anaip tol nesistengia atriboti šio jubiliejus minėjimo nuo savęs. Įprastinės institucijų kontrolės nepraėję projektai Vašingtone jubiliejų sukuria papildomo politinio krūvio, kaip ir Amerikai neįprasti milžiniški pareigas einančio prezidento portretai ant kelių valdžios pastatų Vašingtone.
0: 250-ųjų Amerikos nepriklausomybės metinių proga ant Vilniaus televizijos bokšto iškelta šio šalies vėliava. Anot Užsienio reikalų ministerijos, tai didžiausia Lietuvos istorijoje iškelta užsienio valstybės vėliava. Jos plotas siekia 540 kvadratinių metrų, svoris 70 kg. Iškelimo ceremonija trumpam sutrikdė protesto akciją. Jaunas vaikinas buvo užlipęs ant vėliavos, ėmė ją aptrypti, taip pat kritikavo Jungtinių valstijų politiką. 2005-aisiais gimęs vaikinas sulaikytas. Tai Saulius Vinokuras, kuris pernai vasarą Panerių memoriale surengė protestą prieš Izraelį. Šiandien paryčiais per avariją Vilniuje žuvo du jaunuoliai. Kaip pranešė policija, nelaimė įvyko Žirmūnų gatvėje, kur 19-metės vairuojamas BMW rėžėsi į apšvietimo stulpą ir užsidegė. Vairuotoja išgyveno, tačiau žuvo du keleiviai – mergina ir vaikinas. 2007-aisiais gimusiai vairuotojai nustatytas lengvas girtumas. Anot portalo Elrytas LT, vairuotojo pažymėjimą jį gavo prieš kiek daugiau nei mėnesį. Žiniasklaida taip pat skelbia, kad prieš avariją galėjo būti lenktyniaujamas su kitu automobiliu. Policijos atstovė Loreta Kairienė.
3: Policija pranešimo gavo 4:20, kad Vilniuje Žirmūnų gatvėje po eismo įvykio dega automobilis atsitrenkęs į stulpą. Viduje galimai yra prispaustų žmonių, buvo iškvietos visos tarnybos, yra priešgaisrinė, medikai ir pareigūnai. Mergina gimusi 2017 metais, kai jai buvo nustatyta 0,58 promilės, vairavo automobilį BMW, nesuvaldė jo ir po eismo įvykio buvo konstatuota dviejų jaunuolių mirtis, vyro gimusi 2005 metais ir merginos gimusi 2007 metais.
0: Ar turit duomenų, kad prieš avariją galėjo šis automobilis lenktyniauti su kitu?
3: Žinokit, aš negaliu to patvirtinti.
0: Policijos atstovė Loreta Kairienė. Ukraina Rusijoje atakavo šalia Sankt Peterburgo esantį uosto naftos terminalą ir svarbią karinę infrastruktūrą. Tai patvirtino Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasak Rusijos pareigūnų, buvo numušta dešimtys link Sankt Peterburgo skridusių ukrainiečių dronų. Taip pat skelbiama, kad Rusijos Belgorodo mieste netoli Ukrainos sienos po Kyjivo smūgių svarbiems infrastruktūros objektams sutriko elektros ir vandens tiekimas, kilo gaisrų. Šiąnakt Ukrainos kariuomenė tęsia atakas Rusijos okupuotame Kryme. Telegram kanaluose pranešama apie gaisrus įvairiose pusėsalio vietovėse, įskaitant keltų terminalą prie logistikai svarbaus Kerčės sąsiaurio. Tuo metu BBC atliktas tyrimas parodė, kad Rusija į karą siekia įtraukti studentus ir taip kompensuoti didėjančius nuostolius Ukrainoje. Išsamiau Beatričė Bankauskaitė.
4: Kai praėjusiais metais Rusijos gynybos ministras pareiškė, kad į kariuomenę bus siekiama pritraukti jaunus žmonės, šalies švietimo įstaigose prasidėjo studentų verbavimo kompanijos. Kaip skelbia BBC, studentams siūloma sudaryti 1 metų sutartį tarnauti naujame kariuomenės dronų padalinyje. Žadamas atlyginimas, kuris per metus galėtų siekti 50 000 eurų. Saugesnės sąlygos

0: įgūdžiai. Po metų studentai esą gali grįžti tęsti studijas. Tačiau žmogaus teisų specialistai teigia, kad tokie pažadai nebūtinai išpildomi. 2022-aisiais Rusijai paskelbus mobilizaciją, daugumos karių sutartys buvo pratestos be galimybės pasirinkti, o kai kurie studentai, nepaisant sutarimo, buvo įsiųsti į frontą ir žuvo. Dėl didelio žūstančių skaičiaus Rusijoje vis labiau ima trūkti karių.
1: Tuo metu šią naktį Rusija taip pat gausiai apšaudė įvairias Ukrainos sritis. Pasak Ukrainos pareigūnų, nuo vakar vakaro Rusijos dronais ir bombomis buvo smarkiai apšaudytas Dnipropetrovskas. Per ataką žuvo 2 žmonės, 17 sužeista. Ataka prieš civilinę infrastruktūrą surengta Odesoje. Maisto produktų sandėlyje kilo gaisras, 2 žmonės buvo sužeisti. Vakar vakare smogta ir judriai centriniai gatvei šiaurės rytų mieste Sumose. Skelbiama, kad mažiausiai 4 žmonės žuvo, įskaitant 5 metų mergaitę ir jos mamą. Per paskutinę parą Sumose sužeista beveik 500 žmonių. Taip pat kelis kartus atakuota Zaporižės sritis, kur žuvo 2 gyventojai. Miesto vyriausiasis policijos leitenantas Jevhenas Soja sako, kad Rusija siekia kuo labiau įbauginti visuomenę.
2: Smogė šahedas. Pamatėme kylančius dūmus ir iškart atvykome čia, į įvykio vietą. Pradėjome valyti griuvėsius. Gesintuvais mašinome ugnį ir bandėme pasiekti kuo didesnę dalį gaisro apimto pastato. Kolegos pasiekė 7-ąjį aukštą. Kur tik galėjome, bandėme atverti duris ir evakuoti ten esančius žmones. Mano nuomonė, Rusija bando įbauginti kuo daugiau žmonių, destabilizuoti situaciją ir palaužti mūsų dvasę. Jiems nepavyks. Mes viena Ukraina, viena tauta. Ištversime.
1: Zaporižios vyriausiasis policijos leitenantas Jevhenas Soja. Ukraina neigia Maskvos pranešimus, esą Rusijos kariuomenė užėmė Konstantinivką, svarbų Ukrainos pramoninį miestą Donbase. Tokią informaciją šiandien buvo paskelbęs Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas. Ukrainos kariuomenės atstovas spaudai Andrijus Kovaliovas teigia, kad ukrainiečiai miestą tebe kontroliuoja. Jis patvirtino, jog ties Konstantinivka vyksta susirėmimai. Lietuvos prezidentas siūlo Seimui keisti įstatymą, kad šalyje dirbantys užsieniečiai po 2 metų darbo privalėtų bent pusmečiui išvykti iš Lietuvos. Aukštos kvalifikacijos darbuotojams iš trečiųjų šalių gyvenimo Lietuvoje apribojimai nebūtų taikomi. Prezidento patarėja Evelina Gudzinskaitė sako, kad užsieniečiai leidimus gaus greičiau ir bus pasitikima darbdavio garbės žodžiu, kad užsienietis darbuotojas yra kvalifikuotas.
3: Pirmiausia, tai nustatoma garantija, kad kai užsienietis užpildo prašymą informaciniai sistemai, vizitą į išorės paslaugų teikėją jis gaus per artimiausias 10 darbo dienų, kad nereikėtų laukti 4 mėnesių ar ilgiau. Tada nustatomas trumpesnis prašymo tokių užsieniečių nagrinėjimo terminas, tai yra 45 dienos. O jeigu atvyksta pakartoti, tai antrą kartą pas tą patį darbdavį, tai mėnuo. Ir taip pat biurokratinė mašta sumažinama pasitikima darbdavio žodžiu, kad jisai pats pasitikrino tą darbuotoją ir jis jam tinkamas. Nebebus reikalaujama įrodyti dokumentiškai, kad jis turi reikiamą kvalifikaciją.
1: Prezidento patarėja Evelina Gudzinskaitė. Migracijos departamento duomenimis leidimus laikinai gyventi darbo pagrindu turi apie 100 000 užsieniečių iš trečiųjų šalių. Tai sudaro beveik pusę visų Lietuvoje gyvenančių užsieniečių. Latvijos pareigūnai pasienyje su Baltarusija pastarąją parą apgręžė daugiau nei 90 neteisėtai sieną kirsti bandžiusių migrantų. Tai vienas didesnių apgręžimų skaičių Latvijoje pastaraisiais mėnesiais. Lietuvos pasienyje su Baltarusija apgręžti 4 migrantai. Lenkijoje tokių atvejų nefiksuota. Migracijos krizė Baltijos šalyse ir Lenkijoje prasidėjo 2021-aisiais. Neteisėtos migracijos srautai pastaraisiais metais yra sumažėję, tačiau bandymų kirsti sieną nelegaliai fiksuojama reguliariai. Užimtumo tarnyba siūlo svarstyti galimybę savo norų darbą palikusiems darbuotojams nemokėti nedarbo išmokų arba mokėti ne iš karto, o po kelių mėnesių. Pasak tarnybos direktoriaus pavaduotojo Gyčio Darulio, idėja kilo pamačius ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos apžvalgą, pagal kurią tik Lietuva, Slovakija ir Vengrija netaiko jokių apribojimų iš darbo savo norų pasitraukusiems žmonėms.
4: Pasaulį yra įvairių būdų ir mes tai pakankamai išsiskiriam, tai klausimas, ar tikrai būtina išsiskirti arba paieškoti, kaip būtų galima priartėti prie kitų šalių praktikos. Duomenys rodo, kad apie 2/3 žmonių visgi išeina savo norų, bet ateičiai žiūrint, galbūt visai būtų galima svarstyti tokį pakeitimą.
1: Užimtumo tarnybos direktoriaus pavaduotojas Gytis Darulis. Tokios idėjos šalininkų teigimu, dalis žmonių išeina iš darbo vasarą, užsiregistruoja bedarbį.

0: išeina. Dažniausiai tai būna kažkoks daromas spaudimas darbdavio, bloginamos jo darbo sąlygos, kad jisai pats išeitų, kad nereikėtų tam darbdaviui tų išeitinių sutaupyti.
1: Laidai Aukso amžius, sakė Solidarumo pirmininko pavaduotojas Ričardas Garuolis. Hidrometeorologijos tarnyba praneša, kad pirmoji šių metų kaitra pažymėta rekordais. Druskininkuose užfiksuota karščiausia birželio diena per visą meteorologinių stebėjimų istoriją. O Vilniuje birželį tokios temperatūros nebuvo 250 metų. Meteorologas Gytis Valaika sako, kad šiemet birželį žaibavo du kartus daugiau nei pernai.
2: Ir praėjusi metai buvo labai ramus, nes žaibų užfiksuota mažiausiai per 8 metus. Šiemet birželį tų žaibų dvigubai daugiau maždaug negu pernai, bet irgi tikrai atrodo pakankamai ramu. Didžiausia rizika vis tik tais yra kaimiškose vietovėse. Žaibas renkasi visada jam patogiausią kelią, o tas patogiausias kelias dažniausiai yra ir lengviausias, tai į kažkokius aukštus statinius, medžius, bokštus ir vandens telkinius irgi reikėtų nesimaudyti, nes duomenys statistika aiškiai rodo, kad ir į vandens telkinius dažnai trenkia žaibas.
1: Meteorologas Gytis Valaika. LRT radijui vilnietė Jolanda Bielskienė pasakojo, kad prieš kelias dienas žaibas jos vos nenutrenkė miesto centre prie namų.
3: Per pačią liūtį grįžinėjau namo senamestėje Tilto gatvėje ir žaibas trenkė visiškai šalia, pajutau, kaip mane pakratė. Ir toks kaip ugnies stulpas šalia visiškai manęs trenkė ir name dingo elektra, visos automobiliai, visa gatvė, kiemas pradėjo staugti. Tikrai labai išsigandau, paskui tiesiog visa drebėjau, nes visa tai per sekundę įvyko ir ta ugnis šalia ir pajutau nuo žemės tą pakratimą tokį. Tikrai sukrėtė.
1: Vilnietė Jolanta Bielskienė. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo visos 8-finalio poros. Paskutinėse 16-finalio rungtynėse Kolumbija 1-0 nugalėjo Ganą. Kiek anksčiau vietą kitame etape užsitikrino ir Argentina, kuri 3-2 nugalėjo Žaliojo kyšulio salų ekipą. Pasaulio futbolo čempionato 8-finalis startuoja jau šiandien vakare. Kanada žais su Maroku, Paragvajus su Prancūzija. Šiuo metu temperatūra Kaune 16, Vilniuje ir Panevėžyje 17, Šiauliuose ir Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Sinoptikas Janas Vaitkevičius pasakoja, kad ateinanti para bus apniukusi su stipresniu vėju ir lietumi.
4: Truputį pragiedrulių sulauksime, bet pagrinde bus debesuota ir daug kur trumpi lietus. Vietomis sulauksime ir smarkaus lietaus, su perkūnijom vėjas išlieka smarkus, vakarinių krypčių 9-14 metrų per sekundę. Ir vietomis daugiausia pajūrė ir pietvakarių Lietuvoje sulauksime gūsių 15-20 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra sieks vos 17-22 laipsnių šilumos. Didelių pokyčių tikrai nelaukiame, sekmadienis taip pat išlieka lietingas, diena daug kur trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas išlieka smarkus, pajūrė gūsiai 15 metrų per sekundę. Na ir temperatūra kils vėlgi iki 17-22 kuklių laipsnių šilumos. Nauja savaitės pradžia irgi kažkokių orų permainų nežada.
1: Sinoptikas Janas Vaitkevičius. 12 valandų 15 minučių.
5: Sveiki sugrįžę į Naująją Zelandiją. Nuo pirmadienio Euro radio koncerto programos ir klasikos koncertų salėje klausomės orkestro Oklando filharmonija koncertų Oklando rotušėje. Priminsiu, kad visi įrašai 30 dienų po radio eterio yra pasiekiami internetu LRT radiotekoje. Na, o šiandien orkestras Oklando filharmonija be kitų kūrinių atliks Hektoro Berliozo fantastinę simfoniją. Atrakinti šio antgamtinio kūrinio magiškąjį kodą muzikantai pakvietė prancūzų dirigentą Pierre Bleuze. Išgirsime jo debiutą Oklande. Paryžiuje gyvenantis Bleuzas šiuo metu diriguoja ansambliui Inter Contemporain, vienam iš pirmaujančių Europos šiuolaikinės muzikos ansamblių. Taip pat scenoje solistė Naujosios Zelandijos pianistė Silvija Žijan, tarptautinių premijų laureatė, pianistė šiuo metu gyvenanti Jungtinėse Amerikos valstijose, draugė su

orkestru atliks Ferenco Listo mirties šokį fortepijonui ir orkestrui. Tačiau pirmiausia išgirsime Naujosios Zelandijos kompozitorės Louise Webster kūrinį Įrodymas prieš deginimą. Webster yra viena iš tų laimingųjų, kuri išgarsėjo dviejuose skirtingose karjerose. Ji yra gerbiama psichiatrė Oklando Starship vaikų ligoninėje ir kartu žinoma kompozitorė. Nuostabus derinys. Jai netgi pavyko apginti muzikos daktaro laipsnį Oklando universitete. 2019-aisiais, praėjus 4 dešimtmečiams po to, kai 1975-aisiais ji metus pertraukė medicinos studijas, kad galėtų studijuoti fortepijoną Viktorijos universitete. Jos 2008 metų kūrinys Įrodymas prieš deginimą įkvėptas abiejų šių sričių. Tai elgesio su kaliniais tyrimas, ypač įkvėptas 16 ir 17 amžių moterų kaltinamų raganavimu. Autorė atkreipia dėmesį į, taip sakant, racionalias, mokslinės bei teisinės pastangas įrodyti ar paneigti raganavimo egzistavimą. Apžvelgiami 4 gluminantys keliai, kuriais žmonės ėjo, kad apkaltintų ir nuteistų dažnai labiausiai pažeidžiamus savo bendruomenių narius. Louise Webster kūrinį Įrodymas prieš deginimą atlieka orkestras Oklando filharmonija, diriguojamas Piero Bliuzo.

Orkestras Oklando filharmonija ką tik atliko Naujosios Zelandijos kompozitorės Louise Webster kūrinį Įrodymas prieš deginimą. Dirigavo prancūzų dirigentas Pierre'as Bleuzas. Webster kūrinys nagrinėja 16 ir 17 amžių raganų teismų teisinius ir mokslinius aspektus. Tačiau kitas programos kūrinys, Ferenco Listo meninis mirties šokio vaizdinys, jis taip ir pavadintas mirties šokiu Totentanz. Listas šį kūrinį fortepijonui ir orkestrui parašė 1849-aisiais. Muzika paremta giesme Dies Irae, diena rūščia kartu su rekviem mišių elementais, kurie kartuojami ir išsivysto į muzikinį šokį tarp velniško ir angeliško. Kadangi tai listas, solistas turi įveikti plačiausius akordus ir velniškai greitus pasažus, šiandien šie malonumai atitenka Naujosios Zelandijos pianistei Silvijai Žian. Ji viena žymiausių Naujosios Zelandijos pianiščių, ji buvo dar paauglė gyvenusi Oklande, kai 2012-aisiais debiutavo kaip pagrindinė solistė kylančių menininkų serijoje Taurangoje. Vėliau Silvija Žian tapo pirmąją Naujosios Zelandijos pianiste priimta į Džiuljardo bakalauro programą, ją baigė 2018-aisiais, dabar gyvenanti Jungtinėse valstijose yra apdovanojimus pelniusi tarptautinė atlikėja. 2024-aisiais jį pelnė Steinvėjaus jaunojo atlikėjo apdovanojimą, kritikai ją vadina talentinga jauna pianistė turinčia tikrą dvasę. Taigi mūsų laukia kontrastų dvasinio sielvarto ir vilties dėl dangiškojo atlygio kūrinys. Ferenco Listo mirties šokį atliks pianistė Silvija Žian ir orkestras Oklando filharmonija diriguojamas Pierre'o Bleuzo.

Oklando rotušėje plojimai pianistei Silvijai Žijan, orkestrui Oklando filharmonija ir dirigentui Pierui Bliuzui muzikantai atliko Ferenco Listo mirties šokį. Na, dabar Silvija Žijan pagros bisa Gao Pino nostalgija.

Silvija Žianbisui atliko Gao Pino nostalgiją. Klausomės įrašo iš koncerto Oklando rotušėje. Koncerto programa kupina šiurpių temų, o kitas kūrinys nuves mus tiesiai į laukines ir nevaržomas antgamtines aistras. Parašyta 1830-aisiais Hektoro Berliozo fantastinė simfonija buvo įkvėpta jo gilaus susižavėjimo airių aktorė Harriet Smithson. Bet ji nenorėjo su juo turėti nieko bendra, pasak Berliozo atsiminimų jis mėnesių mėnesius klaidžiojo gatvėmis, blaškydamasis, negalėdamas kurti ir taip pat negalėdamas pakęsti beviltiškos aistros kančių. Tačiau per tuos mėnesius jam pavyko susipažinti su Gėtės Faustu ir Bethoveno simfonijomis. Galiausiai jis apsisprendė, jis parašys genialiausią visų laikų simfoniją ir ves Harrietą Smithson. Ir beje, jis išpildė abu pažadus, nors Smithson kalbėjo tik ribotai prancūziškai, o Berliozas atsisakė mokytis anglų kalbos, jie susitokė 1833-aisiais, bet santuoka buvo tikra katastrofa, o niūrus simfonijos vingiai pasirodė esą gana pranašiški. Fantastinės simfonijos veiksmo variklis yra sapnai, košmarai ir haliucinacijos. Berliozas, kaip ir dauguma jo kartos atstovų, buvo be galo dėkingas Bethovenui, kuris mirė 3 metais anksčiau, nei buvo parašyta fantastinė simfonija. Berliozas pagerbė Bethoveno struktūrą ir muzikos formą, tačiau sugriovė klasikinį santūrumą. Vietoj 4 dalių, 5 ir nors muzikoje yra audra, kaip ir Bethoveno pastoralinėje simfonijoje, Berliozas prie kiekvienos dalies pridėjo literatūrinio pasakojimo sluoksnių. Svajonės aistros, pokylis, valsas, scena laukuose, eisena į kartuves ir galiausiai sapnas raganų puotos naktį. Šiame mirties šokyje netgi yra šventvagystė, dis ire, kurią listas įtrauks po 20 metų į savo mirties šokį, kurį girdėjome šio koncerto programoje. Hektoro Berliozo fantastinė simfonija dabar atliks orkestras Oklando filharmonija, diriguos Pieras Bliuzas, uolus šiuolaikinės muzikos šalininkas, jis taip pat žinomas dėl savo klasikinių kūrinių interpretacijų, tokių kaip fantastinė simfonija.

Hektoro Berliozo fantastinė simfonija ką tik atliko orkestras Oklando filharmonija, kuriam šiandien dirigavo prancūzų dirigentas Pieras Bliuzas. Klausėmės įrašo iš koncerto Oklando rotušėje. 30 dienų šio įrašo galite klausytis LRT radiotekoje. Šios dienos Euro radio koncerto programą parengė Junija Galieva, pristatė Fausta Savickaitė.

0: LRT Epica, nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
2: LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: 14 valandų. Čia Adomas Šimkus. Kauno rajone per automobilių ralį žuvo žiūrovas, dar vienas sužeistas. Kaip pranešė policija, nelaimė įvyko prieš piet Gaiženėlių kaime, Kačerginės žiede. Kauno policijos atstovė Kristina Miškauskaitė sako, kad tikslios įvykio aplinkybės dar nustatinėjamos.
2: Prieš pat vidurdienį gavome pranešimą, kad Kauno rajone Kačerginės žiede ralio metu ralio dalyvio vairuojamas automobilis pirminiais duomenimis dėl slidžios kelio dangos atsitrenkė į atitvarus, kurie kliudė tvorą ir ši virsdama mirtinai sužalojo ralio žiūrovą apie 35 metų vyriškį. Kitas šalis stovėjęs vyras 27 metų dėl įvairių kūno sužalojimų pristatytas į gydymo įstaigą. Dėl šio įvykio pradėtas aplinkybių patikslinimas dėl nesvarbaus gyvybės atėmimo.
1: Kauno policijos atstovė Kristina Miškauskaitė. Jungtinės valstijos mini 250-asias nepriklausomybės metinės. Šią dieną 1776-aisiais 13 Šiaurės Amerikos kolonijų priėmė deklaraciją, kurią paskelbė nepriklausomybę nuo Didžiosios Britanijos. Naujai susikūrusi valstybė, Jungtinės valstijos, ilgainiui tapo pavyzdinės respublikos ir demokratijos simboliu. Tačiau prezidento Džordžo Bušo vyresniojo administracijoje dirbęs politologas Arūnas Pemkus mano, kad ne visi Amerikos sprendimai, ypač pastaraisiais metais, buvo geri.
3: Sukritikuočiau paskutinių kelių prezidentų ir prezidento Trumpo, kad yra pereinama per daug prie pragmatiškumo realpolitik principo. Vis dėlto tikiu, kad Amerika su savo konstitucija vis dėlto yra tas nepriklausomybės, laisvės,

0: demokratijos švyturys, bet kaip jinai elgiasi su kai kuriuom valstybėm pasaulyje, kyla klausimų, ar jinai iš tikrųjų išliks tas demokratijos garantas pasaulyje.
1: Politologas Arūnas Pemkus. 250-ųjų Amerikos nepriklausomybės metinių proga ant Vilniaus televizijos bokšto iškelta šios šalies vėliava. Anot Užsienio reikalų ministerijos, tai didžiausia Lietuvos istorijoje iškelta užsienio valstybės vėliava. Jos plotas siekia 540 kvadratinių metrų, svoris 70 kg. Iškelimo ceremonija trumpam sutrikdė protesto akciją. Jaunas vaikinas buvo užlipęs ant vėliavos, ėmė ją trypti, taip pat kritikavo Jungtinių valstijų politiką. 2005-aisiais gimęs vaikinas sulaikytas. Paaiškėjo, kad tai Saulius Vinokuras, kuris pernai vasarą Panerių memoriale surengė protestą prieš Izraelį. Įtariamojo tėvas, publicistas Arkadijus Vinokuras, sako nepritariantis sūnaus elgesiui.
2: Mano žmonos ir visos mūsų šeimos požiūris į Jungtinės valstijas bei mūsų šalies sąjungininkus yra nepajudinimas. Mes visada buvome ir būsime jų pusėje. Tačiau šį įvykį aš matau ir per psichologinę prizmę. Ieškodamas savo identiteto, mano 20-metis jaunolis sūnus kartais pasirinka destruktyvų kelią. Maištą prieš tėvus, kas yra nieko naujo, istorija ir šeimos vertybės, tikėdamasis taip pat rasti savoje aš. Tai skaudus ir pavojingas klystkelis.
1: LRT radijui sakė publicistas Arkadijus Vinokuras. Vokietijoje tūkstančiai protestuotojų siekė sutrikdyti kraštutinės partijos Alternatyva Vokietijai suvažiavimą. Jos augantis populiarumas kai kuriems kelia nerimą dėl ypač tradicinėms partijoms ir rinkėjams, kurie baiminasi fašistinių idėjų plitimo šalyje. Išsamiau Beatričė Bankauskaitė.
3: Šį rytą apie 20 tūkstančių protestuotojų blokavo kelius ir tramvajų linijas į kraštutinės dešinės partijos Alternatyva Vokietijai centru laikomą Erfurtą. Taip siekta sutrikdyti 2 dienas truksiantį partijos suvažiavimą, kuriame bus sprendžiama dėl lyderystės. Protestuotojai sako negalintis taikstyti su kylančia fašizmo banga. Nepaisant protestų, suvažiavimas prasidėjo laiku. Imigrantams priešiška partija pirmavo naujausiose apklausose ir lenkė kanclerio Friedricho Merco vadovaujamus konservatorius. Prognozuojama, kad rugsėjį ji pirmą kartą gali laimėti rinkimus rytinėje Saksonijos Anhalto žemėje. Tačiau partija sulaukia ir didelio visuomenės pasipriešinimo, kai kurie ragina ją uždrausti.
1: Žiniasklaida skelbia, kad važiuojant pajūrio link Klaipėdos kryptimi ties Krivėnais dėl galimai kelių eismo įvykių fiksuojama didelė automobilių spūstis. Pirminiais duomenimis kelyje galėjo susidurti keli automobiliai – Audi, BMW ir Lexus. Tačiau kiek tiksliai eismo įvykių užfiksuota ar kokios transporto priemonės, kol kas neaišku. Šiąnakt Lietuvoje vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 15, pajūryje iki 18 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur numatomi lietūs, kai kur smarkūs, su perkūnija, temperatūra kils iki 23 laipsnių. 14:05.
4: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 15 valandų. Čia Adomas Šimkus. Jungtinės valstijos mini 250-asias nepriklausomybės metines. Šią dieną 1776-aisiais 13 Šiaurės Amerikos kolonijų priėmė deklaraciją, kurioje paskelbė nepriklausomybę nuo Didžiosios Britanijos. Naujai susikūrusi valstybė, Jungtinės valstijos, ilgainiui tapo pavyzdinės respublikos ir demokratijos simboliu. Tačiau prezidento Džordžo Bušo vyresniojo administracijoje dirbęs politologas Arūnas Pemkus mano, kad ne visi Amerikos sprendimai, ypač pastaraisiais metais, buvo geri.
2: Sukritikuočiau paskutinių kelių prezidentų ir prezidento Trumpo, kad yra pereinama per daug prie pragmatiškumo realpolitik principo. Vis dėlto tikiu, kad Amerika su savo konstitucija vis dėlto yra tos nepriklausomybės, laisvės, demokratijos švyturys, bet kaip jinai elgiasi su kai kuriuom valstybėm pasaulyje, kyla klausimų, ar jinai iš tikrųjų išliks tas demokratijos garantas pasaulyje.
1: Politologas Arūnas Pemkus. Ukraina neigia Maskvos pranešimus, esą Rusijos kariuomenėje užėmė Konstantinivką, svarbų Ukrainos pramoninį miestą Donbase. Tokią informaciją šiandien buvo paskelbęs Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas. Ukrainos kariuomenės atstovai teigia, kad ukrainiečiai miestą tebe kontroliuoja. Jie patvirtino, jog ties Konstantinivka toliau vyksta susirėmimai. Šiandien paryčiais per avariją Vilniuje žuvo du jaunuoliai. Kaip pranešė policija, nelaimė įvyko Žirmūnų gatvėje, kur 19-metės vairuojamas BMW rėžėsi į apšvietimo stulpą ir užsidegė. Vairuotojai išgyveno, tačiau žuvo du keleiviai – mergina ir vaikinas. Anot portalo LRytas LT, 2007-aisiais gimusiai vairuotojai nustatytas lengvas girtumas. Vairuotojo pažymėjimą jį gavo prieš kiek daugiau nei mėnesį. Žiniasklaida taip pat skelbia, kad prieš avariją galėjo būti lenktyniaujama su kitu automobiliu. Policijos atstovė Loreta Kairienė.
3: Policija pranešimo gavo 4:20, kad Vilniuje Žirmūnų gatvėje po eismo įvykio dega automobilis atsitrenkęs į stulpą.

0: viduje galimai yra prispaustų žmonių. Buvo iškvistos visos tarnybos, yra priešgaisrinė, medikai ir pareigūnai. Mergina gimusi 2017 metais, kai jai buvo nustatyta 0,58 promilės, vairavo automobilį BMW, nesuvaldė jo ir po eismo įvykio buvo konstatuota dviejų jaunuolių mirtis, vyro gimusi 2005 metais ir merginos gimusi 2007 metais.
1: Ar turit duomenų, kad prieš avariją galėjo šis automobilis lenktyniauti su kitu?
0: Žinokit, aš negaliu to patvirtinti.
2: Policijos atstovė Loreta Kairienė. Kauno rajone per automobilių ralį žuvo žiūrovas, dar vienas sužalotas. Kaip pranešė policija, nelaimė įvyko prieš piet Gaiženėlių kaime, Kačerginės žiede. Kauno policijos atstovė Kristina Miškauskaitė sako, kad tikslios įvykio aplinkybės dar nustatinėjamos.
3: Prieš pat vidurdienį gavome pranešimą, kad Kauno rajone Kačerginės žiede ralio metu ralio dalyvio vairuojamas automobilis pirminiais duomenimis dėl slidžios kelio dangos atsitrenkė į atitvarus, kurie kliudė tvorą ir ši virsdama mirtinai sužalojo ralio žiūrovą apie 35 metų vyriškį. Kitas šalis stovėjęs vyras 27 metų dėl įvairių kūno sužalojimų pristatytas į gydymo įstaigą. Dėl šio įvykio pradėtas aplinkybių patikslinimas dėl nesvarbaus gyvybės atėmimo.
2: Kauno policijos atstovė Kristina Miškauskaitė. Baltijos jūroje prasidėjo intensyvus melsvabakterių žydėjimas. Klaipėdos universiteto mokslininkai ragina poilsiautojus stebėti vandens būklę ir vengti maudytis vietose, kur matomos jų sankaupos. Anot specialistų, šiomis dienomis melsvabakterių žydėjimas stebimas Kuršių mariose, didžiausi kiekiai rytinėje marių dalyje. Šiąnakt Lietuvoje vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas bus vakarų vidutinio stiprumo, temperatūra svyruos nuo 10 iki 15, pajūryje iki 18 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur numatomi lietūs, kai kur smarkūs, vietomis su perkūnija. Vėjas vakarų, vietomis gūsingas iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių. 15 valandų, 5 minutės.

0: Epitafija mirčiai. Mirtis egzistuoja tik tol, kol tu gyveni. Ji absurdo ir nevilties baimės ir įkvėpimo šaltinis. Vienintelis variklis varantis bet kokią gyvybę iš proto. Kurti, veikti, dirbti, daugintis, nes laikas apibrėžtas, o jo trukmė nežinoma. Esu šiandien, bet rytoj galiu nebebūti. Pasaulis pilnas atsitiktinumų ir nenumatomų pavojų, bet let's go. Kol esi, kol mirtis egzistuoja ir verčia tave į tvergą visi nirtingiau ir kluoti gyvybės galeroje. Laikas teka per smegenis į širdį, bet šiandien aš gėdu. Liūdės ir neviltis vaigulio ir proto, džiaugsmo ar būties vienatvė. Kaip paprasta, mirties nebebus, kai numirsi. Alis Balbierius, tekstai apie viską ir nieką.
1: Sveiki gyvi, mėly LRT klasikos klausytojai, paribio pokalbiai tęsia keliones po regionus ir šiandien antroji laida iš Biržų, su jumis sveikinamės mes, Donatas Puslys
2: ir Paulius Girtenas.
1: O su mumis kartu jau yra ką tik cituotas poetas, fotomenininkas, gamtininkas, Alis Balbierius, sveiki gyvi.
3: Labas.
1: Kaip tik rankose laikome kartu su Paulium jūsų naujausią poezijos knygą, Lietaus hegzametras. Ir mano toks pirmasis klausimas, galbūt ir visai toks, nežinau, banalokas, ir tikrai veikiausiai nesu pirmas to klausęs, bet šiandieną dažnai kalbam apie tai, kad žodžiai išgyvena tokią infliaciją. Daug rašančių, Facebookas pilnas savo mokslių poetų, ekspertų ir žodis tarsi vis labiau netenka ir netenka svorio. Tai kaip jūs pats savo atsakote klausimą, kodėl šiandien rašyti poeziją, ar tam tikrą prasme tai yra savotiškas maištas prieš tą žodžio nuvertinimą ir bandymas sugražinti žodžiui svorį, prasme, esmę?
3: Ir klausdamas, mylas. Donatai beveik ir atsakėjai, tai iš vienos. Taip, šita problema egzistuoja, tai jeigu taip žiūrėti apie visą savo gyvenimą, kur aš ten rašiau tos eilėrašius, aš mesdavau tą rašymą kaip nenaudinga, kaip galbūt net nevyriška jaunystė, nenorėjau pradėti prozą, pradėjau bandyti gal pirmą. Yra ta problema jo, yra ta infliacijos problema, kaip ir kitų dalykų, vaizdo infliacijos problema yra minčių, visokių politologinių, net filosofinių, viso to. Visokie sveikatos gūrų internete. Tas yra kažkoks slėgis, veikia ta informacija. Aš tai, pavyzdžiui, stengiuosi nuo daug ką atsiriboti. Aš nežiūriu televizoriaus, aš įsijungiu internetu savo, reiškia, monitoriaus ekrane. Kartais pasižiūriu krepšinį, pasižiūriu kokią kultūros laidą. Filmus aš atsisinčiu paprastai, nes neįmanoma žiūrėti, tarkim, pabandžiau čia iki pažiūrėti per BTV filmą, tai kai 10 minučių reklama ar ten 30 punktų, tai kažkaip pagalvoju, kokie idiotai gali tai žiūrėti, tai jeigu taip žiūrėti. Taip, poezijos rašymas visada yra kažkokia kelionė į nežinę. Visų pirma, nežinia yra tai, ar tu parašai tą poeziją. Kaip kalbamės tam savam rate kartais, tai gerai. Kai kas sako, esi parašęs vieną kitą eilėraštį. Aš irgi taip galvoju, vieną kitą esu parašęs, kažkas iš draugų yra vieną kitą parašęs. Čia buvo tų teorijų, kad nedaugiau ten kokių 5 ar 7 gali poetas parašyti, tapyti dailininkas paveikslų. Čia šitos teorijos visiems žinomas, čia nieko naujo. Bet asmeninė problema yra tokia, kad ta knyga nerašant, aš nesėdžiu, nerašau romano ar ko, ten šiek tiek eseistikos, dabar tokios smulkios labai. Ir kažkaip tos knygelės atsiranda. Atsiranda, turi iš kažko atsirinkti, sudėlioti. Ir va toks klausimas, kad jeigu jinai radosi jau manyje ir ten aš jau nerašau ant popieriaus, jau telefone, dažniausiai kompiuterio klaviatūra, tai labai retai kartais užrašau ranką ant kokio popiergalio, nes rašant yra tas toks bairis, ta mintis labai greitai, tik bumpt kaip strėlė ir pabėga, sakyčiau, kaip iš mani kulka šiais laikais jau. Ir jeigu nespėjai užrašyti, tau pabėgo ta mintis arba ten. Yra panašiai taip.
0: Aš pradėsiu nuo komplimentų, reikia sąžiningai deklaruoti santykį, tai aš esu gerbėjęs tiek poezijos, tiek fotografijos jūsų, galvoju, kodėl patinka šitie dalykai, eseistika irgi trumpoji tokia, kodėl patinka tie dalykai, nes turbūt pats norėtum kažkaip panašiai tą sutalpinti žodį, bet ne visada pavyksta. Kartais ir niekad nepavyksta. Bet jeigu paskaitysi apie jūs tuose viešuosiuose prašymuose, kaip apie viešą asmenį, taip sakant, tai surasi, kad karjeros pradžia yra ne kaip poeto, ne kaip eseisto, net ne kaip fotografo, o kaip žmogaus, kuris dirbo Ventės rage, bent jau Wikipedia tai išduoda. Mano klausimas būtų, kuris yra visgi esminis santykis su pasauliu, ar santykis su pasauliu būdas, ar tekstinis, ar fotografinis, ar visgi viskas prasideda nuo to kažkokio santykio su gamta ir kodėl tada tas santykis su gamta yra svarbus jums kaip poetui rašančiam žmogui.
3: Ačiū, aš labai pamalonintas, kad Paulius Gritėnas domisi tuo, ką aš darau. Ne, rimtai. Taip, jeigu kalbėti atvirai, tai jo, šitas klausimas, nu, apie tą kažkokį tai išskaidomą, tą savotišką, kad čia tai gamta, tai rašymas, tai fotografija, tai garka. Iš esmės, tai viskas to vieno vienios yra po vieno dangaus kliautu, ant tos pačios gajos žemės. Reiškia, ir nematau aš čia jokį skirtumą taip. Aišku, pagrindas galbūt yra gamta. Aš esu ne vienam interviu, gal ten tam minėjęs, kad vaikystėje, kai aš augo vienkėmėje, tai vienas augo, brolis seserų nebuvo. Tai man kosmosas buvo gamta, ten balas pasaulis, ten žolių, vabžių, paukščių, augalijos. Tai buvo toks kosmosas, tiesiog neaprėpimas. Ir kuo stebėdavos kai kurie mano draugai gamtininkai, pavyzdžiui, Bronis Šablevičius, kad man būtent stebint kokį paukščių, kai aš buvau šiek tiek profesionalus, man buvo du aspektai. Rūšies pažinimas, užfiksavimas ir estetinė pusė. Kaip jis skrenda prie šviesą, kaip jis ten peizaže atrodo. Vat, nu, toks ne visai priimtinas, reiškia. Jo, nors ir, yra ir gamtininkų, kurie puikiai rašo ir ta estetika, gamtos estetika, ta ekologinė estetika jaučia. Tai, jo, tai kad viskas yra vieno vienio, sakyčiau, taip yra. O šiaip tai aš kadaise ėjom čia į Marčėno vakarą Biržuose, tai šnekėjom apie tą variantą, kad, reiškia, vis tiek žmogus kažkaip gyveni vos ne 10 gyvenimo. Aš užsiminėjau ir žurnalistiką, sargavau ten, dirbau priešgaisrinė apsaugoj, statybose, dirbau gamtos apsaugos komitete, inspektoriam, dirbau mokslinių bedarbių, kaip vadindavo, ir taip toliau. Taigi, jo, tai čia tokių užsiėmimų tu būta kažkaip. Aš nenorėjau kažkaip būdamas, baigdamas mokyklą studijuoti lietuvių kalbos ir literatūros, nes man truputį atrodė, kad lituanistas tai toks, nu, truputėlį nevyriškas vaikinas, kuris čveko į sieną negali įkalti. Buvo tokia mintis, jo.
1: Kadangi vis tiek mes Biržuose mieste esam, kai

0: truputėlį keliavęs, aš labai gerai jaučiuosi, pavyzdžiui, Delyje. Esu buvęs ten išvykstant 4 kartus ir aš jau pasiilgstu ten tokios Main Bazaar gatvės, tokios skurdžios gana, tokios kavinės, kur yra antro Lord Krishna, atrodo, viešbučio ten toks 4. aukšte, kur gali sėdėti, valgyti, žiūrėti, fotografuoti ten. Jo, tai kad tie santykiai tokie, aš gyvenau ir Vilniuje Verkių parke 20 kelis metus, tai kad aš faktiškai beveik visur gamtoj gyvenęs su labai retom išimtim. Ten sako, netgi sovietinė armija, aš tarnavau Latvijoje, miškuose netoli Liepojos, ir ten buvo gamta, tu valgai valgykloje ten tą košę, ir matai ant kelmo nupjautų už langų, kaip ten gyvatė ar žaltis yra, ten tik aišku, kvaili kareiviukai ten jos kartai žudydavo tos gyvūnus, tai jo, tai kad nežinau, aš nebijau to miesto, bet aš dabar, pavyzdžiui, gyvenu ir dirbu gal 95% sodyboje, čia 5 kilometrai nuo Biržų. Aš ją truputį apsitvarkiau, niekad neplanavau ją naudotis. Buvo mintis, kada eisiu nusipirkti sodybą kažkur tai Dzūkijoje, kur ten mano draugų buvo. Pavyzdžiui, Saulius Klebinskas jau myrės, toks legendinis knygos grafikas. Ir kažkaip man norėjusi ten buvo Juozas Aputis, su kuriuo jo gyvenimo pabaigoje susibičiuliavom, kažkaip artimiau. Tai taip nebuvo tas minties, bet įvyko skirybos, įvyko bohemio gyvenimo pabaiga, kur ten reikėjo nustoti vartoti alkoholį, nes jau buvo problemos atsiradę. Ir taip aš čia atsiradau, truputėlį pasitvarkiau sodybą. Mano mama eina 93-us, dar šviesaus proto ir pati vaikšto, čia dabar va, čia netolies yra būtas centre. Ir kažkaip aš truputėlį tą prasme pasidariau pririštas. Kita vertus, neturint pakankamai pinigų, turėti kažkokią tai studiją, pavyzdžiui, Vilniuje ar Pajūrėje, tai yra neįmanoma, kaip ir daugelį menininkų, gyvenant tokį gyvenimo būdą. O čia šitą sąlygą sodybą, galima sakyti, turiu. Ir dar labai per tą laiką, kol aš čia gyvenu apie 20 metų po Vilniaus Biržose, labai pasikeitė pasaulis, žvėriškai pasikeitė, komunikacijos, viskas. Tu čia sėdi sodybai, kokią viską pasidarai, tu knygą padarai, nusinti parodę, spausti, fotografijas, tu ten viską, interviu ten, paskambina telefoną, irgi savo gerdamas kavą verandai, tu viską pasakai. Tai visas pasaulis tai pasikeitė, pinigų keliavimas, susidirbimas netgi. Nu, visi tie dalykai yra kitaip, negu kad buvo anksčiau. Anksčiau buvo gana sudėtinga.
1: Užsiminėt apie rašymo kompiuterį arba telefone. Turbūt atspėsiu, kad pirmas eilėraštis buvo parašytas į sąsiuvinį arba ant popieriaus ranka. Jis paskui turėjo būti turbūt atspausdintas kažkur. Visas tas procesas buvo žymiai kitoks. Ar medija ir apskritai tas žvėriškai kintantis pasaulis, jis keičia kažkiek poeto darbą, poeto rašymą? Apskritai santykis su kalba, nes kaip jau užsiminėm, tos kalbos aplink mus dabar labai daug. Turbūt kokiais 70-ais, 80-ais tu galėdavai atsiriboti iš dalies nuo kalbos, kiek tu pasiemi knygą, kiek tu pasiemi laikraštį, tiek kalbos ir yra. Dabar kalba visur aplink mus, ar tai būtų reklamos, ar tai būtų kažkoks šiaip garsinis, vaizdinis triukšmas. Ar keičia tai poeto darbą ir kaip keičia poeto darbą kintantį pasaulio medijų struktūrą?
0: Iš dalies keičia, iš dalies ne, aš galvočiau. Vis tiek tasai kūrybinis dvasinis judesys, aš jo nevadinu įkvėpimu, bet tai kažkokia psichofizinė būsena būna, kada tu gali užrašyti. Aš pavyzdžiui, jei manęs paprašytumėt parašyti čia kokią eilėraštį, kaip kiti gali, aš negalėčiau. Tai ir daug kas taip negali išrašančių eilėraštis, kiti labai lengvai. Atrodo, Jonynas ten būdavo ustaliai labai greitai, viską ten surimuodavo jo senais laikais. Tai keičia, bet kita vertus tas dvasinis judesys ir išlieka, man atrodo, tas pats, ta žmogaus esmė. Tos visos komunikacijos bėga greitai, bet ta mūsų psichofizinė esmė, ta prigimtis, ta biologinė, ta gyvūno prigimtis ir sujungta su protu, to, ji lieka tokia pat, man atrodo. Kažkada Kukulas sakė, kad va, rašant jau ten kompiuterio ar ten net mašinėlę jau blogai, jis rašydavo tokių labai neįskaitamų raštų smulkiai, labai gražus tas braižas buvo, kad labai keičia tas rašymas. Aš nemanau, kad keičia, aš rašiau tiesiai mašinėlę tos eilėraštukus, rašau, kaip minėjau, kompiuterį, rašau į telefoną, kartais ant popieriaus skiautelės susirašai, jeigu visaip ten būna. Nemanau, kad labai keičia. Galbūt, reiškia, šitas keitimasis, kuris vis tiek kažkoks tai vyksta, sunkiai, yra daugybė pasikeitimų, kurie vyksta, aš manau, yra nepastebimi, tos povandeninės rovės, kuris eina po mumis, ten po visom tom komunikacijom, po virtualių pasaulių, taigi, jo, tai šitam

0: Mes negalim numatyti, panašiai kaip su dirbtiniu intelektu, kas bus negali. Aš taip buvau susižavėjęs čia, Midjourney dariau čia visokius surrealistinius vaizdus, dabar jau noriu atsijungti kažkaip, nes taip prapliupo. Kažkur panašiai kaip su skraidimai su dronu. Aš dabar taip senukai neskraidžiau dronu, nes karai dronu prasidėjo, panašiai kaip iš filmų su Švarcenegeriu. Ir pagaliau žmonės tam jautrus pasidarė. Ako, tu čia maždaug skraidai, ką tu čia darai, taip toliau. Nu, bet aš spėjau paskraidyti visur ir ten pajūrį, ir Nidoje. Tai kai buvo pradžia to maždaug, prieš 8-7 metus, kai tokia buvo laisvė. Pagaliau labai daug atsiranda tų suvaržymų, tarkim, taip toliau ir taip toliau. Yra durinių, kurie reiškia lenda, kur nereikia. Tai va panašiai su kitais dalykais. Tai galbūt su to rašymu irgi tai bus yra, nes dabar, nu kaip, yra galimybė naudoti, reiškia sukčiauti, naudoti dirbtinį intelektą. Aš pabandžiau ten tematiką, tai čia motinai parodžiau, kuri pati yra išleidus porą knygelių ir eilėrašių. Kažkada turėjo duomenys, galėjo būti visai nebloga poetė, gal net gera, bet įnėjo to keliu. Tai parodžiau, kaip ten, ai, sako, blogai, jis ir nesurimuoja dar. Tai aš manau, kad čia sudėtingas klausimas yra, nes jeigu dirbtinis intelektas ant tiek, reiškia, sugebės, reiškia, jam galėsiu užsakyti kažkokį stilių ar ką, tai tu neatskirsi. Kaip čia vienas fotografas atrodo laimėjo kažkokį konkursą, tik paskui prisipažino, kad, aš nepamenu jį pavardės, kad reiškia padaryta dirbtinį intelektą tą nuotrauką.
1: Yra tokia Federico Grosso knyga Filosofija pėsčiomis ir jis ten viename skyriuje daro tokią įdomią skirtį tarp mąstytojo, kuris kūrė kažkur tai bibliotekoje savo užsidaręs ir labai skeptiškai tai ten žiūri, sako, nepasitikėkit čia, ar ne, tai knygi neišminti svetimą, tik tai permasto ir paleidžia į pasaulį. Yra tie, kurie masto ir kūrė pėsčiomis, tai yra palieka kažkokį bagažą už savęs, išeina į kelią ir bando reflektuoti, ieškoti atsakymų. Tai koks jūs kūrėjas esate, toks kambario ar kelio?
0: Ir kambario, ir kelio. Jo, čia taip. Jo, kiekvienas tas, matyt, kūrėjo tas žodis labai skambus toksai, kiekvieno gal kūrenčio kelias yra tas savotiškas dao. Tu kažkur tai pradedi, eini ten ir jauti tą savotišką dao kažkokį tai, nu, kuris ir nenusakomas ir tau tas jausmas toks nepaleidžia, reiškia, yra panašiai, nes tais visais rytų dalykais tai nepaslaptis domėjaus ir čia ir kritikai rašo, kad čia visi išlenda į eilėraščius ir ką, ir kad ne visai blogai, kaip tai čia kažkur netyčia perskaičiau vieną recenziją apie 19 metų knygą, tai sako visai neblogai, su ta lietuvybė tarytų sujungę. Nežinau čia. Tai va, kaip yra ten, taip, jo, tai čia kelias. Šiaip kelias, galbūt daugiau kelias. Aš gamtininkas, dabar aš jau vis tiek jau nebe 18 metų, tai aš šiaip tai gamtoj, taip su aparatu, kur nors po miestus, po gamtą. Miestai, pavyzdžiui, fotografuoti įdomu, dabar Vilniuje kabo Bernardino trečio aukšto galerijoje, mano Vilniaus spalvos paroda tokia. Kažkaip norėjau, kad nors kokiai nors vietoj spalvas parodyti, nes vis rodžiau ten AP galerijoje, rodžiau nespalvotą Vilnių, rodžiau porą kartų Vilniaus rotušiai buvo parodas didelės. Tas Vilniaus archyvas tai buvo susikaupęs, kai gyvenau ir kai nebegyvenu, jau irgi ten nuvažiuoju kartais kokią savaitę fotografuoti beveik specialiai.
2: Jūsų kūryba jau kalbėjot šiek tiek apie tą budistinį, daoistinį elementą, bet jį yra apmastanti tokius laikinus, amžinus dalykus. Yra ta vienas esė apie žmogaus gyvenimą, manant, kad yra amžinas visą laiką. Tuo pačiu metu tos kūrybos objektai tokie yra, aš sakyčiau, dabar tie po truputį nykstantis arba spaudžiami to žmogaus veiklos, ar tai būtų gamta, ar tai būtų tyla, ar tai būtų tamsa, ar tai būtų kažkas kita, kas vis labiau užpildoma žmogaus yra. Ar neapima ir nėra tokios pagundos pasiduot kažkokią nevilčiai pykčiui arba, nežinau, pradėt labai piktai protestuot net ir savo kūrybą prieš tai, kad na, jį naikina tai, kas yra jūsų kūrybos esmė, bet ir šiaip turbūt daugeliu žmonių yra visai svarbus dalykai. Tiesiog, nu, mes nelabai žinom, kaip pakovot prieš tai. Ar nepima neviltis arba pyktis?
0: Paminėjai žodį gamta, tai šiuo klausimu, kai turėjau tų įvairių patirčių, tai tikrai yra apie mus neviltis ir pyktis yra, tarkim, miškų tas kirtimas, tas pradinio kapitalizmo godumas, bjaurus veidas, kažkada Tomas Venclova rašė, dar atrodo, vos nepriklausomybę paskelbus, prieš kad jūs dar pamatysit šitą kapitalizmo veidą.

0: tokia, reiškia, to bjauraus. Tai pamatėmės, čia irgi būtent tas veidas. Tai, nors, aišku, tai prie to kapitalizmo bent man gyveni daug geriau negu prie anų laikų. Taigi, jeigu taip atvirai, tai gamta. Nu, gerai, aš turiu tas patirtis, tarkim, aš ten žaliavau sąjūdžio laikais, buvau šioks toks aktyvistas, ten dabar visi tie aktyvistai, visi tie žaliųjų judėjimai yra myrę, susiformuoja kažkokios partijos, išnyksta žaliųjų, kokia ten, reiškia, Karabaso partija prisirašo žaliųjų vardą, ten pora žmonių surašo jiem programą, paskui patys pasitraukia, kiek žinau, ir nu, tai yra negarbinga, reikėtų nusibraukti, kas, nu, va, tokie dalykai, tai yra profanacija, tarkim. Dažnai tos ekologinių dalykų profanacija, aš daug ko domėjausi, tarkim, eidavau, gyvenau šalia botanikos instituto beveik, tai eidavau pas tokį sąjūdžio pradžios narį Romą Pakalinį instituto direktorių, pasimti referatyvinių žurnalų, rusų kalba ten, kur būdavo, tarkim, gamtos tie, visos tos tendencijos ten naujausios, tai, pavyzdžiui, mane labai pritrenkė, kai aš perskaičiau, kad kosmosas labai užterštas, tai čia prieš kokius 25 metus, tai kas dabar darosi. Ir šiaip žiūrint man kaip gamtininkui, kur aš tiesiog, reiškia, jaučiu, reiškia, stebiu, tai, reiškia, tą aplinką, aplink sodybą, regioniam parke, mano sodybą, tai aš matau tą skurdą dabar, tarkim, išnyksta varliagyviai, beveik nėra varlių, kurios nebeneršia 4-5 metų į rupūžės mano tvenkinį, beveik nesimato vabzdžių, atsirado tik tai gervių, žalčių, žaltis, žalčio aš čia nemačiau per visą savo paauglystę ir jaunystę, nors čia vaikščiau su žiūronais stebėdamas paukščius nuo kokios 8 klasės ir 7. Tai kažkaip, nu, tas baisus, reiškia, skurdas, tarkim, aš pasikeliu droną prie sodybos, matau, ten pievą pavertė, žemės naudvenom, ten pavertė, kokius rapsus susodino, ten negyvo, ten vėl. Nu, aš turiu kažkokio 1,5 hektaro tas pievas, tą pievą augalinė prasme skurdoka. Bet tai visa ta, kai matai, žinai, tą ekosistemo fragmentaciją, kuri, jeigu teko tokį girdėti, kai paskui nebeveikia tas rušies, reiškia, tų, tiek augalų, tiek gyvūnų tas ratas, gyvybės pratesimo, tai gana beviltiškas reikalas. Ir aš galvoju, beje, vienoj knygoj Almanto Samalavičio sudaryta, kuris nu, yra bohemini laikų bičiulis, jis dirbo rašytojų sąjungoj kažkada. Tai ten jis darė pokalbį su vienu kažkokiu ekologu iš užsienio, aš dabar nepasakysiu, nei pavardės nieko, bet ten tokia baisi mintis buvo, kad vaikus reikia auklėti taip, kad jie nebemilėtų gamtos, nes jį išniksa. Šitą dalyką esu jau kartojęs. Nu tai, arba kitas dalykas, čia visi tie dabar, kas vyksta pasaulyje su visais tais karais viskuo. Taigi, ir kodėl, pavyzdžiui, mes pamėgam skaityti, nu nežinau, gal ne visi, apokaliptinės knygas, fantastika. Galbūt mes ruošiam apokaliptiniam tas tam pasaulio perkrovimui, kuris toks bus, kas visai įmanoma, realu, prasme ir karinė, ir taršos prasme, ir ekologinė, ir tarkim pagal Gajos hipotezę, Loveloko, irgi ten gali kas nors įvykti žemę atsikratyti norėti. Čia daug tokių dalykų. Taigi to optimizmo, kalbant apie ateitį, nors tos ateities, tarkim, mano metuose ne tiek jau daug, bet aš pagalvoju apie anūkus ar šiaip apie pasaulį, kai žmogus galvoja. Tai kad, reiškia, tai senais laikais, kai buvau jaunas, tų vilčių buvo kažkaip, visko atrodė, dar pasaulis buvo kažkoks tai dalinai nepažinus netgi.
1: Aš atsispildamas nuo to vis tik dar irgi paklausiu, ar žmogus, nu, va, jūs sakot, ar ne, mes skaitom apokaliptinę, ten distopinę literatūrą, nu, aš visą laiką kažkaip galvodavau, kad ta literatūra yra skirta, kad mes permastytume tai, ką darom dabar, nu, kad tie scenarijai neįsipildytų. Aš gal esu kažkoks naivus, kvailas optimistas, nu, bet, nu, ilgą laiką tikėjau ir gal vis dar tikiu, nu, žmogaus galimybę, ar ne, paskatintam, nežinau, mokslo, meno keistis. Bet štai dabar vat, matom visus ir New York'e, ar kur ten berods tas Doomsday Clock yra, kur skaičiuoja laiką iki negrįžtomų pokyčių. Tai ar žmogus yra pajėgus vis tik permastyti savo santykį su gamta iš tokio vartotojiško dominuojančio, ar ne, kas, nu, kai kas sako, čia krikščionybės aušroje tas užfiksuota, senąjį testamentą eikite ir užvaldykite, ar ne, tada kitos interpretacijos ten jau popiežiai enciklikose sako, žiūrėkite, eikite ir užvaldykite, ar ne, tai reiškia, kad jums taip duota kaip dovana, kurią jūs turite puoselėti ir mylėti, ir tai nereiškia išnaudojimo tokio, kokį mes dabar matome, nu, tam, sakykime, jau tam hiperkapitalizme, bet ar permastysime? Ar čia toks, nu, dabar jau traukinys į...
0: Gražu būtų, kad permastinėm, bet kažkaip tų simptomų nesimato, labai nesimato. Ir aš, turėdamas tą šiokią tokią patirtį ir domėjimąsi pačiom įvairiausiom, tas, reiškia, ekologijos,

0: gamtosaugos dalykais. Aš labai abejoju, netgi imkim Lietuvoje, tai dabar nebėra gamtos apsaugos. Netgi aplinkos apsaugos nebėra, aplinkos ministerija. Tai kas tai yra? Tai yra, tu šiukšlynas yra aplinka. Tarkim, miesto trinkelizuota aikštė be medžio ar su vienu medžiu, tai yra aplinka. Jie saugo dabar, tarkim, visi tie. O visa kita kažkaip, tos gamtos nelabai įmanoma apsaugoti. Gerai, mišką kerta, tarkim, vasarą. Taigi daugybė ten gyvūnija žūna, tarkim. Dabargi pilna visokios reklamos, ten frezuoja žemę, tos visokius krūmynus. Tai yra ekologiniai taškai, ekologiniai. Tas krūmynas, jis, tarkim, nėra labai vertingas, bet iš jų susidaro kažkokia ekosistema, kažkas yra tarp laukų ir vėl. Čia Biržai būtų matyti siaubingai plynas kraštas, jeigu ne karstinės įgrivos. Kai pasikali droną, tu matai nuostabų, reiškia peizažą čia visą tą, daug kur visur. Tai kažkaip tas dalykas. Tai aš nelabai tikiu tą. Na, kalbant apie Senąjį testamentą, specialiai landžiau į Bibliją, nors tai nėra mano knyga, ir žiūrėti, kas ten neteisingai ekologijos dalykais, jeigu interpretuojant. Tai labai daug ten tų visų ten, kad mes turim daugintis, reiškia, besaiko ten, taip toliau valdyti visą tą gyvūnyje. Tai yra tokie atavizmai, sakyčiau, senovinio mąstymo. Taigi, jo, visą tai pasikeitė. Ir jeigu aš girdžiu ar skaitau apie žmogų, kuris sako, kad viskas Biblijoje parašyta, tai aš galvoju, kad jis nesveikas.
1: Anksčiau, prieš kelis dešimtmečius, keli socialiniai antropologai, ten Tomas Julandas Eriksonas, dar kiti kalbėdavo apie tą perkaitimo situaciją, ne tik perkaitimo, kaip kad globalinis atšilimas, bet apskritai greitėjančios visuomenės, daugėjančios komunikacijos, žmogaus to įsitinklinimo. Ir vienintelis atsakymas, kurį dažniausiai pateikdavo, būdavo, reikia kažkaip lėtėti, reikia kažkaip sugrįžti tam tikrus dalykus. Man atrodo, kad ką jūs darot savo kūrybų ir veikloje, yra tas bandymas tiesiog gyventi taip, kad tavęs nepagreitintų, neišjudintų iš to. Bet ar įmanomas tas sugrįžimo momentas, kalbant apie apskritai, apie įvairius dalykus turbūt, ar įmanoma sugrįžti, pavyzdžiui, prie poezijos skaitimo, ar įmanoma sugrįžti prie gamtos stebėjimo, ar įmanoma sugrįžti prie to tokio santykio tiesiog su tikrove, kokį, apie kurį, tarkim, ten koks pas mus Šliogeris rašė, filotopinio to tokio judesio. Ar įmanomas sugrįžimas, kai jau vieną kartą nuėjai tuo keliu ir tau žadamas vat, progresas, kuris neturi pabaigos?
0: Nežinau, masinis sugrįžimas neįmanomas, man atrodo. Individualus, taip. Individualiai daug kas sugrįžta. Tarkim, yra gyvendimų ir gyventi visai kitokį gyvenimo būdą, ten reiškia statyti ekologinius kaimus, namus, ten reiškia bendruomenės, kurti pasaulį ir čia yra tekę matyti ir senais laikais kažkur ten tokių dalykų. Pirmoji kelionė į užsienį, Kalifornijai kažkada 90-ais metais, tai kažkaip. Taip, bet čia individualus tokie nedideli sugrįžimai. Aš nelabai tikiu tais sugrįžimais. Tas greitėjimas yra pasiūtis. Reiškia, jis turėjo sutaupyti visos tas priemonės mums laiką, jis atimė mums tą laiką, reiškia, žiauriai atimė. Ir aš būdamas sodybai, kur galiu gyventi lėtą laiką, aš vis tiek gyvenu dažniausiai greitai, aš sugaunu save. Ir amžius mano toks, kad aš jau turėčiau lėčiau gyventi, bet neišeina, žinokit. Nelabai išeina. Nebent va čia, tarkim, pasigauni kokį virusą, tada tarp lėtai. Taigi, va dabar nuėjau į biblioteką, pasiėmiau kokias 5-6 naujausias poezijos knygas. Taigi, kai Vilniuje būdavo, tai dažnai mes tam barterį pasidarydavom, vieni kitiems užrašydavom, tai bet čia dabar vis tiek esu atsitolinis pakankamai. Ir pagaliau tas mano kartoj bendravimas jau pasikeitė, jau ten buvo jūra draugų, o kur jie dabar, taigi pagalvoju, tai beveik visiems vyresnio amžiaus, tai jo. Kažkaip tai, nežinau, kaip tas lėtas laikas, čia sakau, individualu įmanoma, masiškai aš netikiu, jeigu ten matai, pavyzdžiui, kas ten dedasi kokią Mumbajuje, Kolkatai, kur keliavau, kad ir Katmandu ar Dėlėje tą srautą, kad ir kokiam, tarkim, Berlyne ar Paryžiui, tu matai srautą tą. Aš atsimenu Dėlėje pirmoj kelionėje, su pusbroliu keliavom Giedrium, tai, sako, važiuoja metro ten Dėlėje kažkuris, pasižiūrėjo telefoną, aš dar nesinaudojau, tai čia kokiais 12 metais, ir staiga mane taip suspaudė einantį tą metro, viskas, sakau, neįsiu, man klausfotrobija pasidarė tokia, kažkaip ir mes išėjom, aš taip, vėliau važiavau, aš tai suspaustais, ten Kolkatai, visiškai kur ten išlipti negali iš to metro beveik, kiek žmonių, tai kur ten neįmanoma negreitėti, pagaliau tas skurdusis pasaulis, tarkim, kuris jis turi greitėti, jis turi kinai, ten indai, kurių virš milijardo, jie turi greitėti, jie ten bėgioja, ten dėl tos menkos monetos, kaip jie negreitės, Jeigu jiems reikia, nori, nenori išgyventi, išmaitinti kokias šeimas, tai yra gana baisus tas. Tas baisus mūsų yra rūšies pasidauginimas, tai yra savotiškas terorizmas planetos gamtai ir taip toliau. Tai ir kartais pikta būti tos rūšies dalimi, nes protas kažkaip vis tiek vienai prodo, o tu matai kitą ir ant savęs kartais sugauni tokius dalykus, kad tu elgiesi neekologiškai ar kažką darai ne taip ir nori ar nenori, kartais esi priverta. Taigi, sakė taip, čia, reiškia, toks gavrošas žaliosios revoliucijos ir sąjūdžio Saulius Grįsius, kuris atgajos buvo Kauno klubo to legendinio. Nu va, sakydavo oponentui, žinai, sako, šiki vadinasi terši, jeigu sakydavo, kad žmogus neterši, čia grubus pasakymas, bet iš tiesų taip, taigi, jo, bet kokie dalykai, reiškia, kurie sukurti, mikrofonas, kur kalbu, ta knyga mano nauja, kalbos podelis, jų to ciklė tame, arba istoriniam ciklė, kaip jie buvo kuriami, tarkim, vyko didžiulė tarša ir nieko čia naujo yra. Ir, ir mes visi žiauriai teršėme, ta žmogus, kuris vienas iki skaitau Facebook ir netikiu, rimtas poetas, medikas rašo, aš nieko neteršiu. Tai čia neįmanoma, tu naudoji skalbiklius.
2: Aš norėčiau paklausti jūsų apie būtent tą susidomėjimą, sakykime, jūs daug kalbate dabar apie ir keliones po Indiją, ir buvo jūsų fotografijų paroda apie santykį su budizmu. Kaip gimė tas susidomėjimas tais kraštais? Dar man įdomesnis klausimas yra, kaip, nu, vis tiek pačioj pradžioj tai yra vis tiek santykis su kitu, su kitybe. Kiek ta kitybė vėliau ilgainiui tampa savastimi?
0: Kaip susidomėjau? Čia taip paauglystai skaitant knygas, tarkim, man atrodo, Conan Doyle, ten dar kažkino, ten tų knygų netiek buvo, kur ten Indijoje džentelmenai, ten indai, ten sikai. Paskui, reiškia, aš irgi kažkada galvojau studijuoti filosofiją, tokia mintis buvo, tai kažkaip ir užkabino tie visi ten daosizmai, budizmai, džainizmai, taip kažkaip ir aš ten vis ir dabar pasiskaitau, ką nors, aišku, ten apgraibom ir ten jokios sistemos nėra tame mano prasilavinime, tokiam milimetrinime tų dalykų, bet jie labai veikia, tarkim. Nu, dar budizmas susijęs ir su ekologija, toks Arne Nesas, ten skandinavų žinomas filosofas, giliosios ekologijos pradininkas, nors aš ten, kai skaičiau jo tą straipsnį, aš ten, kaip užsiminėjęs to dalykų, nelabai kažko naujo ten mačiau iš tos giliosios ekologijos, bet tas terminas yra deep ecology. Tai jisai rašo, kad, reiškia, budizmas, ko gero, yra vienintelė religija, kuri gali išgelbėti pasaulį, nors to, kaip minėjom, išgelbėjimo šansai nedideli. Bet taip, nu, nes jo santykis kitoks, tarkim, induizmas irgi, aš tarkim, Indiją žiūriu, kad ir kur nors parkas, ateina žmogus, ten beria. Visai kitas judesys, kitas santykis, maitinimas paukščių, voverės, ten yra, aišku. Nu, jie dar vegetarai visi ten, irgi dar tas niuansai. Būtų ne vegetarai, tų voverių gal nebūtų, nes badaujančių daug yra.
1: Yra tas istorinis filosofinis anekdotas apie pirmasis, turbūt apie Talį, vadinamą pirmuoju filosofu, kuris ėjo ir žiūrėjo žvaigždes, jam taip rūpėjo kosmo problemos, kad įkrito į duobę, atėjus tarnaitė, sako, nu va, reikia žiūrėti po kojom, o ne iš žvaigždės. Nuo to laiko filosofija iš esmės ir bandė atrasti teisingą pusiausvyrą tarp abstrakcijų, didžiųjų dalykų ir tarp mažų dalykų, mažų detalių. Prie ko aš vedu, buvo tokia paroda mane paveikusi požiūrio tašku, jūs fotografavot Jono Meko įvairius su jo gyvenimu susijusius, ar tai būtų griuvėsiai, ar tai būtų medžiai, ar taip, tėviškė žemė iš esmės. Ir esat sudaręs, man atrodo, sukūręs Biržų miesto tokį irgi kultūrinį daugiau mažiau, taip. Jo, bet aš prie ko vedu, kad jūs kalbate tuo pačiu metu apie tokius pakankamai didelius dalykus. Budizmas, daoizmas, o čia yra vat, kartais žemės dulkelė, vabalėlis, šapelis, griuvėsiai, medelis, kontekstas. Kaip išmokt, kaip jūs pats mokėtės to žingsnio nuo didelio, nuo abstrakcijos iki mažo ir atvirkščiai, nuo mažo prie to suvokimo? Nes atrodo, kad jums pavyksta, bent jau žiūrint į fotografiją, skaitant poeziją, atrodo, kad tas žingsnis visai sėkmingas. Ar įmanoma to išmokti apskritai, ar tai yra tas banalus talento momentas, kurioje gyvename?
0: Nežinau, nieko nesimokiu, taip įvyksta tiesiog. Nu. Aišku, visas tai yra kažkoks procesas, tokį, jeigu domiesi gamta, tai turi išmokti pažinti rūšis, jeigu tau įdomi kokia filosofijos kryptis, pavyzdžiui, būdi.

0: budizmas, tu skaitai, tarkim, nu, dar dėl to budizmo tai kažkaip poveikį turėjo Paulius Normantas ir Jurga Ivanauskaitė, mano boheminių laikų bičiuliai, tai mes pabendraudavom taip, tai ir tie dalykai veikia. Jo, bet šiaip aš nežinau, tai kaip aš minėjau, man viskas ir mažas, ir didelis yra viename, ir čia viskas baisiai paprasta ir banalu netgi yra kažkaip. O ką čia mokytis, reiškia, kada jis Jonynas gražiai rašė, aš vis prisimenu ir kartais pacituoju, mano mokytojas buvo paukštis, tas, kuris įskrydo į dausas, tai, tai panašiai taip irgi. Jo, nes jolab, kad aš ornitologas buvo, man tos eilutės buvo gražios, tai čia seniai parašyta, man atrodo, jo. Tai kad nežinau, čia nieko nėra ką mokytis. Tai įvyksta arba ne?
1: Čia minėjot visai neseniai, kad nukeliavot ir penkias knygas iš bibliotekos pasiskolino. Tai be to, kad rašot poeziją, kokius poetus šiandien skaitot ir vertinat?
0: Reikia pažiūrėti tą. Aš žinau, kad pasiėmiau Balakausko, Marius Burokas sakė, Ferum, sakė, gera knyga. Nors aš esu skaitęs vieną Balakauską, man irgi taip. Paskui pasiėmiau specialiai pažiūrėti Sigitą Parulskį, jo ploną esu vartęs. Paskui ką aš čia dar pasiėmiau, Dovydą Grajauską pasiėmiau, dar kokias tris dabar net nepaminu, aš tik tai kas naują lentynėlę pasižiūriu, įsimetu į tašę, nusivešiu į sodybą, ramiai paskaitinėsiu, valėto laiko gabalėlis bus toks kaip.
2: Aš prilipdysiu prie šito klausimo, tai mes beje su to pačiu Mantu Balakausku prieš kokį keletą mėnesį turėjom laidą ir jo klausėme apie tas kartų dalykus, jis aišku yra jaunoji karta, ar yra Lietuvos poezijoje tas, nežinau, kažkoks rūšių skirtis ten seni poetai, jauni poetai, amžiaus vidurio poetai, ar egzistuoja apskritai poezijoje kažkas, kas laikui visgi yra pavaldu, ta prasme, tavo santykis, tavo tematika, tavo supratimas apie žodį. Pavyzdžiui, man tas laidoj sakė, aš jau klausiu, kaip va, tapt poetu, jis sako, rašyk ir išsirašysi. Reiškia, nu, reikia daug dirbti, ar ne, daug rašyti ir tada tapsi poetu. Tai ar egzistuoja kažkas skirtis, kurias galima laiku matuoti?
0: Nelabai aš prisimenu Vaidotą Daunišio klausimą, kai jis iki kažkur rašė ir sakė, žinai, kad mano karta yra ne tik mano kartos tie, kurie man reiškia reikia, bet ir Mykolaitis Putinas, ten dar kiti, ką jis paminėjo, atrodo šitą, dar dailininką kažkokį. Nu, tai čia beveik ir atsakymas yra. Nu, šiaip, o šiaip gyvenime, tame biologinėme gyvenime, mūsų egzistuoja kažkas, jo, tai, kaip sakom, ir tam tikras žinos, kadaise prieš 10 metų važinėjant, atrodo, po Tauragę, Kornelis man sako, ar tu pastebėjai, kaip jaunoji karta mus greitai įstumė? Nu, sakau, nieko neįstumė, bet paskui žiūriu, kad šiek tiek greičiau, negu mes tos savo laiku ir mes stumė maždaug tas, reiškia. Nes gyveno man to, kaip sakoma, epokos lūžė, banaliai kalbant, reiškia, nu, tai vis tiek kažkaip tengi buvo. Dabar truputį kitaip, dabar nėra tokių ideologinių rašytojų, kaip buvo raudonų klasikų, kurių dabar niekas neprisimena, dabar yra arba normaliai ir apinormaliai rašantis, arba yra jau ten, kas vadinava mėgėjais ar grafomanais, yra toks tas kiti. O čia tas labai slidi savoka. Vienas irgi dažnai o, sako, čia ne tavo poetas, jeigu jis tau nepatinka, jis geras, taip, net ir nacionalinė premija gavęs, bet tu negali jo skaityti, jis tau nesiskaito, pavyzdžiui. A kita jimi skaita ir jis tavo yra, tai panašiai su visais rašytojais. Ir aš šitaip, ar menais, tarkim, vizualiai.
1: Jūs kalbėdamas apie savo gyvenimą ne kartą paminėjot, kad bohemo buvo ir kalbat apie bohemo kaip apie būtąjį laiką. Ar tas būtasis laikas yra tik jums, ar apskritai bohema Lietuvoje, sakykime, literatų gretose, menininkų gretose jau yra būtasis laikas, apie kurį jaunoji karta skaitys tik tai iš atsiminimų, vat Tomo Venslovos abecėlė, ką tik pasirodė, ten jis irgi šiek tiek apie tai, net man atrodo, ara idėja yra, ten yra alkoholis. Tai vat, ar yra bohema Lietuvoje šiandien?
0: Manau, kad nėra, bent tokia, kokia buvo. Irgi ten ta bohema buvo tokia neaiški šiek tiek, bet ji buvo kažkokia tai, kažkokias bendrystės jausmas. Aišku, per alkoholį, nes būdavo, dabar galvoju, aš pati siaubingi kiekiai būdavo išgeriami ten. Ir ten to, kaip vadindavo tautos žiedas, pavyzdžiui, ateini. Aš ten dirbau kartais redakcijose, netoli rašytojų sąjungos, tos garsios kavinės, užeini kavos išgerti ar pavalgyti, sėdi bičiuliai, oi, prieik, jau geroji kondicija, tu prieini su ta kavos podeliu blaivas ir nieko nesupranti, o pokalbis toks jausmingas, energingas. Nu ir skraido kokie organai ten, ore vėl ten. Tai taip kažkaip, jo. Tai va, nežinau, tos bohemos jau, man atrodo, senokai nėra. Va, tarkim, ta paskutinė karta, su kuria dar šiek tiek girtikliavom, tai buvo Buroko, Jakučiūno, Domanto Razausko šita karta, kur, tai va, Šimkaus. Tai kažkaip, aš atsimenu, jau gyvenau Biržuose, nuvažiuoju ir klausiu, tai kur dabar, sakau, jūs renkatės, kai, tai kad sako, niekur, kad sakau, nait, ten mečiau alkoholį, aš jau daug metų mečiau, gal iš 20, tai kur ten nait, pabūti, nėra, sako, kur nėra, ten po vieną kitą susirenka, galbūt ten tie pati jaunoji karta, nu koks tūzinas susirenka, kur pabaliavo ten, bet tokios vietos, kad tu nueitum į kavinę, žinotum, ten kaip sovietų laikais literatų, žaryje, ten kokį rašytinami, tu rasi kolegą, pasėdėti, tau norisi, šito nebėra, taigi. Kažkaip pagaliau tas bendravimas virtualus tapo, visi bendraujam per tą šventą Facebooką. Visi ten paprastai Facebooke, beveik visi vyresnio amžiaus bendrauja. Tai irgi toks ženklas, labai keistas, toks dinozauriškas truputėlį.
2: Alkoholis išgaravo, bet bohema, man atrodo, vis tiek, aš pabandysiu šiek tiek apginti, kaip turintis šiek tiek romantizuotą to vaizdinį, vis tiek buvo apie kažkokią bendrą idėjų lauką, apie kažkokius kontekstus, apie kažkokias didelės idėjas, kurias gal ir girta galva, gal ir ne visada protingai, bet bandoma buvo analizuoti. Kažkaip atminti iškyla Stefano Cveigo vienas iš prisiminimų, kaip prasidėjus pirmam pasauliniam karui, jis bandė suburti tuos rašytojus, kurie prieš karą, ten rašė Romen Rolanui, buvo kažkoks laukas, kuris siejo, ar tas laukas išgaravus alkoholiui, jeigu sakot, kad bendravimo neliko, ar jo irgi nebeliko, ar nebėra taip, kad, pavyzdžiui, prasideda karas ir nu vis tiek poetai, kultūros žmonės, mano žmonės sako, žiūrėkit, mes kažkas mus jungia, mes kažkaip turim kažką daryti, aš jaučiu atsakomybę ar už gildiją, ar už draugus, ar už bendruomenę, ar yra tas poetų menininkų laukas dar, kuris turi kažkokias diskusijas.
0: Tarkim, ir literatūros fondas, kur kažkokius tai nedidelius pinigėlius pervedinėjom, beveik visi ten parama Ukrainai yra. O šiaip bohema tai ką, čia buvo viena pusė alkoholinė, kita pusė buvo gana nuostabi susipažinimo, visokių bendravimų, pasikalbėjimų. Susipažindavai tu atvažiavęs iš provincijos, pavyzdžiui, Šventės Rago, aš jau atvažiavau į Vilnių, ten jau gal antrą kartą atvažiavau, tai... Kažkaip ten tos visos pažintis, tu esi skaitęs, matęs, tos rašytojus, tai jie žinomi, tu pabendrauji su išgirstikliu, kad vienas tampa draugų, kitas ne, ir taip ten viskas. Ir ten buvo tokia vis dėlto vienybė, kada jis Algimantas Baltakis pavyzdžiai sakė, na sako, kokia jūs vieninga karta. Taigi, jo, taip tikrai buvo ta vienybė, ta informacija greit pasikeisdavo. Pagaliau tai boheminiai terpiai irgi vykdavo, tu eini tą kavinę, kur tu... ten balevoji, bet tu ateini ir imi interviu arba duodi interviu kažkam ten, tai, nu, susitinki ten, tada ką, perduodi rankrašius popierinius, ten knygas susirašai, taigi, jo, kad jo, vis vyko ir procesas, toj pačioj terpiai vyko ir darbo procesas. Tu pagaliau bohema ir buvo mokykla laikysenos, reiškia, mąstymo, netgi kaip geria, tarkim, Teodoras Četrauskas, vertėjas, jis labai mokėjo gertis, beveik niekad girtas nebūdavo, po taurelė toks džentelmenas. O tarkim, kaip jis sakydavo apie vieną garstų rašytą, nu sako, jis mano draugas, jau mirusi, bet sako, jis šlikščiausias žmogus, kai užgeria, tai, nu, va, ta visa yra, tai buvo ir mokykla kažkokia, pažinčių mokykla, susipažinimo, bendrystės. Čia labai daug briaunų turi, kaip daugia briaunis deimantas tas dalykas. Aišku, yra ta bjaurioji pusė. Nuo laiptų nukrentantis Ramonas Antanas, šitą iš Panvežio poetė, tai jo, tai va, tai visko. Daugelis dabar iš tos bohemos, kurie tęsė tą boheminį gyvenimą, mano kartos yra myrę, taigi prisiminkim ir tokius, kaip Richardą Gavelį, kuris atrodo 52 ar 4, tiesiog per anksti. Ir daug kas, Saulių Chlebinską, kur minėjau, tai irgi daug labai jau išėjus yra. Netgi ir tokį prisiminti Navaką, jau čia Kauno ta bohema. Tai irgi čia paskutinį pokalbį, čia per paskutinį ar prieš paskutinę šiaurės vasarą. Tai gal sakau, tu jau irgi pradėsi kitokį gyvenimą. Ai ne, sako man jau ten įsipylęs, pasidėjęs, jis tą tekylą, čia ant laiptų muziejaus. Tai jo, tai irgi čia taip kažkaip Labai įvairiai ten viskas vyksta.
1: Užsiminėte apie Šiaurės vasarą ir man apskritai įdomus jūsų požiūris į visus tuos, sakykime, literatūrinius festivalius, jų transformaciją. Čia galim kalbėti ar ne, imti nuo tokių gana kamerinių.

0: renginių, kaip va, šiaurės vasara, kur tu atvažiuoji, tų žmonių ne per daug, gali pabendrauti tarpusavį ir tada yra tai, kas dažnai kritikos laukia ta pati knygų mūgė, ar ne, kur sako, nu jau ten turgus, jau ten yra masinis renginys, koks jūsų požiūris ir, ir viena vertus vėlgi tos pačios šiaurės vasaros jau dėja, bet nebėra, irgi nu, atlieka tokia nostalgija ir ilgesys tom vasarom, praleistoms biržose.
1: Taip, šiaurės vasara čia buvo visai nebloga injekcija į biržus, jeigu taip žiūrėti, kultūrinė. Tai kita vertus, tai nelabai daug čia tų biržiečių ateikdavo domėtis, irgi taip keista. Yra čia ir literatų kažkoks būrelis, yra mokytojai literatūros, aš mažai mačiau, aš gal daugelį ir nepažįstu, aš čia negyvenęs biržuose gal kokius 30 kelis metus, tai aš čia kažkaip nelabai išvedinėjau naujas pažintis, tiesiog... Jo, aš manau, kad reikalingi tokie dalykai, gaila, kad to šiaurės vasaros nėra, galbūt jį per daug tokia minorinė, šiek tiek, reiškia, uždara tokia yra ten vienas dalykas, bet, pavyzdžiui, gaila ir panežio literatūrinės žemos, kuri būdavo, susieidavom, tas susiejimas svarbus, kai išnyko va, tas boheminis pasaulis, tai ten nuvažiuoji, ten va, Juratė Baranova, Marčėna, sutinki, Patacka ir daug kitų, taip, kažkaip malonu, taip. Ir vis tiek kažkaip pabendrauju, nors netiesiogiai. Bendravimas tas bohemai vyksta nebūtinai ten kalbant ar ką. Tai yra vis tiek kažkokių laukų bendravimas, aurų, jeigu taip, ir kažkokia vis tiek kažkokia psichofizinio to spinduliavimo, ar kur čia taip banaliai sakant. Jo, nes jis egzistuoja vis tiek tas tiesioginis, netiesioginis bendravimas. Nu, aš manau, tarkim, poezijos pavasaris, nu, gal aš jau atsivažinėjęs truputėlį man taip. Bet, pavyzdžiui, šiemet buvaugi Svedasuose, Anykščiuose, tik tose vietose, nes ten gali važinėti daug, kur jei nori. Čia. Ir važinėdavau kažkada. Tai tikrai pilno salės žmonių, aš kažkaip nustebau taip. Pernai aš niekur nevažiavau. Ten kažką Dainius Dirgėlas siūlė, man ten netiko, nenorėjau ar ką. Tai jo, kažkaip tai, jo. Tai galėtų būti tokių renginių daugiau. Šitą senu, buvo gal prieš porą metų Druskininkų poetinis ruduo, bet ten kažkaip jau darosi nejaukų, nes ten vieni poetais poetams skaito. Jau senokai tas dalykas. Nu, ten buvo organizavo Alvydas Šlepikas, mano bičiulis, paprašė parodą padaryti. Padalyvau skaitimas, o tai įdomu buvo, aš paskui žiūriu, kad aš gal ar ten 10 ar 17 metų nebuvau. Atrodo, nuo 2009, kai buvo pasaulinis haiku rašytojų suvažiavimas. Ir mes dar ten, abudu blaivininkai, išdykavom su Paulium Normantu ten, atsimenu. Jo, tai atrodo, nuo to laiko aš taip ir nebuvau buvęs Druskininkuose daugiau kažkaip. Jo, bet aš manau, kad labai reikalingi, tarkim, jeigu, tarkim, man jau vyresnį kartą nereikalingi, tai galbūt jaunimui reikalinga susieiti, kažkam reikalingi tokie dalykai. Jo, bet šiaip tai visa ta tendencija tokių literatūrinių renginių yra nikimas, atsiranda naujų, jie modernesni, su kitais įsidirbinėjimais, nu ir ten nebūtinai jie yra geresni. Čia yra rimtas klausimas, tarkim. Lygiai taip pat, kaip kiekvieną kartą ateidavo matyti, kai jaunas galvoja, kad būsi geresnis už tos, ai, tam čia, kai man buvo kokie 20 ten keli, ai, tam jau 50 metų, tam 70 iš viso, tai matyt, taip pat dabar kitą kartą apie mus galvoja, tai ir nieko čia nustabau, čia toks dėsningas dalykas, tai aš, pavyzdžiui, niekada nenoriu sakyti, kad, pavyzdžiui, ai, čia nusirašė tas jaunimas, ne, aš sakau, galbūt nesuprantu, ką jie rašo, galbūt aš jau per seną suprasis, ką rašo, arba fotografuoja, arba tapo. Jo, yra tas niuansas čia, nes daugelį žmonių bijo to prisipažinti. A, jis aš nesuprantu, vadinasi blogai.
2: Keliuose pokalbiuose su poetais mes gaudom tokius atsakymus, kad na, man maždaug nėra svarbu, ar čia skaito mane, ar čia kažkam reikia ar nereikia, aš atrašau, nes... mano toks veikimo modelis, toks santykis su tikrove. Bet visgi turbūt yra tame flirto, nes kai tu rašai, kai tu leidi tas knygas, tu įsivaizduoji tai hipotetinį skaitytoją ir tu įsivaizduoji, kad nu, kažkam reikia to įprasminimo, kažkam reikia tos minties nukaltos būtent taip, tai žodžiais, kokiais aš parašau. Ar jūs turit per tą laiką sukūręs ar paaiškinęs pat savo poeto misiją? Koks visgi yra poetas ne pat savo, bet kam jis reikalingas pasauliui, kam reikalingi tie žodžiai kažkam, kas jos perskaito?
1: Na, su misijom dabar atsargiai. Misija, tarkim, buvo, kai rašė Pražionis, Marcinkevičius čia, tie reiškia, atgimimo, tautos įsivadavimo dalykai. Taip, tai buvo misija. Dabar šitų misijų nebėra. Ir aš misija galbūt išreikšti save kažkaip, o visa kita, kažkam to reikia arba nereikia ten. Čia tiesiog, jeigu taip kalbant, jo. Aš nežinau, aš neįsivaizduoju jokio savo skaitytojo, aš irgi rašau, bet nesakau, kad nereikia. Tarkim, tu, netgi išvažiuodamas į renginį ir kokį autorinį vakarą, tu bendraudamas su žmonėm gauni kažkokios energijos. Paklausia kažko, kad ir kvailai, ir naivė, arba kritikuoja, tu gauni tos energijos kažkokios tai. Ir kokie tai atsiliepimai irgi neigiami ir teigiami tave veikia. Čia netikiu, kad nieko neveikia, čia apsimetimas. Nu, gal yra vienas kitas toks, žinai. Bet šiaip veikia tai. Ir jeigu tie atsiliepimai yra geri, jeigu sutampa vibracijos, ką tu rašai, tai yra gerai. Tai tiesiog džiugu, kai žmogus kartais būna paskambina per skaičius knygą žmogus, nu tai malonu, tikrai yra. Tai nedažnai tie dalykai būna dabar, kiek suprantu. O kolegos kaip tarpusavėlė, tai vienas kitą gyriam. Kažkaip taip nusistovėja. Tai. Čia nepavydas, bet tokios lošimo taisyklės. Kartais net keista. Labai retai. Atsimenu čia prieš gal kokius 4 metus man paskambino Stankevičius. Rimvydas pasakė, kad patiko knygą. Aš net nustebau, nes mes tokie skirtingi.
2: Mes dėkojame poetui, fotografui, eseistui, gamtininkui Aliui Balbieriui. Linkim perskaityti eilėraštį, pažiūrėti nuotrauką, nebūtinai kažką tenai stebint ar pastebint, tiesiog į bežvilgsnį. O šiaip, jeigu nepavyksta tai padaryti, tai klausykit Paribio pokalbius, jos galite rasti LRT radiotekoje, Spotify, YouTube ir kitose platformose. Sakome jums iki iš Biržų.
3: Iš senos nušiūrusios užrašų knygelės su senais naivais eilėraščiais išnyra svaigė 20-mečio vasara. Lik povas, lik rojaus paukštis, lik feniksas pasmerktas vis atgimti atminties planetoje, kuriam žina vasara lieti žmonių ir medžių veidus, baltomis debesų rankomis barsti, lik saulėgražų žiedlapius, geltonas ir giedančias dienas. Meilė rinkdavom jas likobolius, rudenėjant senam pažinimo sode, kraujo raudonis ir rūpių mėlis lėkė mano tavo mūsų gyslomis per neįvardintą pasaulio vienį, prie sovietų, bet taip toli nuo sovietų, toli nuo kapitalizmo, 20-osios vasaros draustinėje, kurio ribas žinojom tik dviese. Alis Balbierius, rekonstrukcija, 20-osios vasaros užkalbėjimas.

0: Sukasi tavo ritmo, pažvelk į pirštą, naudokis to pirštu. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
1: Mums svarbus kokybiški filmai, skirtingo žanro laidos, svarbus koncertai ir varžybos, bet visada svarbiausia – žurnalistika. Todėl naujienas transliuojame visą parą. Aktualijoms ir jų analizei kasdien skiriame po 10 valandų radio ir televizijos eterio, kuris sutelkia vis daugiau auditorijos. Pavyzdžiui, Panorama 2025-aisiais įsijungė 10 daugiau žiūrovų. O 8 iš 10 gyventojų sutinka, kad LRT radijo, televizijos ir naujienų portalo informacija padeda geriau suprasti, kas vyksta Lietuvoje ir pasaulyje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT.lt.

0: LRT klasika.
1: 16 valandų. Čia Adomas Šimkus. Užimtumo tarnyba siūlo svarstyti galimybę savo norų darbą palikusiems darbuotojams nemokėti nedarbo išmokų arba mokėti ne iš karto, o po kelių mėnesių. Pasak tarnybos direktoriaus pavaduotojo Gyčio Darulio, idėja kilo pamačius ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos apžvalgą, pagal kurią tik Lietuva, Slovakija ir Vengrija netaiko jokių apribojimų iš darbo savo norų pasitraukusiems žmonėms.
2: Pasaulyje yra įvairių būdų ir mes tai pakankamai išsiskiriam, tai klausimas, ar tikrai būtina išsiskirti arba paieškoti, kaip būtų galima priartėti prie kitų šalių praktikos. Duomenys rodo, kad apie 2/3 žmonių visgi išeina savo norų. Bet ateičiai žiūrint, galbūt visai būtų galima svarstyti tokį pakeitimą.
1: Užimtumo tarnybos direktoriaus pavaduotojas Gytis Darulis. Tokios idėjos šalininkų teigimu, dalis žmonių išeina iš darbo vasarą, užsiregistruoja bedarbiais ir taip turėdami ilgesnes atostogas keliauja po pasaulį. Tačiau profesinės sąjungos Solidarumas pirmininko pavaduotojas sako, kad siūlymai neįtikina. Pasak Ričardo Garuolio, darbą žmonės dažnai palieka ne savo noru.
3: Teikti, kad darbuotojai, toks susidaro įspūdis, kad jie nori patinginiauti, pailsėti, tas Tailandas, kas gali važiuoti tik tie, kurie uždirba daug ir tai tiems daug uždirbantiems yra lubos. Tai žmogus tikrai savo valia, mes kaip profsąjungiečiai turim tokį įspūdį, kad dažniausiai savo valia neišeina, dažniausiai tai būna kažkoks daromas spaudimas darbdavio, bloginamos jo darbo sąlygos, kad jisai pats išeitų, kad nereikėtų tam darbdaviui tų išeitinių sutaupyti.
1: Laidai Aukso amžius, sakė profsąjungietis Ričardas Garuolis. Irano sostinėje Teherane tūkstantinės žmonių minios susirinko į nužudyto aukščiausiojo lyderio Ajatolos Ali Chamenei laidotuvių ceremoniją. Irano pareigūnų teigimu atsisveikinimo renginiai vyksta ir kitose šalies vietovėse, o vien sostinėje tikimasi daugiau kaip 10 milijonų žmonių, nors nepriklausomai šių skaičių patikrinti nėra galimybės. 86-ųjų Chamenei, kuris Iraną valdė nuo 1989-ųjų, žuvo per Izraelio karinę kampaniją vasario pabaigoje. Jis buvo žinomas kaip vakarų, ypač Jungtinių valstijų kritikas, bei valdė režimą, kuris atsakingas už opozicijos ir kitaminčių persekiojimą šalyje. Chamenei bus palaidotas kartu su kitais šeimos nariais, kurie žuvo tą pačią dieną per Izraelio ataką. Vokietijoje tūkstančiai protestuotojų siekė sutrikdyti kraštutinės partijos Alternatyva Vokietijai suvažiavimą. Išsamiau Beatričė Bankauskaitė.
4: Šį rytą apie 20 tūkstančių protestuotojų blokavo kelius ir tramvajų linijas į kraštutinės dešinės partijos

0: alternatyva Vokietijai centru laikoma Erfurtą. Taip siekta sutrikdyti 2 dienas truksiantį partijos suvažiavimą, kuriame bus sprendžiama dėl lyderystės. Protestuotojai sako negalintis taikstyti su kylančia fašizmo banga. Nepaisant protestų, suvažiavimas prasidėjo laiku. Imigrantams priešišką partiją pirmavo naujausiose apklausose ir lenkė kanclerio Friedricho Merco vadovaujamus konservatorius. Prognozuojama, kad rugsėjį ji pirmą kartą gali laimėti rinkimus rytinėje Saksonijos Anhalto žemėje. Tačiau partija sulaukia ir didelio visuomenės pasipriešinimo, kai kurie ragina ją uždrausti.
1: 250-ųjų Amerikos nepriklausomybės metinių proga ant Vilniaus televizijos bokšto iškelta šios šalies vėliava. Anot Užsienio reikalų ministerijos, tai didžiausia Lietuvos istorijoje iškelta užsienio valstybės vėliava. Jos plotas siekia 540 kvadratinių metrų, svoris 70 kg. Iškelimo ceremonija trumpam sutrikdė protesto akciją. Jaunas vaikinas buvo užlipęs ant vėliavos, ėmė ją trypti, taip pat kritikavo Jungtinių valstijų politiką. 2005-aisiais gimęs vaikinas sulaikytas. Paaiškėjo, kad tai Saulius Vinokuras, kuris pernai vasarą Panerių memoriale surengė protestą prieš Izraelį. Įtariamojo tėvas, publicistas Arkadijus Vinokuras, sako nepritariantis sūnaus elgesiui.
2: Mano žmonos ir visos mūsų šeimos požiūris į Jungtinės valstijas bei mūsų šalies sąjungininkus yra nepajudinamas. Mes visada buvome ir būsime jų pusėje. Tačiau šį įvykį aš matau ir per psichologinę prizmę. Ieškodama savo identiteto, mano 20-metis jaunolis sūnus kartais pasirinka destruktyvų kelią. Maištą prieš tėvus, kas yra nieko naujo, istorija ir šeimos vertybės, tikėdamasis taip pat rasti savo į aš. Tai skaudus ir pavojingas klystkelis.
1: Publicistas Arkadijus Vinokuras. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra svyruos naktį nuo 10 iki 15, pajūryje iki 18 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur numatomi lietūs, kai kur smarkus, su perkūnija. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių. 16 valandų 5 minutės.
3: Homo kultus.
4: Iš balkono. Politikai, popiežiai, karaliai, feministės. Ką kalba ir mato žmonės iš balkono. Sveiki, mes pradedame laidą iš balkono. Prie mikrofono esu aš, menotyrininkė Laima Kreivytė, ir man labai malonu sveikintis su poetu Dainiumi Dirgėla. Labas, Dainiau.
5: Labas, Laima.
4: Na, tiems, kas domisi lietuvių poezija, tai tikrai nėra nežinomas vardas, ir Dainius yra tas poetas, kuris įvaldęs taip pat ir fotografijos meną, ir jis yra tokio labai sklandaus, suspausto sakinio meistras, jisai rašo haiku, haigas, žodžiu, yra tas žmogus, kuris gali į labai mažą žodžių kiekį sudėti labai daug prasmės. Čia beveik kaip koks fizikos apibrėžimas gavosi, bet tai ką jau darysi. Dainiau, priešais mane ir tu matau atsineši yra naujausia tavo poezijos knyga Finišo kreivoji, ir daug čia visko prikreivuliuota, nu aš kaip kreivytė negalėjau praeiti pro šalį, bet ne tik dėl to, mane visada domina tavo knygos, tu kažkaip kiekvieną kartą ieškai vis kokio tai truputį kitokio kampo. Tai norėčiau, kad mes šiandien apie šią knygą ir pakalbėtume. Knyga yra balta, graži, primazgyta, tai pradėkime nuo knygos rūbo. Ar tu kaip nors buvai įsitraukęs į jos viršelio idėjos ar pačio vaizdo kūrimą, ar čia jau buvo Gretos Ambrazaitės sprendimas?
5: Buvau įsitraukęs ir netgi labai, ir Greta Ambrazaitė kaip Bazilisko vyriausioji leidėja, leidyklos leidėja, tiesiog mane suvedė su dviem jaunais dizaineriais, Roku Bočkum ir Juliumi Gaižausku. Ir mes intensyviai ieškojame knygos rūbo, kaip tu sakai. Ir mane finale visiškai džiugina ir tenkina ir malonu man tą knygą vartyti, tokia kokia ji yra. Ji yra tikrai balta, su visokiomis juodomis finišo kreivosios išsirangimo linijomis juoda ir balta.
4: Taip, aš labai džiaugiuosi šitos knygos ir turiniu ir forma, nes retai būna, tiksliau, pastaruoju metu gana dažnai jau atsitinka mūsų knygos dizaineriai, tikrai yra meistriški visi, bet tavo taip, manau, tikrai labai puikiai sukibo tai, kas parašyta su tuo, kaip visa tai perteikta, nuo šrifto pasirinkimo iki tam tikrų grafinių ženklų, bet kad per daug ilgai nekalbėtume apie pakalbėkime apie vidų. Finišo kreivoji, tai žinoma, kiekvienas klausantis įsivaizduoja finišo tiesėje. Ir šitas motyvas toksai, kad tarsi tu eini į kažkokią finišo tiesėje, jisai pasikartoja. Ir aš galvoju, Dainiau, ar ne per anksti tu į tą tiesį, ar čia dar nori ilgai, ilgai kreivuliuoti?
5: Tikėjausi to klausimo ir tokių reakcijų tiesiogiai, netiesiogiai esu susilaukęs tiek iš artimesnių žmonių, kurie mane labiau pažįsta kaip žmogų, bet ne kaip poetą, ir galbūt iš kitų skaitytojų. Žinai, eilėrašiai rašosi tarsi savaime, ar iš pasąmonės, ar iš kažkokių impulsų išlydžių. Jie ir pasirašo, ir kai tu turi tų eilėrašių pakankamai, kad būtų galima sudaryti knygą ir imi sudarinėti knygą, imi darytis, kaip čia viskas vingiuoja ir kaip dėliojasi. Ir atsakymas turbūt toks, vos tik mes startuodami, jau pradedame finišuoti. Čia toks filosofinis klausimas ir atsakymas, tai, bet iš tikrųjų niekas nevyksta tiesiaja. Ir yra tas vat, klasikinis terminas sporte ypač svarbus ir aktualus, turbūt finišo tiesioji, tai man kaip ieškančiam kito kampo labai norėjusi kitaip pakreipti, tai pasikreipė į finišo kreivąją. O, kaip sakyt, visiems ir dalindamas autografus ir savo pačiam linkiu, kad ta finišo kreivoji būtų kuo ilgiausia ir kuo įdomiausia.
4: Kuo kreiviausia.
5: Ir kuo kreiviausia. Jo čia laima, kadangi irgi labai tavo pavardė su mano tavo kreivytė su mano kreivaja finišo turi visiškai tiesioginių sąsajų etimologiškai ir visaip kaip.
4: Taip, tai mane tas be jokios abejonės džiugina. Dainiau, skaitydama knygą, apsidžiaugiau, kad ten jau yra tiesiog paruoštas eilėraštis, kur kalbamasi su transliacijomis, radio transliacijomis, bet ir televizijos transliacijomis. Ar atsimeni tą, kur tiesiog daug balsų girdisi ir daug, man atrodo, radio stočių televizijos programų. Sopa, man regis.
5: Sopa, taip, sopa. Sopa, tas atsimenu tą eilėraštį puikiai ir progiškai ir neprogiškai jį kur nors paskaitau ir pats puikiai atsimenu.
4: Aš tiesiog galvoju, kad mum esant radijoje būtų visiškai nedovanotina apeiti šitą eilėraštį, tai aš labai tavęs paprašysiu jį paskaityti.
5: Taip, tik tai trumpas intro, keli raktažodžiai, yra tarptautinis festivalis poetinis Druskininkų ruduo, jo trumpinys yra PDR, ir yra poezijos pavasaris festivalis poezijos, taip, tai jo trumpinys yra popa. Vienas iš trumpinių tarp mūsų poetų arba važiuoja į PDR, arba važiuoja į popą. Tai čia tokie du raktažodžiai, o visa kita, kaip tu sakai, yra pasaulio radijo stočių ir televizijos kanalų, gal daugiau lietuviško ar kitokių, toksai miksas, o eilėraštis sopa. Salėje miškas antenų, nukreiptų ingviečnasti, rytasi viena ant kitos, banga po bangos. Marijos radijas įsiterpia į pirmąjį sakinį, valanda surūta, maišosi su prieš srovę, radio London BBC nuodija vrėmę, Varnėnas iš inkilo diskutuoja su Letos radijam, Amerikos balsas pritaria dainų daineliai, stambiu planu pertraukia duokim garo, kažkam skamba varpai, kažkam ACDC, virdidžėjus sukioja nematomą dažnių svirtelę, maigo nematomo pulto mygtukelius, bangos užlieja kiekvieną kūno lastelę, panardintas bedugnin regiu, salėje miškas poetų, vieniems PDR, kitiems popa, mano antenos širdis skeldėja, gergždžia ir sopa.
4: Man atrodo, šitas eilėraštis daug

0: poetinė kalba, daugybė gali būti nuorodų, dialogai su kitais poetais, bet gali būti ir pokalbiai su vaikais ir tas vat vaikiško kalbėjimo įtraukimas į poeziją, man atrodo, labai vienas iš tokių ryškiausių tavo bruožų. Man žinoma, labai labai patiko tas ciklas, pokalbiai jie vadinasi.
1: Taip, pokalbiai, iš pokalbių.
0: Kur nenori dabar išduoti, kas ten su kuo kalbasi, nes tai yra toksai esminis klausimas. Ir va šitas kūrybiškumas, aš tada pabandysiu tokią apylanką padaryti. Paprastai anksčiau būdavo, kai kalbama apie kūrybiškumą ir vaikus, tai dažniausiai moteris rašytojos būdavo pristatomos, kad jos va tiek parašė ir tiek vaikų turi. Ir man pasirodė labai įdomu ta tokia sąmoninga tėvystė ir šitų dviejų kūrybos procesų palyginimas. Tai vat visa trečioji dalis, mes čia taip, kadangi kreivoji, tai ir kreivuliuosim.
1: Gerai, tinka.
0: Man trečioji dalis pasirodė labai labai vaisinga, nes ten, Dainiau, pratęsk mane, aš vis nenoriu išduoti tavo pagrindinio konceptualaus sumanimo. Kasgi ten atsitinka per virsmas? Kas tai yra eilėrašiai toje dalyje?
1: Na, čia turbūt iš toliau reiktų pradėti. 2020 metais išleidau poezijos knygą 2D ir kiti formatai, ir jos epigrafas buvo dviem mano geriausiems pradėtiems eilėraščiams, Urtei ir Marcelei Paulinai. Toks buvo dedikacija visos knygos. Ir ten jau galbūt buvo užuominų į tą tokį kalbėjų, kad mano vaikai, turiu 3 dukras, tai va tos mano 3 dukros yra tarsi mano geriausi pradėti eilėrašiai, ir jie tie eilėrašiai, dukros eilėrašiai yra net geresni negu mano paties parašyti eilėrašiai. Toks konceptas jau, jo grūdas buvo noj knygoj, o per tą laiką gimė trečioji dukra Morta Elena, ir aš jau turiu 3 geriausius mano pradėtus eilėrašius, kurie jau toliau rašosi patys ir savo gyvenimus ir istorijas krivuliuoja, vinguriuoja pačios. Tai va toks ir yra konceptas, kad vaikai tai kaip geriausiai pradėti eilėrašiai. O kaip jie toliau pasirašys patys savo gyvenimus, tai ir pamatysime. Tai tas ciklas pokalbiai šioje naujoje knygoje Finišo kreivoje yra apie tai. Apie tai, kaip tie 3 eilėrašiai, kaip aš su jais gyvenu, kaip jie gyvena su manimi ir kaip jau be manęs jie gyvena, ir aš esu tiesiog jų gal toks tam tikras pradėjėjas ar pradėjęs juos rašyti.
0: Ir kartu jie tave parašo.
1: Taip, o kartu jie rašo mane, ir čia teisingai pastebėjai. Ir tai yra labai įdomu. Aišku, tarkim taip, tai nėra kažkas originalaus ar kas nors originalaus. Nes, tarkim, feisbuke daugelis mamų dalinasi vaikų frazėmis, įdomiomis istorijomis, tai tarsi ir nieko naujo. Tikrai yra įdomių pastebėjimų ir juos labai smagu skaityti. Turbūt vienintelis tam tikras neoriginalumas, bet veiksmas, kurį padariau, tai aš juos pabandžiau tas istorijas vaikų įkelti į poetinį rūbą, paversti eilėrašiais. Tai kiek tai pavyko, čia jau spręskite tie, kas skaito. Bet žodžiu, iš tikrųjų, tai vaikai man tam tikrą prasme diktuoja eilėrašius, arba nu, jie patys kaip eilėrašiai auga ir rašo save. Man tai reikia fiksuoti tą poetinę kalbą ar tuo poetiniu matymo kampu, kokie esu savo nusistatęs. Tai va čia tas ciklas ir yra toks bandymas tai padaryti.
0: Man atrodo labai geras bandymas, labai tikras, tiesiog skaitai ir tu jauti, kad tai tikrai yra poezija ir kad tai tikrai yra gyvenimas, nes kartais tos proporcijos būna ne visai tokios geros, nu ten nutolusios nuo aukso pjūvio, arba supranti, kad tai labai estetizuojama, arba supranti, kad jau depalučių ir kakučių nieko nebelieka, o čia yra kažkoks tai toks esminis pokalbis ir galvoju, tai yra, vat vien perskaičiu šituos eilėrašius, iš karto galima sakyti, kad tai yra 21 amžiaus lietuvių poezija, todėl kad ankstesnių kartų lietuvių rašytojai savo tėvystę, na gal jie kažkiek ir reflektavo, bet tai būdavo tokios beveik iki simbolinės tvarkos, tam pakylėtos ar motinos tokios

0: figūros ar, tėvas, bet nežinau tokių labai jautrių ir išplėtotų eilėraščių apie savo vaikus, o pavyzdžiui, tavo šitas ciklas ir Mindaugo Nastaravičiaus ten pokalbiai su sūnumi jau yra visai kažkokio kitokio, tai yra tie žmonės, kurie iš tikrųjų jaučia, kad jų gyvenimas yra ne tik kūryba, bet ir būtent vaikai. Tai aš tikrai norėčiau, kad tu paskaitytum iš to gal net ir ne vieną eilėraštį, kad mes pajaustume tam tikrą dinamiką.
1: Kadangi yra trys geriausi pradėti eilėraščiai, tai paskaitysiu gal tris, kuriame būtų ir pirmasis, o paskui antrasis ir trečiasis, nes būti tie eilėraščiai diktuoja man eilėraščius, kaip sakint. Tai kadangi jau žinote, kas tie eilėraščiai, tai čia yra tas raktas, kaip suprasti ir skaityti tuos šito ciklo eilėraščius, tai nieko daugiau nebereikia komentuoti. Tai iš pokalbių pirmasis. Pirmajam geriausiam mano pradėtam eilėrašiui jau virš 20. Gyvena savo gyvenimą, susitinkame papietauti kartą per savaitę ar kartą per mėnesį. Dar gimtadieniai, kalėdos, velykos, vėlinės. Dažnai neatsako į skambučius, žinutes, kaip sekasi. Apie pavasario sėkmes ir nesėkmes sužinau rudenį. Ačiū die, mudviem senaties terminai negalioja. Iš pokalbių 11. Kur yra šalis Aukojina? Klausia antras geriausias mano pradėtas eilėraštis. Aukojina yra mumise. Ten, kur plaka ir skauda, kur duria ir plyšta, kur beldžiasi iš vidaus ir neleidžia užmiršti. Ten yra Aukojina.
0: Aš labai atsiprašau, man taip dabar, kai skaičiau, man nekilo ta mintis. Bet Aukojina, ar čia Ukraina?
1: Taip, nes vaikas antrasis eilėraštis tuo metu jau buvo prasidėjęs karas ir žinios ir mūsų pokalbį namuose ir visa kita, tai Aukojina yra Ukraina. Tuo metu Marcelė nemokėjo to žodžio Ukraina ištarti, tai jai buvo Aukojina ir labai man tas jos vat, šveplavimas, vaikiškas pasakymas tiesiog atrakino šitą tekstą.
0: Man dar tokia jungtis pasirodė svarbi, kad tu taip kūrybiškai trauki vaiko balsą, kad pradeda kabintis tai, kas yra kalboje vadinamas tas simbolinis lingmuo, tai kai žodžiai turi reikšmės ir kai jau mes jau išmokstame kalbėti ir tas iki simbolinis, kuris va būtent yra vaikų, kuris prasideda toksai nuo visokių gugavimų, šiaip skiemenų tarimo ir pagaliau to nepataikymo. Ir tokia tavo jautri klausa užfiksuoja, kad Ukraina yra tai, kas yra aukojama kažkuria prasme. Ir vaiko neištarimas tampa kažkokiu naujų prasminių sluoksnių. Tai aš noriu pasakyti, kad viena vertus taip, tie vaikai šneka daug įdomių dalykų, bet kažkas turi ir pagauti, ir ištraukti tą tokią didesnę prasmę, nes poezija nėra tik tai kažkokių, kaip sakant, gamtos garsų pamėgdžiojimas.
1: Taip, tai turbūt poeto darbas arba darbas, ne darbas, bet turbūt ta vat, vidinė antenos širdis, kuri gergždžia ir sopa aname eilėraštyje, tai jinai turbūt tą ir daro. Tuo ir įdomus visi poetai ir gera poezija, kad kiekvieno antena tikrai skirtingai dalykus, skirtingus pagauna ir skirtingai retransliuoja, pertransliuoja, pakeičia, išryškina kažką. Nu čia kaip ir archeologas su šepetėliu kažkokius tai ten kaulus atkapsto ir išryškina tai, kas ar tenais rada anglies gabalą, bet jį tenais nušveitus ten deimantas. Tai čia turbūt tokie. Tai, ką daro poetas ir tai, ką turbūt kiti žmonės mažiau susiję su tokiais dalykais, nesupranta, ką daro poetas. Tai ir tai pasidaro tiesiog ima ir pasidaro kiekvienam skirtingai. Taip yra.
0: Taip, tai dabar jau kitų eilėraščių klausysimės.
1: Jo, tai dar paskaitysiu trečiojo, o paskui ir dar visiems skirtojo. Tai iš pokalbių 10. Žiūrėk danguje namulis, sako trečiasis geriausias mano pradėtas eilėraštis. Matsuotų mano bašio, treilytų mano treilį. Šipsausi žvelgdamas į mėnulį, kybantį tiesiai virš mūsų namų. Iš pokalbių 20. Kartais sakau savo trims eilėrašiams, pirmais, antrais, trečiais išsiskaičiok, ir jie visi trys sutartinai. Pirmas, pirmas, pirmas.
0: Man šitas atrodo tobulas, nes kaip ir vaikai patys savo visada yra pirmieji, taip ir tėvams kiekvienas vaikas yra pirmasis, nepaisant kokia ten seka, jie ateina į pasaulį. Tai tikrai labai jaudinantis ciklas, aš manau, kad jį dar studijuos ir rašys darbus studentai. O paminėjai Matsuo Bašio ir tai mums tokį tiltelį metai tavo pomėgį, tos labai lakoniškos japonų poezijos ir tai, kad tu turbūt vienas iš nuosekliausių Lietuvoje rašančių haiku. Kaip atsitiko, kada ta meilė užgimė būtent tokiai poezijai?
1: Tai, žinai, metai bėga, finišo kreivoji jau pakankamai ilga, ypač iš tiesus ją būtų gal ilga. Tai mano haiku mokytojas yra mano bičiulis ir kolega Artūras Šilanskas, yra haiku bendruomenės Lietuvoje toks neoficialus, o iš tikrųjų mus jungiantis asmuo, o tai nutiko seniai, dar 2007, 2008 o ir 2009 metais, kaip tik buvo Vilnius Europos kultūros sostinė, buvo haiku Vilniui konkursas, o dar sako, tu rašai eilėraščius ilgus, taip, ilgus, visokių yra ilgų, trumpų. Ir sako, yra, bet sako, tavo eilėraščiuose dažname jų yra haiku momentas vadinamas. Ir sako, ar nenorėtum pabandyti treilių? Sakau, nu kaip galima į tris eilutes ir 17 skiemenų suspausti tai, kas, ką aš išrašiau 20 ar 30 eilutį. Sako, tu pabandyk. Ir keletą, taip sakant, taisyklių ir paslapčių pasakė ir aš pabandžiau. Ir paskui dalyvavau ir ten keletas haiku pateko į knygelę haiku Vilniui tokia, tai tuo metu išleido ir taip palaipsniui viena iš tokių mano rašymo krypčių, kai aš noriu labai suspausti į tokį mažą dėžutę kvintesenciją minties, stengdamasis laikytis kartais, o kartais ir ne, japonų tradicijos klasikinės, tai vis tai darau. Tai man tai įdomu. Ir dar atsirado papildomas žaidimas šalia to tiesiog treilio. Aš tam tikrų metų pradėjau aktyviau fotografuoti ir atradau tą fotohaigos žanrą arba fototreilio žanrą. Nes senovės japonai, tie, kurie rašė haiku, tie vienuoliai ir samurai, jie pieždavo tušų piešinį ir užrašydavo treilį ir vadino tai haiga. O kadangi dabar aš piešti nemoku, taip kaip jie ir nemokėsiu, to fotografuojame visi, o kai turim telefonus, tai apskritai visi. Tai palaipsniui atradau tą žaidimą fototreilio, kur fotografuoju, jungiu su treiliu ir esu net elektroninę fotohaigų knygą išleidęs Gurkšnis dangaus. Ir čia keletą metų iš eilės vis Nidoje pabuvoju ir turiu ciklą Nidos fototreiliai, jau visai nemažą 3 metų tokį rezultatą. Tai va ta japonai klasikiniai Matsuo Bašio turbūt pirštų pamojotų ir pakritikuotų dėl daugelio dalykų, bet mes čia europiečiai ypač dabar laisviau į tai žiūrim ir svarbu turbūt, kaip Artūras sako, jo ir ne tik Artūras, svarbu yra haiku momentas, ar tai ten yra, o tie skiemenys, aš visiems dažnai kartais vedu haiku dirbtuves moksleiviams, jaunimui, o ir suaugusiems kartais, tai sakau, svarbiausia, pabandykime pagauti tą momentą, skiemenys ir eilutės ten paskui, jeigu pavyks, susidėliosim, bet svarbiausia, momentas, tai kas, tas pats galioja bet kurios turbūt formos, ar žanro, ar eilėraščiui, ar netgi apskritai visiems kūriniams, neturiu omeny haiku momentas, tiesiog turi būti kažkoks momentas. Momentas vertas eilėraščio, haiku, nuotraukų.

0: keramikos paveikslo, instaliacijos, skulptūrų, nu, bet ko, žodžiu.
1: Man atrodo, mums dabar būtina apibrėžti haiku momentą, arba bent jau tai, kad tu, sakydamas haiku momentas, turi galvoje. Ar tai siejasi, pavyzdžiui, su lemiamu momentu, tokiu bresoniškos fotografijos, ar tai vis dėlto kažkoks kitas momentas?
0: Nu, kaip sakant, šiuolaikinėje teorijoje, o ir praktikoje visada ką nors su kuo nors ar prie ko nors galima pritemti. Apie bresonišką momentą negalvoju. Man, kad tie Bresono nuotraukos labai patinka, nes jis iš tikrųjų buvo talentingas užfiksuoti tą lemiamą esminį momentą, dėl kurio ta fotografija ir tampa unikali, gyva, nepakartojama ir taip toliau. Aš savo supaprastintai, o ir kitiems sakau, kad haiku momentas tai yra tam tikra prasme toksai yra dviejų plotmių susikirtimas, tose trijose eilutėse ir 17 skiemenų nuostaba, paradoksas, išlaikant nu, tam tikrus tos haiku kanonus. Tai vat, kažkoks tai turi būti netikėtumas ir tos plotmės, skirtingos plotmės, tą tokią žiežirbą ar akimirką įskelti. Tai jeigu aš sakau neteisingai pagal Artūrą arba Šilanską arba Matsu Abašio ar kitus haiku klasikus, tebūnie.
1: Na, aš įsivaizduoju, kad čia yra toksai kaip žaibas, kad tas nušvitimas tave ištikęs, jisai turi ne tik tai kalbą perskrusti, ne tik tą momentą kasdienybės, bet ir kažkokią filosofinę būti, kažką atverti, kad tu staiga pamatytum tuos dalykus, kurie tau 100 kartų matyti visiškai kitaip, juose atsivertų kažkokia gilesnė prasmė. Tai ar Dainio moki mintinai kokį nors savo haiku?
0: Taip. Šiaip, kaip šiuolaikinis autorius skirtingai nuo kokio nors Rimvydo Stankevičio, Aivaro Veiknio ar kitų, kurie atmintinai gali save skaityti. Tai tikrai to nepraktikuoju ir nemoku, bet toks vat tas mano gurkšnis dangaus vadinamas, fotohaigų knygelės pavadinimas, tai yra ir treilis apie tai. Debesis plaukia arbatos podelyje, gurkšnis dangaus. Debesis plaukia arbatos podelyje. Gurkšnis dangaus. Tokį tikrai atsimenu ir daugiau gal atsiminčiau.
1: Jo, bet čia, aš manau, kad čia svarbiausia pajusti tą skambesį ir tą transformacijos apsivertimo momentą.
0: Taip, tai geri treiliai, geri haiku ir tuo ir pasižymi, kad yra keli skaitimo būdai. Pirmiausia, tai jos visada skaito 2 kartus, nes itin trumpas žanras, kad klausytojas pagautų, suspėtų įsiminti ką nors. O antra, jeigu yra 2 ar dar daugiau, sako japonai, net 4 ten būdus gali išvelgti skirtingų skaitimo. Tai čia kuo daugiau tų vat skaitimo būdų ir išvalgų ar sluoksnių tu matai arba sukuri, kad kiti matytų, tai tuo tas treilis yra imlesnis, talpesnis, intensyvesnis, įdomesnis, paradoksalesnis, kaip sakai, žaibas, išlydis, visi tie dalykai.
1: Iš balkono. Laidoje iš balkono pasakoja poetas Dainius Dirgėla. Grįžtame prie finišo kreivosios, nes mes tik tai vieną skyrių kol kas čia taip aptarėme, o juk yra iš viso jų 3. Tai vienas yra tas, kuris vadinasi pabiros, kitas vadinasi priedainiai ir trečias pokalbiai. Ir pabiros tai yra toks, tarsi galima būtų sakyti, pratesiant vieną eilėraštį seno gamtos stebėtojo užrašai, tai yra toksai iš tikrųjų galėtų būti stebėtojo užrašai, kažkas irgi kažkokie yra ten tie momentai apsivertimo, kasdienybės nušvietimo, tokio liktai paauksavimo, yra daug kalbos žaidimų ir norėčiau paklausti, kuo šitie susisėjo tau į vieną vietą, nes jie tokie viena vertus be jokios abejonės yra dirgėliški, O iš kitos pusės jie ir skirtingi, kas, manau, yra gerai, nes kitaip poezija būtų labai nuobodė, jeigu tu galėtum iš vieno eilėraščio nuspėti antrą ir trečią ir ketvirtą.
0: Tai aš čia tą skyrių pavadinau Pabiros labai sąmoningai, apsisaugodamas ir apsaugodamas tekstus ir apsisaugodamas pats kaip autorius, nes Pabiros, nu tai kaip tai, kas pabyra, palieka, pabirė, tai tiesiog iš tų eilėraščių, kurie buvo parašyti po 20-ųjų metų, po ankstesnės knygos, tiesiog atrinkau tai, kas atrodė geriau su Antano A. Jonyno redaktoriaus pagalba, jam padedant ir leidyklos Basiliskas komandai padedant ir mano vidinės redaktorės Rūtos mano pagalba buvo. Tai čia apie tai ir tos Pabiros dar labai gerai sakėjai, kad lyg ir stebėtojo užrašai. Tai aš tiesiog tiesiu minti. Turbūt ir tai yra tam tikras tesinys mano jau 2013 metais išleistos knygelės stebėto jo užrašai. Tam tikras tesinys nu, mano paties poetikos, ar nevadinčiau tai poetika, poetinio pasaulio matymo ir poetinio pasaulio apmąstymo ar permąstymo. Tam tikras toks testinumas, nes viena vertus sako, reikia atsinaujinti, kita vertus mums visiems labai sunku atsinaujinti, mes ne kokie nors Windows'ai 10 ir 11, kur tiesiog atsinaujinam ir būna taip, kad naujesnė versija nebūtinai būna geresnė, lyginant su technologiniais dalykais.
1: Taip, kai kurie tikrai būna blogesni, pavyzdžiui, kažkada esu nusipirkusi legalią Windows programą Mac'ui ir tuo metu tiesiog reikėjo vieną kartą sumokėti daug pinigų ir jinai veikia. Dabar jau tokios nebegali nusipirkti, dabar kas mėnesį turi mokėti daug pinigų.
0: Taip, tai tokios tos Pabiros, tas pirmasis skyrius įvienyje turbūt tie, kaip tu sakai, ir kalbos žaidimai, nu, aš turbūt tik pasikartosiu, nes ir pristatinėdamas ankstesnę knygą atradau savo tokį paaiškinimą, kad esu toks būties dalykų vertėjas į būties dalykus, tai bandau, kaip poetas, bandau kasdienėje būtyje išvelgti kažkokių gilesnių sluoksnių prasmių ir poetinių momentų. Tai va, ir tai užrašyti eilėrašiais, tai turbūt apie tai yra tos ir Pabiros, ir tie poetiniai ieškojimai, kurie jau tęsiasi ne pirmus metus. Kai manęs kadaise kažkas klausė, ar tu vientisas ir taip toliau, tai nu, aš labai žiūrėdamas į savo kūrybą ir bandydamas būti objektyvus, kas yra neįmanoma, sakau, kad labai man atrodo, kad aš vientisas, nes aš kars nuo karto tenka kur nors paskaityti ir iš pirmosios knygelės eilėraščių. Tai skaitai ir kai kurie, nu, mane veikia taip pat, nors jie parašyti ir gal prieš 30 metų, bet aš jų neatsisakau. Tai va čia turbūt apie vientisumą kalbant ir testinumą.
1: Čia labai įdomu. Aš dar noriu iš tų Pabirų paskaityti tokį vieną valstybinės reikšmės eilėraštį. Jis taip ir vadinasi valstybinės reikšmės. Tiesė valstybinės reikšmės kelią, iškirto šimtamečius medžius, kur link keliauja valstybė. Kokia jos reikšmė? Bandau įskaityti kelmų rievėse. Man čia atrodo, kad labai pagautas toksai momentas, kaip iš tiesų viskas mūsų gyvenime, taip pat ir valstybės gyvenime, miesto gyvenime, kad nėra kažkokių atsitiktinių dalykų. Ir man įdomu, kiek va, tokie politiniai, socialiniai klausimai tave domina, kiek tave veikia tai, kas vyksta aplinkui, pavyzdžiui, karas.
0: Beje, šitas eilėraštis turi labai aiškią istoriją. Jis gimė iš papasakojimo, o situaciją papasakojo profesorė Viktorija Daujotytė. Ir konkrečiai tie žolai šimtamečiai buvo iškirsti Ten yra jos vyro Antano Pakerio sodyba, Zarasų rajonas netoli Dusetų arba Sakų Bilaišiai. Ir tiesė valstybinės reikšmės kelią ir iškirto tos šimtamečius ąžuolus. Nors bendruomenė ten manė, kad reikėtų taip nedaryti. Tai kai tą istoriją papasakojo, tai ir gimė toks poetinis pamąstymas, kur link keliauja ši valstybė. O kur link keliauja ši valstybė, tai, man atrodo, itin aktuolus klausimas šiomis dienomis, pastaraisiais mėnesiais ir pastaraisiais metais. Ir čia turbūt, kai klausia, ar tu esi politiškas manęs, tai tiesiog nerandu, atvirai sakau, nerandu ne vienos partijos, kuriai galėčiau priklausyti, nes šiuolaikinės mūsų partijos neturi idėjinio stuburo ar dar kažko tokio, kad gyventų jie idėjų lygmenį. Tai aš esu pilietiškas, galbūt nelipu ant bačkos ir nešaukiu, bet visa tai man rūpi, kas vyksta, tai turbūt toks būtų pasakymas.
1: Taip, tai aš tai iš tiesų tai džiaugiuosi, kad tavo dialogo partneriai nėra kokie nors vietos politikai ar užsienio, o veikiau, pavyzdžiui, vaikai arba kiti poetai. Ir čia taip mes pereinam prie priedainių. Priedainiai įdomus tuo, kad tai yra dialogai su kitais poetais. Ir man labai tada įdomu, kodėl, ar tiesiog tau įstringa kažkokia eilutė, posmelis, kodėl pasirinkai šitos poetus ir į tokį dialogą jūs stojote.
0: Taip, tai tas ciklas priedainiai ir gimė skaitant kitų poeziją, kitų gerų poetų poeziją. Ir priedainiai yra, kai dalis, aš tik paaiškinsiu klausytojams, kurie gal skaitys knygą ar neskaitys, bet kai dalis teksto yra mano, dalis yra kito poeto, arba atvirkščiai, arba gali būti nebūtinai poeto, kartais kokia nors žiniasklaidos priemonė išsakyta mintis ar citata. Yra dalis, su kuria tu nori diskutuoti, oponuoti, pasakyti savo atsakymą. Ir tokiu būdu gimsta tie. Žodžiu, tose priedainiuose konceptualiai mąstant, tai neaišku, galbūt neaišku, kas yra daina, kas priedainis, tai ir tiesiog abi dalys yra priedainiai vienas kitam, viena kitai. Tai o gimsta dažniausiai taip, skaitai ką nors ir norisi diskutuoti. Ir tada vat, diskutuoji eilėraščiu.
1: Aš galvoju, iš tų priedainių, ką pats norėtumėj paskaityti, nes ten reiktų pasakyti klausytojams, kad nėra tik tai poetų pokalbiai, yra kažkas atėjo iš kasdienybės, kažkas atėjo iš maldos, tokie priedainiai iš įvairių tokių ir imtuvų sklinda, bet ir turi skirtingas tam tikras tonacijas ir kad geriau suprasti tokią eilėraščio struktūrą, tai būtų svarbu išgirsti tuos priedainius.
0: Taip, tik tai aš jau pats susidūriau skaitydamas tuos priedainius prieš auditoriją, kad galbūt jie sunkiau ausimis suprantami. Bet ką darysi, akimis skaitant, viskas ten yra, manau, visiems aišku.
1: Nes tai, kas parašyta Dainiaus, tai yra tiesiog tuo, sakykime, standartiniu šriftu, o jau kito atėjusio, ataidėjusio teksto, poetinio ar kokio tai liturginio, jau jisai yra parašytas tuo vadinamu italiku, tuo paverstuoju.
0: Tai paskaitysiu keletą eilėraščių, jie bus galbūt skirtingi, bet pirmasis eilėraštis, kurį skaitysiu iš priedainių, jie nenumeruoti, bet tiesiog pagal pirmą eilutę. AstraZeneca iš tiesų yra rožė, vardu Namajūnas, iškertanti iš kojų vienu spyriu į smakrą. Rožė, o grįna prieštara, džiaugsme, būti niekieno miegu, po šitiek daug. Vokų. Eilėraštis mus nukelia į koronaviruso laikus, kai teko skiepytis AstraZeneca, o rožė Namajūnas arba Rose Namajūnas yra puikiai lietuvių kilmės Amerikos kovų menų kovotoja turinti pasaulinį

0: diržą. O citata Rožė Ogryna prieštara yra Raineris Marija Rilkė, užrašas antkapyje. Tai kadangi iš tikrųjų mane fiziškai AstraZeneca iškirto taip, kaip Rožina Majūnas iškirto finalinėje kovoje savo priešininkę, tai o jos vardas Rožė, o Raineris Marija puikų eilėraštį apie Rožę yra parašęs, tai viskas susisėjo į va tokį priedainį.
1: Kažkaip džiaugiuosi, kad nepasirinkai to lengviausio kelio, kur turbūt jau nėra jokio žmogaus, kuris nebūtų pacitavęs Gertrūdo Štain, kad Rožė yra Rožė yra Rožė.
0: Gal prie to prieisim, bet vėlgi paieškosime kito kampo, kad nebūtų kaip visi, kad pabandė padaryti. Dar vieną paskaitysiu iš priedainių. Televizoriuje žinios išjungtų garsu. Klausausi Arno Ališausko už kadrinio balso. O koks vis dėlto dieve baisus tas gyvenimas, tas televizoriuje, Amerikoje, antrojoje aveniu. Čia yra pabaiga iš Arno Ališausko eilėraščio Kalinys lupantis apelsiną. Ir eilėraštis turbūt rašytas Arno dar tada, iš jo naujos puikios knygos, beje, už kadrinis balsas. Turbūt dar tada, kai Donaldas Trumpas televizoriuje makalavosi kitokiose ampluo, bet vis dėlto, o koks vis dėlto dieve baisus tas gyvenimas, tas televizoriuje Amerikoje, antrojoje aveniu. Aš dar vieną paskaitysiu, irgi iš tų priedainių paskutinysis, jis yra iš tikrųjų nusirašytas Tauragės baseino pirtyje. Tai va. Pirtis. Ant viršutinių laktų moteris ir keturinė jos vyrai. Miegančioji kadaise gražuolė. Tie irgi jau nepasakų princai. Nebijokit, miegokit, miegokit. Jauna bijojau, dabar jau nebe. Vyrų, pirties, mirties. Tai pasakė moteris tiems keturiems ne jos vyrams.
1: Paminėjai Arną Ališauską ir tai veda mane atgalios į tą tavo galbūt debiuto laiką. Ir Arnas Ališauskas nebuvo iš grupės svetimi. Joje buvo Baldas Gedgaudas,
0: Alvydas Šlepikas, Evaldas Ignatavičius, Donatas Valančiauskas ir aš, o į pirmąją antologiją nepateko Liutauras Lešinskas, bet į antologiją po 20, svetimi po 20, Liutauras pateko, bet dėja Valdas jau iškeliavęs ir jo nėra antroji antologijai.
1: Taip, ir svetimi tuo metu buvo, nu tikrai tokia atrodo labai skirtinga grupė su tokiu savitu pareiškimu, lyg ir pratėse tuos visokius keturvėjininkus, kad štai ateiname mes norime kažką pasakyti kitaip. Kaip atsitiko, kad jūs susibūrėte į grupę ir koks buvo vidinis motyvas pasakyti kitaip?
0: Nu, ten daug gal motyvų buvo, kalbant labai jaunatviškai, tai visi norėjome įsileisti pirmasias knygas, žinant, kad tai buvo Lietuvos nepriklausomybės pradžia, tai buvo labai sunkus laikai, ekonomiškai ir visaip kaip, tai buvo sudėtinga. Mums labai pasisekė, kad mes keturiese tuo metu studijavome Vilniaus universiteto filologijos fakultete ir lankėme Marcelijos Martinaičio būrelį, kurį pakrikštėm literatų kalvę. Ir Marcelijus Martinaitis tam tikrą prasme buvo mūsų grupės įkūrėjas, prodiuseris, vadinkim, idėjinis prodiuseris. Ir sakė, jeigu po vieną nepavyksta įsileiskit, gal kurkit grupę ir įsileiskit vieną bendrą antologiją. Ir mes taip padarėm. Tai vat, tai iš tikrųjų, o mūsų visas tas jaunatviškas energinis užtaisas buvo visų pirma jaunystė, antras dalykas nepriklausomybė atėjo ir trečias dalykas pačioje poezijoje tuo metu labai dominavo, nesakau, kad tai buvo geriausia, bet dominavo toks patosas ir visi kiti dalykai, grįžo Brazdžionis ir buvo nešamas atrankų iš oro uoste ir visi kiti dalykai ir mes norėjom tiesiog tą, ir poetas buvo bent jau nuo sovietinių laikų dar truputėlį pastatytas ant tam tikro postavimo.

0: monumento ar piedestalo. Tai mūsų noras buvo tą poetą nuleisti ant žemės visų pirma nuo piedestalo ir atsigręžti į netokius sakralius simbolinius dalykus arba apie tuos sakralius simbolinius ir rimtus dalykus tiesiog kitaip kalbėti apie tėvynę, apie meilę, apie mirtį. Kitaip negu kalbėjo iki tol. Aišku, mes turbūt po to nieko naujo neišradome, bet tuo metu toks buvo mūsų impulsas ir pareiškimas ir noras.
1: O kas iš jų tau buvo artimiausias?
0: Įdomiausia tai, kad tikrai mūsų visų poetinės kalbėsenos buvo labai skirtingos, bet tai ir buvo įdomu. Įdomu, nes visada turėdavome diskusijos apie poeziją. Visi buvom labai skirtingi ir kaip asmenybės, tai negaliu kažkaip išskirti, kuris čia buvo artimiausias. Su visais turėjau, radau bendrą kalbą ir su visais sugyvenau.
1: O kas buvo Balys Bukelis?
0: O Balys Bukelis, nu, tai buvo mūsų visų svetimų sukurtas toksai herojus, literatūros kritikas, kaip jeigu kadaise buvo Kastoras ir Poliuksas, kur turbūt kas nors žino, kas ten buvo po jais pasislėpę ar pasislėpęs, taip ir mūsų Balys Bukelis buvo tam tikras mūsų bendras kūdikis, mūsų bendras autorius, į kurio lūpas mes įdėjome tai, ką norėjome įdėti, nes, kaip sakant, visokių esam tada manifestų parašę. Ir Balio Bukelio lūpose įdėjom daug įvairių žodžių, kurie tiesiog nenorėjo nieko įžeisti asmeniškai, bet buvo toks žaidimas apie literatūrą.
1: Taip, dabar atrodo, kad mes jau čia nemažai kalbame, bet iš tikrųjų tai to laiko liko nebedaug. Ir kaip dabar galėtume apibendrinti ne tik tai šitą knygą, kuri yra Finišo kreivoj, bet apskritai tavo visos poetinės kūrybos kreivę. Kaip tu įsivaizduoji, ar pagal tai, va taip dėliojant tos taškus, pradedant nuo to pirmų eilėraščių knygos Pavojingi žaidimai ir paskui einant per kitus tavo Stebėtojo užrašai, Vaidmenų knyga, 2D ir kiti formatai, Gurkšnis dangaus. Kaip, kokia čia kreivė tu nubrėžtum?
0: Nu, juokaudamas ir pusiau rimtai, tai turbūt tokia kreivė, kokia vat ant šios Finišo kreivosios viršelio yra, kurį man dizaineriai nupaišė. Tai matyt, tokia kreivė, kuri iš tikrųjų labai kreivuoja, susikerta ir neaišku, kur jos pradžia arba pabaiga. Tai turbūt tokia ta kreivė. Labai sunku apie savo kūrybą taip apibendrintai išnekėti. Jeigu bus norinčių apie tai parašyti ar pasakyti, tai gal jie pasakys. Tiesiog tam tikras čia mano šita knyga yra tam tikras tos Finišo kreivosios taškas. Neišduosiu, kuo baigėsi knyga, linkėčiau paskaityti. Nes eilėraštis prasideda ir baigėsi, vat, tu minėjai tris skyrius, tai pabiros priedainiai ir pokalbiai, bet knyga prasideda tokiu pirmuoju eilėraščiu ir knyga baigėsi. Jis vadinasi Finišo ir kreivoji linija, o paskutinis knygos eilėraštis vadinasi Zigzagas, kreivinis ir kreivoji. Tai atveria ir uždaro knygą du eilėraščiai, kurie apgaubė visą tą knygą. Tai.
1: O kaip mes galėtume užbaigti, jeigu neišduodant pradžios ir pabaigos? Kokiu eilėraščiu?
0: Turbūt, nu, tiesiog prieš paskutiniu, aš nenoriu paskutinio skaityti, kad neišduočiau, kuo virsta Finišo kreivoji. Bet prieš paskutinis iš pokalbių irgi padiktuotas mano trijų geriausių pradėtų eilėraščių. Tai va 21-asis iš pokalbių. Viskas turi pradžią ir pabaigą. Aš baigiuosi. Verkia visi trys geriausi mano pradėti eilėraščiai. Ir juokiasi. Ir nėra pabaigos, kol jie verkia. Ir juokiasi.
1: Ačiū Dainiau už šitą tikrai jautrų ir gyvą pokalbį. Poezija skamba labai nepaprastai tokiose erdvėse, kurios yra išmuštos tokiais garsui nepralaidžiais trikampėliais piramidėlėmis. Bet aš manau, kad gera poezija gerai skamba visur, kur ji bebūtų, ar nidoje, ar namuose, ar radio studijoje. Čia buvo laida iš balkono, jos vedėja Laima Kreivytė, studijoje svečiavosi poetas Dainius Dirgėla, o už radio pulto dirbo garso režisierė Sonata Barčytė Jadevičienė. Klausykitės mūsų ketvirtadieniais arba ieškokite įrašų LRT radiotekoje. Iki malonaus.

0: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
1: Labai įdomu, kad pergalės prieš priešus tampa tokiomis karnavalinėmis tradicijomis.
2: Gatvėje šokinėja per suguldytus ant čiužinukų kūdikius, kurie gimė per pastaruosius metus.
3: Muistydami galvas, gatve šuoliais nešėsi buliai.
1: Lakstė nuo būrio jaučių ir stengėsi kuo arčiau juos prisileisti, tada sprukti ir peršokti arenos bortą.
4: Apie įdomiausias Europos švenčių tradicijas klausykite naujoje Lisabonos radijo tinklalaidėje.

0: LRT klasika.
1: 17 valandų. Čia Adomas Šimkus. Jungtinės valstijos mini 250-asias nepriklausomybės metines. Šią dieną 1776-aisiais 13 Šiaurės Amerikos kolonijų priėmė deklaraciją, kuria paskelbė nepriklausomybę nuo Didžiosios Britanijos. Šiandien Vašingtone rengiama iškilminga ceremonija. Vyks lėktuvų paradiniai skrydžiai, planuojamas rekordinis fejerverkų šou. Iš Amerikos Augustinas Šemelis.
2: Pusę 11 vakaro, Liepos 4-ąją, žadami didžiausia Amerikos istorijoje ir didžiausi pasaulyje fejerverkai. Taip Amerika pažymės lygiai 250 metų nuo 1776 Liepos 4-osios. Daugybė amerikiečių dabartinis prezidentas kelia stipresnes emocijas nei pats šalies jubiliejus. Ir pats Donaldas Trumpas anaip tol nesistengia atriboti šio jubiliejus minėjimo nuo savęs. Įprastinės institucijų kontrolės nepraėję projektai Vašingtone jubiliejų sukuria papildomo politinio krūvio, kaip ir Amerikai neįprasti milžiniški pareigas einančio prezidento portretai ant kelių valdžios pastatų Vašingtone.
1: Policija nutraukė administracinę teiseną dėl protestavusį jaunuolį apstumdžiusio Nemuno aušros pirmininko Remigijaus Žemaitaičio. Teisėsaugos dėmesio politikas buvo sulaukęs po sausio pabaigoje Vilkaviškio rajono savivaldybės bibliotekoje įvykusio incidento. Žemaitaitis čia rengė susitikimą su vietos bendruomenė, tačiau į renginį atėjo ir protestuotojų. Viena jų politikas pastūmė. Žemaitaičio elgesį vertino ir Seimo etikos ir procedūrų komisija, kuri konstatavo, kad savo veiksmais politikas pažeidė pagarbos principus. Britų transliuotojo BBC atliktas tyrimas rodo, kad Rusija į karą siekia įtraukti studentus ir taip kompensuoti didėjančius nuostolius Ukrainoje. Išsamiau Beatričė Bankauskaitė.
3: Kai praėjusiais metais Rusijos gynybos ministras pareiškė, kad į kariuomenę bus siekiama pritraukti jaunus žmonės, šalies švietimo įstaigose prasidėjo studentų verbavimo kompanijos. Kaip skelbia BBC, studentams siūloma sudaryti 1 metų sutartį tarnauti naujame kariuomenės dronų padalinyje. Žadamas atlyginimas, kuris per metus galėtų siekti 50 tūkstančių eurų, saugesnės sąlygos ir įgūdžiai. Po metų studentai esą gali grįžti tęsti studijas. Tačiau žmogaus teisų specialistai teigia, kad tokie pažadai nebūtinai išpildomi. 2022-aisiais Rusijai paskelbus mobilizaciją daugumos karių sutartys buvo pratestos be galimybės pasirinkti, o kai kurie studentai, nepaisant sutarimo, buvo įsiųsti į frontą ir žuvo. Dėl didelio žūstančiųjų skaičiaus Rusijoje vis labiau ima trūkti karių.
1: Po tarptautinės policijos operacijos įvairių šalių pareigūnai skelbia atskleidę itin organizuotą seksualinių prievartautojų tinklą. Jie naudodavo internetinės pokalbių svetaines, koordinuojant lytinius nusikaltimus prieš moteris. Europolas ir Jungtinės karalystės nacionalinė kovos su nusikalstamumu agentūra teigia, kad šie asmenys, daugiausia vyrai, dalijos informaciją bei vaizdo medžiagą apie prievartą prieš moteris. Kaip teigiama, dažnu atveju vykdant nusikaltimus buvo naudojama narkotinės medžiagos, o aukos apie nusikaltimus net nežinodavo. Apie tyrimą pranešimą po Prancūziją sukrėtusios rezonansinės Giselle Pelliko bylos. Moterį beveik 10 metų svaigindavo ir prie

vartaudavo jos buvęs vyras ir leisdavo tą daryti dar dešimtims nepažįstamų vyrų. Iš viso šioje byloje kaltais pripažinti beveik 50 asmenų. Baltijos jūroje prasidėjo intensyvus melsvabakterių žydėjimas. Klaipėdos universiteto mokslininkai ragina poilsiautojus stebėti vandens būklę ir vengti maudytis vietose, kur matomos jų sankaupos. Anot specialistų, šiomis dienomis melsvabakterių žydėjimas stebimas Kuršių mariose. Didžiausi kiekiai rytinėje marių dalyje, kiek mažesni vakarinėje, ties Kuršių neryje. Mokslininkai primena, kad vandens žydėjimas yra natūralus reiškinys, tačiau jo intensyvumą didina šilti orai, neįprastai aukšta vandens temperatūra. Šiuo metu temperatūra Kaune 16, Šiauliuose, Vilniuje 19, Panevėžyje ir Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos. Šiąnakt Lietuvoje vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 15, pajūryje iki 18 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur numatomi lietūs, kai kur smarkūs, vietomis su perkūnija. Vėjas vakarų, vietomis gūsiai sustiprės iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių. 17 valandų, 5 minutės.

0: Sveiki visi, su jumis sveikinasi Domantas Pūras ir laida Aplink pasaulį per 50 minučių per LRT klasikos radiją. Pradėjome laidą nuo Eilert Pilarum kūrinio Jailhouse Rock, arba gal Yalehouse Rock. Tikrai viena keistesnių šio kūrinio versijų. Ją atlikę žmogus vadina save Švedijos Elvi Presliu. Manau, galima beveik nebejoti. Ir štai atėjo laikas paskutiniai Aplink pasaulį per 50 minučių laidai. Bent jau kol kas, tai bus paskutinis laidos epizodas, kurį išgirsite per LRT klasiką. Bet neliūdėkime, pradėkime laidą nuo gerų žinių. Šiandieną būsiu ne vienas, o turėsiu svečią. Ir svečias yra ypatingas, yra chemikas, beveik chemijos mokslų daktaras. Puikus mano kolega, puikus muzikantas, puikus didžėjus, labai puikiai suprantantis muziką, nuostabus melomanas. Per jį, galima sakyti, prasidėjo mano kelias į muziką. Tai yra nekas kitas, kaip Elčiko Fuendrė narys, Jokūbas Preikša, su kuriuo mes neformaliai susitikome pašnekėti tiesiog lauke, po to mano namuose, apie jo keliones. Surinkome grojaraštį, kurį mums sudarė žmonės, kuriuos sutikome keliaudami. Konkrečiai kalbėsime apie Elčiko Fuendrė koncertinį turą, kuris įvyko nuo gegužės iki birželio mėnesio. 20 koncertų, Lenkija, Vokietija, Šveicarija, Prancūzija, dar galbūt kažko nepaminėjau, bet tikrai, tikrai daug vietų buvo aplankyta, tikrai daug koncertų sugrota, tikrai daug kam atverto širdys. Išgirsime ir muzikos, kurią grojame gyvai, tačiau žinoma ir visokiojopos muzikos. Taigi, pristatau jums Jokūbą Preikšą.
1: Labas, malonu būti tavo studijai šiandien. Kaip kitai pradėti šito pokalbį?
2: Thanks for having me.
0: Gerai, tai visų pirma, noriu paklausti, ar kažkaip grįžai šį kartą iš Europos pakeitė save. Ar kažkas pasikeitė tavo matyme Europos kitų šalių, kitų žmonių, galbūt kitos muzikos, nežinau, ką galėjom atrasti per tą laiką. Ar kažkas tokio esminio atrodo, kad keitėsi, formavosi? Kaip manai?
1: Taip. Visas šitas turas turbūt man labai padėjo suprasti, kas aš esu, koks aš esu. Bent jau padėjo atrasti savyje tokią dalį, kurios aš galbūt pats nemačiau anksčiau. Man šitas turas padėjo suprasti, kad aš esu per daug griežtas tam, kaip man atrodo, kad visi kiti nėra savo vietoj. Ir jo, tiesiog reikalavimas iš savęs to, tai yra vienas dalykas, reikalavimas to iš kitų yra šiek tiek kitas dalykas. Mhm. Tai tas man turbūt pasunkino visą turą daugiau negu tai turėjo man, nežinau, gal aš tikiuosi, kad ir jūs, Ignas, ir tadomai, vat kažko pasimokit iš to, koks mano gali būti spaudimą.
0: Nu, tu buvai spaudimą pasiekę savo piką, sakyčiau. Kuris, man atrodo, gali tai tik su tuo, kad esi tėvas.
1: Gal su tuo. O gal tiesiog... Gal tiesiog aš toks žmogus. Ar man atrodo, kad aš taip supratau, kad aš tiesiog toks žmogus, kur reikalauja daug iš savęs ir tada, jeigu ilgą laiką praleidžia su kitais žmonėm, tada to spaudimo reikalauja iš jų. Ir...
0: Ok. Ar jautai, kad kažkokia... destinacija, kažkoks locationas, kažkokia vieta kažkaip truputį pakeitė, kaip tu nori groti muziką, kaip tu jauti muziką, kaip kažką, ar tiesiog tai visas buvo toks nuoseklus, žinai, procesas turo metu, turo vystymas?
1: Nu, čia labai susiję iš tikrųjų su tuo. Man kiekvieną kartą visą laik norisi geriausiai sugroti, kaip tik tai įmanoma. Ir kuo mes daugiau aišku grojom, tuo mes geriau grojom. Čia tokia labai paprasta turbūt taisyklė, bet ką, ką darai, daryk gerai ir daryk kuo daugiau. Tai su tuo, kad mes grojom daug, darėmės geresni ir tas, kad mes darėmės geresni, norisi dar daugiau groti su kiekvienu šou, su kiekvienu koncertu turė. Jo, tiesiog tikėjausi ir didelį dalimi mano tų lūkesčių buvo pateisinti, kad mes tapom geresni ir geresni su kiekvienu koncertu. Tai sakyčiau tada nuseklus. Atsakymas būtų, kad nuseklus.

0: pasakysiu klausytojams, kad kol mes buvome išvažiavę, išvykę į savo turą, Europoje prasidėjo karščio banga, kuri, sakyčiau, man atrodo iš karto, man atrodo, vos ne pirmą savaitę ir po vienos savaitės prasidėjo temperatūros maždaug nuo plus 33 iki 38, 39 ir niekada nebuvo nei lietaus, nei pavės, tiesiog buvo kaitri saulė ir vienintelis mūsų, man atrodo, pabėgimas nuo to buvo, kai mes buvome kalnuose Prancūzijos.
1: Taip, pusantro kilometro aukštyje
0: buvo įmanoma.
1: Buvo įmanoma kvepuoti.
0: Jo.
1: Nes, jo.
0: Bet per tai atradome,
1: kad neveikia kondiškė.
0: Kad neveikia kondiškė.
1: ir
0: kad tuo pačiu atradom plaukimą Šveicarijos upėmis. Kas yra šiaip labai nuostabus dalykas.
1: Taip, iš tiesų taip. Kai atvažiuoji į miestą, vienintelis dalykas, kurį matai, namas palei upę, kaip tik tai šokinėjant ir žmonės visur. Nuo tiltų, nuo krantų į vandenį. Sen negali nei vienos sekundės ramiai praeiti gatvę nepamatęs ir nepagalvojęs, kad Jėzus Marija, čia kažkas nori nusižudyti. Aha. Nėra nei vienos sekundės. Aišku, pripranti, bet tas jo jausmas iš tiesų nepakartojamas. Ir labai geras pačiam tai padaryti. Ženevoje rekomenduoju.
0: Ir Bazilį irgi, mes Bazilį, ja, taip pat klausytėjom, Bazilį žmonės pasirodo, kad daro taip, kad iššoka į upę po darbų ir plaukia pro miestą.
1: Taip,
0: ir lyg namų, išlipa kažkoje savo patogioje stotelėje ir viskas. Turi maišai, kur viskas susidėtų, ant kurio gali plūduriuoti. Jį vadina Wickelfish,
1: kurį irgi man padovanojo mano pasisirė, kurį gyveno Bazilį. Mes tą žuvį Wickelfishą taip pat sėkmingai išbandėm, iššokdami nuo tilto į upę ir nuplaukdami iki mašinos, kur buvom pasiparkavę.
0: Turime eit prie gabaliuko, kuris man atrodo, kad tau yra ganėtinai svarbus, nes arba bent jau pastaruoju metu jis su tavim ganėtinai daug keliauja ir tikrai turiu metu daug keliavo. Tai Somebody to Love, Barbara and Ernie. Labiau saulišką versiją Somebody to Love, kas tikriausiai yra Jefferson Airplane originalus kūrinys. Ką jis tau suteikė ir kodėl tu pasirinkai kaip sakyčiau, šito turo vieną iš soundtrackų?
1: Wow, aš jį pasirinkau kaip soundtracką.
0: Nu, aš sakyčiau, aš esu girdėjęs, kaip tu kokius tris kartus iš eilės paleidi tą patį gabalą mašinui. Arba tiesiog kažkas tave sunervina ir tu irgi sėdi į mašiną ir pasileidi šitą gabalą būtent.
1: Ja, nu jisai suteikia tą tokią ramumą, kur visas tas karštis ir neišmiegota naktis, turėjimas per tą kitą rytą vairuoti, kažkaip, nu, tą visą stresą nuima. Tiesiog ir nesureikšmin, pasidaro kažkaip nebe taip reikšminga visos problemas. Tiesiog ieškai ką gali mylėti tą akimirką. Ir jo, galbūt net grupės nariai gali būti tas objektas, kur tu pradedi galvot, kad jos gali mylėti. Kad ir kaip su jais sunku tuo metu. Ir jeigu nepavyksta,

Tai tada bent jau gali galvoti, kad, na, bent jau save aš tada mylėsiu ir nesinervuosiu čia taip. Kad čia taip karšta, kad čia taip sunku, kad čia taip toliu važiuot, kad čia reikia išsukti iš kelio dėl tos vienos kolonėlės, kur yra šiek tiek pigesnis kuras, nes ant autobano žiūri brangus. Tai, jo, šitas gabalas tiesiog jisai taip įžemina į tai, kad vis dėlto viskas yra gražu. Ir vis dėlto ne COVID-as ir nereik čia nervinti.

0: 35 lauke, plus 38. Ir mašinoje neveikia kondicionierius.
1: Nepatik. Šiaip, jo, vienas blogesnių experience zoną gyvenime. Vien dėl to, kad visą dieną reikia praleisti automobilyje, kuriame yra didžiulis karštis, paskui tu važiuoji, aišku, į tą jau vietą koncertų, kur jau galvoji, kad kur jau šiaip būtum galvojęs prieš turą, kad tai bus tiesiog nu, vieta, kur yra didžiausias sukaupimas ir energija yra labiausiai užlaikyta būtent tam momentui, kad vat, atvažiuosi ir tu čia būsi tada pilnas jėgų ir padarysi tą geriausią darbą, kurį gali padaryti. Bet kai Europoje yra heat wave'as, tai tu išlipi iš tos mašinos, visas perkaitas, visas jau išviręs, taip kaip būtum, nežinau, išviręs po koncerto gerą. Ir jau, pirmas klausimas tiesiog, žinai, kur čia tas artimiausias šešėlis, o ne kur kolonkis.
0: Jo.
1: Tai, jo, nėra fainai. Global warming isn't cool, kaip sakė.
0: Tikrai ne. Einam prie kito gabaliuko. Raga for Drifting Clouds. Čia yra versija iš mūsų paskutinio koncerto Vichtach, Vokietijai. Kas tu, manai, labiausia įtakojo ir keitė skambėsi šitų kūrinių, kaip jie atliekami gyvai? Ir kaip jie, kaip, ar manai, kad jie vystėsi, ar manai, kad jie liko daugmaž tokie panašus? Kas su jais įvyko, tavo manimu?
1: Manau, jų pradinė idėja visą laiką ir buvo, kad jie turi būti vystomi. Ir tokie kaip begaliniai, su galimybė niekada nesibaigti. Jeigu mes tik tai to norim ir jeigu tik tai publika to nori, tai mes galim tą vieną gabalą ištemti iki begalybės ir turėti nesibaigiantį boogie night. Tai
0: arba nesibaigianti klimaksą.
1: Arba nesibaigianti jo klimaks. Nesibaigiančią išrištinę. Tai nežinau. Man atrodo, kad jo, tie gabalai jie dar labiau įsigilino tame, kame jie ir turėjo būti.

0: daug miestų, bet kokia buvo tavo įsimintiniausia turo vieta?
1: Mano įsimintiniausia turo vieta buvo Prancūzijoje, Šampanė, kažkoks mažas miestelis prie Šampanė, tai nėra Šampanė, Šampanė, kažkoks toks mažiukas miesteliukas. Tai mes ten atvažiavom vidurį, aišku, tos karščio bangos į kažkokį mažą miestą. Aplankėm ten vietinį barą ir tada supratom, kad vis dėlto mes ten dar kažkur šalia turim jo būt. Mes nuvažiavom į tą jau vietą, išsukom ten iš to kelio. Atvažiavom kažkokį didžiulį apleistą lauką, aišku, ten nieko ten tame lauke nėra, atrodo, tai viena didžiulė palapinė stovi. Mes, aišku, žiūrėjai garsiai klausom muzikos savo mašinai, mes išlipom iš tos mašinos. Užgesinę variklį išsijungė, atidarius duris Volvo muziką iš mūsų mašinos ir tada suprantam, kad žiauriai kažkaip garsiai muziką groja. Iš tos didžiulės palapinės pasitytos tam tokiam plinam lauke, kur nėra nei vieno žmogaus. Mes einam ten kažkur į tą palapinį į vidų, ten nieko nėra. Tik tai daug garso. Daug garso. Ir būtent groja šitas gabalas. Jisai primena apie tokią vienatvę, apie tai, kaip turė gali būti nenuspėjama, kaip gali būti daug žmonių, kaip gali būti mažai žmonių. Aišku, šita vieta primena apie tai, kaip gali būti mažai žmonių, bet tas garsas, jo visa ta daugybė, sako, kad ten turėtų būti belekiek žmonių. Bet mes nesam visiškai vieni. Nėra nei vieno žmogaus, yra tik tai tos kolonkės, yra baras, tuščias.
0: Ir mes stovime buvusioje diskotekoje.
1: Jo.
0: Iš tiesų, kuri, kaip suprantu, kai kaimelis gyvavo ir...
1: Mes bandom apsižiūrėti, bandom surasti atsakingą žmogų, ten to žmogaus nėra, mes vaikštom aplinkui, galų gale mes užsukam už kampą, pamatom kažkokia žmonių grupė, atbėga ten šunų gauja, mus aploja, tada atbėga ten tie prancūzai.
0: Tatruoti hipiai prancūzai,
1: ten, kurie sako, kad mes čia jumis pasirūpinsim, bet netrodo, kad jie galėtų savim pasirūpinti.
0: Ir visu tuo metu groja Jefferson Airplane White Rabbit.
1: Jo.
0: Man atrodo labai puikus nupasakojimas, tos vietos yra iš tiesų, jeigu klausytojai kas nors esat matę Quentin Tarantino Once Upon a Time in Hollywood Spawn Movie Ranch, kai Bradas Pittas nuvažiuoja į Spawn Movie Ranch, jį tikrai labai kaip pasakyti lietuviškai sketchy. Nejaukia vieta, bet įtartina vietelė
1: pavadinti,
0: kur atrodo, kad šiaip kaip ir viskas gerai, bet tuo pačiu galbūt atsibusi ledo vonioj be kepenų.
1: Inkstų.
0: Ai, be inkstų, atsiprašau.
1: Bet jo, tarp to ir, jo, grinai tarp to ir tarp True Detective tas vaibas ten jautėsi. Viskas buvo žiūri fainai galų galę, buvo žiūri ten daug tų žmonių ir ten jie visi šoko ir buvo labai visi patenkinti. Ir ten viskas tada pasibaigė ir jie ten mus visi kalbina, ten nieko ten tu nesupranti, nes jie visi bando tave prancūziškai kalbinti. Ir tada žiūri jų detalės, kaip jie ten apsirengia, žiūri ten vieną, čia ten plynas praplyšęs.

0: kaip tu vertini, vat, būtent tas vietas, į kurias turas galima nešti, kur, nu, apsitai, šiaip niekada nesugalvotum nukeliauti, ta prasme, niekada nesugalvotum pamatyti.
1: Čia puikus pavyzdys. Ta, ką tik papasakau. Tai čia neįkainojama iš tikrųjų patirtis, nes tau joks gidas niekada neparodys kažkokios apleistos rančos, kur Cliff Booth turėjo nukeliauti tam, kad įsitikinti, kad ten jo kažkoks draugas vis dar gyvas. Tai jo, gali atsidurti pačiose netikėčiausiose vietose, iš tikrųjų. Ir tikrai jokie pinigai, ten atostoginiai sutaupyti niekada negalės to įpirkt, kad galėtum praleisti dieną. Plus, tu visą laiką turi garantiją, kad toje vietoje tau nereikės pasilikti. Tu visą laiką žinai, kad keliausi, parbūsi ten vieną naktį, jeigu bus labai blogai, tai galbūt gali kažką pakeist, bet to pačiu ir žinai, kad tai viena naktis, galbūt rytoj mes miegosim pily. Kas irgi yra buvę, bet...
2: Iš tiesų taip.
1: Bet kam pasakoti apie gerus dalykus, kai yra ką papasakoti iš tos, nu, blogosios pusės. Nes tie dalykai, kurie yra iššūkis, jie tik tai yra įdomus galų gale. Niekas niekada, manau, neturėtų girtis apie tai, kaip gerai gyvena. Tik tai turėtų girtis apie tai, kokius iššūkius yra jam pavykę įveikti savo gyvenimą. O, žinai, jeigu gyveni gerai, tai gal tiesiog.
2: Labai kilnų žodžiai. Einant į galą mūsų laidos, aš buvau parinkęs vieną gabaliuką, Yamasuki Yamayama, kaip ir tokį perdarimą Dope Lemon, man atrodo, atlikėjo, kurį aš išgirdau irgi Vichtach. Tai užėjau tą baro vidų ir pamačiau, kad mūsų tas dosnusis vokietis, su kurio buvo taip smagu, tiesiog stovi prie pulto ir linguoja ten šonas į šoną. Ir taip abišį garsina ir tylina muziką. Ką manai vat apie... Aš sakyčiau, čia galbūt yra ryškiausia asmenybė iš viso turo.
1: Jo.
2: Ar gali nupasakoti tą asmenybę, ar gali kažkaip vat perteikti?
1: Mes vėl grįžtame prie to paties filmo. Prie to paties filmo Quentin Tarantino. Ir tai yra tiesiog Cliff Booth. Jeigu norit sutikti tikrą to žmogaus versiją realiame gyvenime, važiuokit į Vichtach. Ir nereiks paskui toli vykti, jeigu važiuosite su traukiniu, nes vos tik tai išlipsite į Vichtach, jisai gyvena traukinių stoty iš karto.
2: Kur ir mes gyvenam.
1: Kur ir mes gyvenam, iš tikrųjų, jo. Tai, jo, jeigu atvyksite į Vichtach su traukiniu, jūs išlipsite iš traukinių stoties, ir traukinių stotyje gyvens šitas žmogus, kuriam, jeigu pasakysite, kad pažįstate Dolčiko Fuendrė, jūs prims ir pasiūlys galbūt kambarį.
2: Kuris vairuoja tik vintažinės mašinas.
1: Taip.
2: Turi kelias kultūrinės vietas, į kurias dėta begalės darbo, atrodo, įdėtojas.
1: Begalės, tikrai.
2: Žmogus niekad nenuilstantis, visada kuriantis kažką. Ir man kažkaip, aš iš tiesų iš to įsikvėpiau visai, kad labai labai norisi, kad Lietuva turėtų tą patį dalyką, kad tie regionai nebūtų apmirę, o jo, atsidarė numešė baras už 20 km.
1: Jo.
2: Kažkaip kas ir Prancūzijoje, tam Britanijos regione buvo visai normalu, kad, ai jo, čia atsidarė nauja vietelė, jinai už 15 km, tai arti, ta prasme, ir realiai tam pačiam, beveik tam pačiam ten regione ar panašiai. Ir Vokietijoje irgi tas buvo. Tai kažkaip labai norėtųsi, kad Po truputį šitą sugrėžintumėm į Lietuvą.
1: Jo, bet puikiai proga pasakyti, yra keletas regionų šitoje mūsų žemėje, kurios taip ir funkcionuoja. Ir viena iš jų yra Ventės regionas ir, ir ten vykstantis Kintų vasaros muzikos festivalis, kuriame mes ir grosime.
2: Liepa 7 dieną, berods.
1: Taip, tai čia už kelių dienų.
2: Taip.
1: Tai kviečiame atvykti ir pasižiūrėti, kaip ten susirenka kaimiečiai.
2: Šoka!

0: Apsistai, Britanijos regionas labai keisto savitumo turi. Štai kaip Prancūzijos kažkoks regionas. Eidamas pro Britanijos miestelius, kas 5 metrus ar kas 10, rasi viduramžių magijos krautuvę. Man čia buvo vienas labiausiai kuriuos lygus. Su burtų lasdelėm, su šarvais, su amuletais, su lasdomis.
1: Taip, šiaip juokinga labai istorija. Iš ten nupirkau knygutę savo merginai padovanoti. Nu, tokio užrašų. Ir aš jie padovanau ir aš žiūrinį jos nenaudoja kažkur kampe, žinai, numetus. Taip, aš klausiu, o tai kodėl čia jas nenaudoji? Sako, kaip tai kodėl? Jinai kačiusi salai smirda.
0: Čia gal
1: to... Nu, aš aišku, savyginai ten... Ne, tikrai negali būti.
0: Čia gal to, kad jinai praleido visą tą laiką ant mašinos, ant automobilio prie galinio lango, žinai, kur ten kaitino saulę.
1: Tai manai, tiesiog jinai išrinko?
0: Galbūt prišvinko. Jo, paklausti, ar jau buvai rimtai susimąsęs išeiti iš grupės turo metu?
1: Taip. Taip. Bet ne taip rimtai, kaip esu iš viso kažkaip susimąstęs išeiti iš grupės. Tai žinai, vaikų žaidimai reiškia.
0: Na. Ir kuris buvo mėgstamiausias tavo koncertas?
1: Mano mėgstamiausias koncertas buvo Bonn, Vokietijoje, grojant žmonėm, kuriem labai rūpi muzika. Grojant su žmonėm, kuriem rūpi muzika ir būnant pasirūpinant garsu, garsisto, kuriam labai rūpi muzika. Bet šiaip šitas...
0: Dėl to mes taip juos ir šiltai prisimenam.
1: Turbūt taip.
0: Tai gerai, ačiū. Ačiū, Jakubi, kad sudalyvavai paskutinėje laidoje. Aplink pasaulį per 50 minučių. Ir kad pasidalinai savo kelionę aplink
1: garbė būti čia.
0: Europą su Elčiko Flandre.
1: Smagu. Smagu uždaryti vieną gerą dalyką ir atidaryti 5 kitus dar geresnį.
0: Ačiū labai Jakubui Preikšai už tai, kad apsilankėme laidoje. Ir tai buvo paskutinis svečias, tai buvo paskutinis epizodas laidos aplink pasaulį per 50 minučių. Klausytės LRT klasikos radio. Aš šios laidos vedėjas Domantas Pūras. Visus laidos epizodus, žinoma, galite surasti LRT radiotekoje, tikrai rekomenduoju juos perklausyti, nes yra daug įdomios ir vertingos muzikos, kurią verta sužinot. O palieku jus su Raga for City Dwellers gyvo atlikimu Elčiko Fendre. Ačiū Jums.

0: Kas į tavo ritmo? Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštu. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: LRT klasika.
1: Jungtinės valstijos mini 250-asias nepriklausomybės metines. Teherane prasidėjo 6 dienas truksianti nužudyto aukščiausiojo lyderio Ajatolos Ali Chamenei laidotuvių ceremonija. Per lenktynes Kauno rajone žuvo žmogus. Dabar 6 valandos vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Jungtinės valstijos mini 250-asias nepriklausomybės metines. Šią dieną 1776-aisiais 13 Šiaurės Amerikos kolonijų priėmė deklaraciją, kuria paskelbė nepriklausomybę nuo Didžiosios Britanijos. Naujai susikūrusi valstybė Jungtinės valstijos ilgainiui tapo pavyzdinės respublikos ir demokratijos simboliu. Tačiau prezidento Džordžo Bušo vyresniojo administracijoje dirbęs politologas Arūnas Pemkus mano, kad ne visi Amerikos sprendimai pastaraisiais metais buvo geri.
2: Sukritikuočiau paskutinių kelių prezidentų ir prezidento Trumpo, kad yra pereinama per daug prie pragmatiškumo realpolitik principo. Vis dėlto tikiu, kad Amerika su savo konstitucija vis dėlto yra tas nepriklausomybės, laisvės, demokratijos švyturys, bet kaip jinai elgiasi su kai kuriom valstybėm pasaulyje, kyla klausimų, ar jinai iš tikrųjų išliks tas demokratijos garantas pasaulyje.
1: Politologas Arūnas Pemkus. Šiandien Vašingtone rengiama iškilminga ceremonija, vyks lėktuvų paradiniai skrydžiai, planuojamas rekordinis fejerverkų šou. Iš Amerikos Augustinas Šemelis.
3: Pusę 11 vakaro, Liepos 4-ąją, žadami didžiausi Amerikos istorijoje ir didžiausi pasaulyje fejerverkai. Taip Amerika pažymės lygiai 250 metų nuo 1776 Liepos 4-osios. Daugybė amerikiečių dabartinis prezidentas kelia stipresnes emocijas nei pats šalies jubiliejus. Ir pats Donaldas Trumpas anaip tol nesistengia atriboti šio jubiliejus minėjimo nuo savęs. Įprastinės institucijų kontrolės nepraėję projektai Vašingtone jubiliejus sukuria papildomo politinio krūvio, kaip ir Amerikai neįprasti milžiniški pareigas einančio prezidento portretai ant kelių valdžios pastatų Vašingtone.
1: Vokietijoje tūkstančiai protestuotojų siekė sutrikdyti kraštutinės partijos alternatyva Vokietijai suvažiavimą. Jos augantis populiarumas kelia nerimą tradicinėms partijoms ir rinkėjams, kurie baiminasi fašistinių idėjų plitimo šalyje. Išsamiau Beatričia Bankauskaitė.
4: Šį rytą apie 20 tūkstančių protestuotojų blokavo kelius ir tramvajų linijas į kraštutinės dešinės partijos alternatyvą Vokietijai centru laikomą Erfurtą. Taip siekta sutrikdyti 2 dienas truksiantį partijos suvažiavimą, kuriame bus sprendžiama dėl lyderystės. Protestuotojai sako negalintis taiksyti su kylančia fašizmo banga. Nepaisant protestų, suvažiavimas prasidėjo laiku. Imigrantams priešiška partija pirmavo naujausiose apklausose ir lenkė kanclerio Friedricho Merco vadovaujamus konservatorius. Prognozuojama, kad rugsėjį ji pirmą kartą gali laimėti rinkimus rytinėje Saksonijos Anhalto žemėje. Tačiau partija sulaukia ir didelio visuomenės pasipriešinimo, kai kurie ragina ją uždrausti.
1: Po tarptautinės policijos operacijos įvairių šalių pareigūnai skelbė atskleidę itin organizuotą seksualinių prievartautojų tinklą, kurie naudodavo internetinės pokalbių svetaines, koordinuojant lytinius nusikaltimus prieš moteris. Europolas ir Jungtinės karalystės nacionalinės kovos su nusikalstamumo agentūra teigia, kad šie asmenės, daugiausia vyrai, dalindavosi informaciją bei vaizdo medžiagą apie prievartą prieš moteris. Kaip teigiama, dažnu atveju vykdant nusikaltimus buvo naudojamos narkotinės medžiagos, o aukos apie nusikaltimus nežinodavo. Apie tyrimą pranešama po Prancūziją sukrėtusios rezonansinės Giselle Pelliko bylos. Moteriai beveik 10 metų svaigindavo ir prievartaudavo jos buvęs vyras ir leisdavo tą daryti dar 10 nepažįstamų vyrų. Iš viso kaltais pripažinti beveik 50 asmenų. Irano sostinėje Teherane tūkstantinė žmonių minio susirinko iš 6 dienas truksiančią nužudyto aukščiausiojo lyderio Ajatolos Ali Chamenei laidotuvių ceremoniją. Irano pareigūnų teigimu atsisveikinimo renginiai vyksta ir kitose šalies vietovėse, o vien sostinėje tikimasi daugiau kaip 10 milijonų žmonių, nors nepriklausomai šių skaičių patikrinti nėra galimybės. 86-erių Chamenei, kuris Iraną valdė nuo 89-ųjų, žuvo per Izraelio karinę kampaniją vasario pabaigoje. Jis buvo žinomas kaip vakarų, ypač Jungtinių valstijų kritikas, bei valdė režimą, kuris atsakingas už opozicijos ir kitą minčių persiekėjimą šalyje. Chamenei bus palaidotas kartu su kitais šeimos nariais, kurie žuvo tą pačią dieną per Izraelio ataką. Šiandien paryčiais per avariją Vilniuje žuvo du jaunuoliai. Kaip pranešė policija, nelaimė vyko Žirmūnų gatvėje, kur 19-metės vairuojamas BMW rėžėsi į apšvietimo stulpą ir užsidegė. Vairuotoja išgyveno, tačiau žuvo du keleiviai – mergina ir vaikinas. Anot portalo lrytas.lt 2007-aisiais gimusiai vairuotojai nustatytas lengvas girtumas. Vairuotojo pažymėjimą įgavo prieš kiek daugiau nei mėnesį. Žiniasklaida skelbia, kad prieš avariją galėjo būti lenktyniaujama su kitu automobiliu. Policijos atstovė Loreta Kairienė.
5: Policija pranešimo gavo 4:20, kad Vilniuje Žirmūnų gatvėje po eismo įvykio dega automobilis atsitrenkęs į stulpą. Viduje galimai yra prispaustų žmonių, buvo iškvietos visos tarnybos, yra priešgaisrinė, medikai ir pareigūnai. Mergina gimusi 2017 metais, kai jai buvo nustatyta 0,58 promilės, vairavo automobilį BMW, nesuvaldė jo ir po eismo įvykio buvo konstatuota dviejų jaunuolių mirtis, vyro gimusi 2005 metais ir merginos gimusi 2007 metais.
6: Ar turit duomenų, kad prieš avariją galėjo šis automobilis lenktyniauti su kitu?
5: Žinokit, aš negaliu to patvirtinti.
1: Policijos atstovė Loreta Kairienė. Kauno rajone automobilių žiedinių lenktynių metu žuvo žiūrovas dar vienas sužalotas. Kaip pranešė policija, nelaimė vyko prieš piet Gaižinė Liukaime, Kačerginės žiede. Kauno policijos atstovė Kristina Miškauskaitė sako, kad tikslios įvykio aplinkybės dar nustatinėjamos.
7: Prieš pat vidurdienį gavome pranešimą, kad Kauno rajone Kačerginės žiede ralio metu ralio dalyvio vairuojamas automobilis pirminiais duomenimis dėl slidžios kelio dangos atsitrenkė į atitvarus, kurie kliudė tvorą ir ši virsdama mirtinai sužalojo ralio žiūrovą apie 35 metų vyriškį. Kitas šalia stovėjęs vyras 27 metų dėl įvairių kūno sužalojimų pristatytas į gydymo įstaigą. Dėl šio įvykio pradėtas aplinkybių patikslinimas dėl nesvarbaus gyvybės atėmimo.
1: Kauno policijos atstovė Kristina Miškauskaitė. Užimtumo tarnyba siūlo svarstyti galimybę savo norų darbą palikusiems darbuotojams nemokėti nedarbo išmokų arba mokėti ne iš karto, o po kelių mėnesių. Pasak tarnybos direktoriaus pavaduotojo Gyčio Darulio, idėja kilo pamačius ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos apžvalgą, pagal kurią tik Lietuva, Slovakija ir Vengrija netaiko jokių apribojimų iš darbo savo norų pasitraukusiems žmonėms.
8: Pasaulį yra įvairių būdų ir mes tai pakankamai išsiskiriam, tai klausimas, ar tikrai būtina išsiskirti arba paieškoti, kaip būtų galima priartėti prie kitų šalių praktikos. Duomenys rodo, kad apie 2/3 žmonių visgi išeina savo norų, bet ateičiai žiūrint galbūt visai būtų galima svarstyti tokį pakeitimą.
1: Užimtumo tarnybos direktoriaus pavaduotojas Gytis Darulis. Tokios idėjos šalininkų teigimu dalis žmonių išeina iš darbo vasarą, užsiregistruoja bedarbiais ir taip turėdami ilgesnės atostogas keliauja po pasaulį. Tuo metu profesinės sąjungos solidarumos pirmininko pavaduotojas siūlymus peikia. Pasak Richardo Garuolio, darbą žmonės dažnai palieka ne savo norų.
9: Teikti, kad darbuotojai, toks susidaro įspūdis, kad jie nori patinginiauti, pailsėti, tas Tailandas, kas gali važiuoti tik tie, kurie uždirba daug ir tai tiems daug uždirbantiems yra lubos. Tai žmogus tikrai savo valia, mes kaip profsąjungiečiai turim tokį įspūdį, kad dažniausiai savo valia neišeina, dažniausiai tai būna kažkoks daromas spaudimas darbdavio, bloginamos jo darbo sąlygos, kad jisai pats išeitų, kad nereikėtų tam darbdavio išeitinių sutaupyti.
1: Laidai Aukso amžius, sako solidarumo pirmininko pavaduotojas Richardas Garuolis. Šiuo metu Vilniuje, Panevėžyje ir Utenoje 17, Kaune ir Šiauliuose 18, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Šiąnakt vietomis trumpai palis, galima perkūnija, vėjas vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra svyruos nuo 10 iki 15, prie jūros iki 18 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur numatomi lietus, kai kur smarkus, vietomis su perkūnija. Vėjas vakarų, vietomis gūsiai sustiprės iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra dieną kils iki 18-23 laipsnių šilumos. 6:00 vakaro, 10 minučių.

0: Operos vakaras.
1: Sveiki, čia Jūratė Katinaitė, kviečiu į operos vakarą. Šiandien klausysimės Antonijaus Salierio komiškosios operos Trofonijaus sola įrašo iš praėjusių metų Hernės senosios muzikos festivalio. Dalyvauja solistai Jonas Müller, Marija Hegelė, Nikolai Borčiov, Elizabeth Freyhoff, ansamblis Hofkapelė München, dirigentas Rüdiger Lotter. Antonijus Salieris labiau žinomas kaip legendinis Mocarto varžovas ir tariamas žudikas. 200 metų muzikantai kaip susitarė negrojo Salierio kūrinių. 20-ojo amžiaus antroje pusėje mokslui pažengus į priekį Mocarto mirties aplinkybės buvo intensyviai tiriamos. Įrodymų, kad su nužudimu buvo susijęs Salieris, taip ir neatsirado. Gal verčiau prisiminkime, kad Mocarto laikais Salieris buvo gerokai populiaresnis nei Mocartas. Salieris buvo pirmasis Vienos imperatoriškųjų rūmų kompozitorius, o Mocartas ir tai tik gyvenimo pabaigoje tik trečiasis. Salierio operos žymiai dažniau ir su didesniu pasisekimu buvo statomos Vienoje. Salieris buvo turtingas aristokratų numylėtinis. Tuo tarpu Mocartas, kaip žinome, paskendė skolose ir vargingai palaidotas bendrame kape. Tačiau nepelnytai pamirštame, kad Antonijus Salieris buvo Bethoveno, Schuberto ir Listo mokytojas. Marijos Teresės laikais Vienoje klestėjo italų opera, tačiau imperatorius Juozapas II 1776 dekretu išformavo italų operos trupę dvaro teatre. Jo 26-erių kapelmeisteris Antonijus Salieris dėl to išvyko į kelerius metus trukusią kelionę į savo gimtąją Italiją. Po 7 metų imperatorius diskretiškai panaikino draudimą. Salieris buvo skubiai išauktas iš Italijos ir kartu su naujuoju spektaklių generaliniu direktoriumi grafu Francu Xaveru Orsini Rosenbergu per ateinančius 7 metus Vienoje sukėlė tikrą italų operos proveržį. Pats Salieris pateikė 7 savo operų partitūras, tarp jų ir mūsų šio vakaro operą Trofonijaus sola. Tuo metu Europoje vyravė susižavėjimas antika nebejotinai buvo susijęs su kultūriniu snobizmu ir centrinės Europos arogancija viduržemio jūros regiono amžininkų tų kultūros tikrųjų paveldėtojų atžvilgiu. Operos libretistas Kastis savo memuarų knygoje Memoriale dato per lečelyje paminėjo, kad libretą sukūrė būtent tam, kad išjuoktų burtininkų ir šarlatanų magiškus egzorcizmus, taip pat apsimetelių ir kitų sukčių apsimestinės transo būsenas. Trofonijaus soloje Kastis pasinaudojo tolimos įsivaizduojamos antikos prieglobščių, kad satyriškai pavaizduotų tuo metu Josefinos laikų visuomenę. Vien tik tais 1785 premjeros metais opera buvo pastatyta tuziną kartų, o kitą sezoną dar 18 kartų. Iki 18 amžiaus pabaigos libretas buvo išverstas ir į kitas kalbas. Opera pastatyta beveik 30 Europos miestų, tarp jų Lisabonoje, Paryžiuje, Dresdene ir Kelne. Pats Salieris vėliau apie ją rašė. Ši muzika tokio neįprasto stiliaus, kokio reikalauja libretas, sulaukė milžiniško aplodismentų. Ir tai buvo pirmoji mano opera Bufa, kurios partitūra buvo išleista. Po 4 metų Mocarto libretistas Lorenzo da Ponte parašė panašios fabulos libretą Mocarto operai Visos jos tokios. Verta atkreipti dėmesį į šios Salierio operos išradingą instrumentuotę su gausiomis pučiamųjų partijomis. Pirmo veiksmo siužetas. Didikas Aristonė praneša savo dukterims, kad joms laikas tekėti. Merginų mylimieji labai skirtingi. Kiekviena jų pasirenka tokį vyrą,

oras. Jis ramiai nusiteikęs, rankose laiko Platono raštų tomą. Kai Trofonijus visada žingeidų filosofą pakviečia į olą, jaunuolis nekantraudamas sutinka. Linksmai dainuodamas atvyksta Plistenė. Išgirdęs iš Trofonijo, kad jo draugas Artemidoras oloje, jaunuolis eina į olą jo ieškoti. Artemidoras ateina iš kitos olos pusės neatpažįstamai pasikeitęs. Jis labai linksmas ir visai nebesidomi filosofija, tik tai dainuoja Eviva ledžioja, te gyvuoja džiaugsmas. Netrukus pasirodo ir Plistenė, jis stebisi, kad tapo rimtas kaip Artemidoras. Paskutinėje pirmo veiksmo scenoje Ofelija dainuoja apie tai, kaip ji džiaugiasi Artemidoru. Kai jos mylimasis įeina linksmai dainuodamas, tai ją tiesiog priblaškia. Atvyksta Plistenė, jis giliai susimastęs. Dori galvoja, kad jis apsimetinėja. Aristonė nekantraudama savo dukroms praneša apie vedybų planus, tačiau seseris užplūsta visai kitos mintys. Veiksmo pabaigoje tvyro visiškas sumaištis. Vaidmenys atlieka. Trofonijus, Jonas Müller, baritonas. Aristonė, Nikolai Borčiov, baritonas. Ofelija, Marija Hegelė, mecosopranas. Dori, Elizabeth Freyhoff, sopranas. Artemidoras, Jan Petryka, tenoras. Plistenė, Jorge Navarro Colorado, tenoras. Griežia Hofkapelė München, dirigentas Rüdiger Lotter. Klausysimės Antonijaus Salieri operos Trofonijaus sola pirmojo veiksmo iš Hernės senosios muzikos festivalio.

Įėję į Trofonijos suolą, Artemidoras ir Plistenė visiškai pasikeitė. Rimtasis Artemidoras tapo linksmuoliu, o linksmuolis Plistenė tapo susimasteliu. Klausomės Antonijaus Salierio operos Trofonijaus suola, tai įrašas iš Hernės senosios muzikos festivalio, girdėjome pirmąjį veiksmą. Vaidmenis atlieka Trofonijus, Jonas Müller baritonas, Aristonė, Nikolai Borčiov baritonas, Ofelija, Marija Hegelė, mezzo sopranas, Dori, Elizabeth Freyhoff sopranas, Artemidoras, Jan Petryka tenoras, Plistenė, Jorge Navarro Colorado tenoras, griežė Hofkapelle München, dirigentas Rüdiger Lotter. Antrojo veiksmo pradžioje Aristonė bando įtikinti dukras, kad jos gali pasikeisti vyrais, tačiau to padaryti jam nepavyksta. Plistenė ir Artemidoras iš naujo nueina į olą. Kai iš jos grįžta, jie vėl tampa savimi, kokie buvo. Trofonijus dainuoja įspūdingą ariją, kurioje džiugauja savo stebuklingomis galiomis. Tačiau jį nutraukia Ofelija ir Dori. Burtininkas kviečia merginas į olą. Šį kartą pakeičiamos merginos dideliam jų mylimųjų nustebimui. Aristonė prašo Trofonijos pagalbos. Olos dvasios atsiliepia ir Trofonijus papasakoja olos paslaptį. Ofelija ir Dori dar kartą įeina į olą, o kai iš ten išeina, vėl viskas sugrįžta į savo vietas. Visi dainuoja apie nuostabias olos galias ir pabaigoje atsisveikina su burtininku. Trofonijus, Jonas Müller, Aristonė, Nikolai Borčiov, Ofelija, Marija Hegelė, Dori, Elizabeth Freyhoff, Artemidoras, Jan Petryka, Plistenė, Jorge Navarro Colorado, griežė Hofkapelle München, dirigentas Rüdiger Lotter. Antonijaus Salierio operos Trofonijos suola, antrasis veiksmas iš Hernės senosios muzikos festivalio.

m'avvenne. Forse qualche vapor crasso e pesante

0: Trofonijus papasakoja apie savo olos paslaptį. Tada Ofelija ir Dori dar kartą įėjo į stebuklingąją olą, o kai iš ten išėjo, vėl viskas sugrįžo į savo vietas. Antonijaus Salieri opera Trofonijaus sola baigėsi dainomis apie nuostabias olos galias ir pabaigoje atsisveikina visi su burtininku Trofonijumi. Klausėmės Salieri operos Trofonijaus sola. Vaidmenis atliko Trofonijus, Jonas Müller baritonas, Aristonė, Nikolai Borčiov baritonas, Ofelija, Marija Hegelė mezzo sopranas, Dori, Elizabet Freihof sopranas, Artemidoras, Jan Petryka tenoras, Plistenė, Jorge Navarro Colorado tenoras. Griežė Hofkapelle München, dirigavo Rüdiger Lotter. Transliavome lapkričio 16 dienos spektaklio įrašą iš praėjusių metų Hernė senosios muzikos festivalio. Operos vakarai su jumis esu aš, Jūratė Katinaitė, dėkuoju, kad klausotės ir iki kitų kartų.
1: LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Šį vakar vėl atverčiame Džeromo Deivido Selindžerio romaną Rugiuose prie bedugnės. Vertė Povilas Gasiulis. Išleido leidykla Alma Litera. Paauglių ir jaunimo Biblija tapęs kūrinys, visiškai atsparus laiko ir kartų pokyčiams. O pagrindinis jos veikėjas Holdenas Caulfieldas – tikras maištininkų simbolis ir laisvų sielų įkvėpėjas. Romane subtiliai vaizduojamas paauglio dvasinis pasaulis, jo individualistinis protestas prieš rutiną, taisyklės, miesčionišką konformizmą 6-ojo dešimtmečio Niujorke. Pagrindinis romano herojus turi savitą teisės ir dorovės sampratą. Kalba autentiška savo laikmečio kalba, stovi atskirai nuo savosios civilizacijos, nors atvirai prieš ją ir nemaištauja. Stiliui būdingas liūdesio ir humoro junginys. Knygos ištrauką skaito aktorius Saulius Čiučelis.

Kai sugrįžau, ji buvo jau atsiklojusi galvą. Aš taip ir žinojau, tačiau nežiūrėjau į mane, nors gulėjo aukštielninką. Aš priejau ir atsisėdau ant lovos krašto, o ji tylėdama nusisuko nuo manęs. Ignoravo mane lyg didelį, kaip ir pensio fechtuotojų komanda, už tai, kad palikau metro tas nelaimingas rapyras. Kaip gyvuoja tavo Heizelė Vederfild? Klausiu. Ar dar rašai apie ją apsakymus? Ta, kur tu man atsiuntėjai, turiu lagaminę. Tik palikau daiktų stoti. Jis man labai patiko. Tėtė tave užmuš. Viešpatie. Jeigu ji ką įsikala į galvą, su kuolu neišmuši. Nebijok, neužmuš. Blogiausiu atveju jis mane prieks. O paskui įsiūs į tą prakeiktą karo mokyklą. O daugiau jis man nieko nepadarys. Bet visų pirma, aš jo nesusitiksiu. Aš jam nesirodysiu. Išvažiuosiu kur nors toli toli. Tikriausiai į Koloradą dirbsiu fermoj. Nejuokink. Juk tu nemoki ant arklio joti. Aš nemoku. Moku. Yra čia ko nemokėt. Ten aš per 2 minutes išmoksiu, sakau. Liaukis, ką darai? Ji lupos į pleistrą nuo žaizdos. Kas tave taip apkirpo? Klausiu aš. Tik tai dabar pastebėjau, kaip kvailai jį apkirpta. Per daug trumpai. Kas tau darbo? Sako ji. Ji moka šitai atsikirsti. Ir kartais dar su panieka. Tikriausiai ir vėl iš visų dalykų susimovėjai. Sako irgi su didžiausia panieka. Vaikas? O šneka kaip kokia prakeikta mokytoja. Ne iš visų. Sakau. Anglų išlaikiau. Aš gnybtelėjau jai į užpakaliuką. Ji gulėjo ant šono atkišus užpakaliuką, tai aš ir įgnybiau. Nors koks ten jos tas užpakaliukas. Gnybtelėjau neskaudžiai, tačiau ji vis tiek šėrė man per ranką. Bet nepataikė. Staiga ji sako. Kodėl tu ir vėl Holdenai? Ji norėjo pasakyti, kodėl aš vėl išlėkiau iš mokyklos. Taip graudžiai pasakė, kad man pasidarė velniškai liūdna. Dieve mano, Fibė, neklausinėk manęs. Man jau galva ūžė. Visi klausė ir klausė, sakau aš. Kodėl? Dėl milijono priežasčių. Tai bjauriausia mokykla, kiek tik esu mokęsis. Ten vieni apsimetėliai. Arba niekšai. Ten pilna niekšų. Sakysim, susirenka kambarį hebra, plepa ir panašiai, ir jeigu kas nori įeiti, koks nors nugeibėlis, puoguotas arba trenktas, neįsileidžia. Užsirakina duris ir neįsileidžia. Paskui ten buvo ta prakeikta slapta organizacija. Aš irgi iš bailumo buvau įstojęs. O vienas toks nuobodus puoguotas tipas, Robertas Eklis, irgi norėjo įstoti. Bet jo nepriėmė. Jis prašėsi, bet jo nepriėmė. Vien dėl to, kad jis spuoguotas ir nuobodus. Nesinori net kalbėti. Šlykšti mokykla. Garbė žodis. Fibė nieko neatsakė. Tačiau klausėsi. Aš žiūrėjau į jos pakaušį ir mačiau, kad ji klausosi. Ji labai atidžiai klausosi, kai jai ką pasakoji. Bet įdomiausia, jog viską gerai supranta, ką tu nori pasakyti. Supranta, kaip didelė. Aš ėmiau pasakoti jai apie pensi. Man užėjo upas. Yra tenai pora gerų mokytojų. Bet ir tie veidmainiai, sakau aš, kad ir tas senis ponas Spenceris. Jo žmona mus dažnai vaišindavo karštų šokoladu, kviesdavosi į svečius. Ir apskritai jie labai geri žmonės. Bet kad būtų mačiusi Spencerį, kai atėjo direktorius Termeris, atėjo per istoriją, ir atsisėdo klasės gale. Jis dažnai ateidavo į klasę ir sėdėdavo gale kokį pusvalandį. Inkognito ar kokį velnę. Pasėdi valandžiukę, o paskui pertraukė senį Spencerį ir ima laidyti savo idiotiškus sąmojus. O senis Spenceris raitos, šypsosi, kikena, tarsi tas

prakeiktas termeris būtų koks karalius ar kas. Nesikeik taip negražiai. Garbė žodis. Būtum susivėmus, jeigu būtų mačius, sakau. Arba vėl, veteranų diena. Ten būdavo tokia veteranų diena. Suvažiuoja minios pajacų, kurie baigė pensiją kokiais 1776 metais. Su žmonomis, vaikais ir viskuo ir bastosi po visą mokyklą. Gaila nematei vieno tokio tėvuko, kokiu 50 metų. Įsivaizduoji, atėjo pas mus tas senis, pasibeldė, įėjo į mūsų kambarį ir klausė, ar galima jam užeiti į tualetą. O tualetas pačiam koridoriaus gale. Nesuprantu, kurių velnių jis būtent mus klausė. O paskui, žinai, ką sako? Norėčiau, sako, pasižiūrėti, ar tebėra ant durų mano inicialai. Jis, supranti, gal prieš 90 metų išpjaustė savo nelaimingus, idiotiškus inicialus ir dabar norėjo pasižiūrėti, ar jie tebėra. Mes su kambario draugu palydėjom jį į tualetą ir turėjom ten stovėti, kol jis ieškojo tų prakeiktų savo inicialų. Jis apžiūrėjo visas duris, visą laiką aiškindamas, kad pensija prabėgusios gražiausios, laimingiausios jo gyvenimo dienos. Ir berte berdamas mums visokiausius patarimus. Velnes, kaip jis man sudirbo nuotaiką? Aš nesakau, jog jis buvo koks nenaudėlis. Žmogus kaip žmogus. Bet nebūtinai žmogus turi būti nenaudėlis, kad sugadintų tau nuotaiką. Kartais ir geras tai padaro. Ieško savo inicialų ant tualeto durų ir kala tau į galvą šimtus kvailiausių patarimų. Vien nuo to gali surūkti kaip velnes. Nežinau. Gal visa tai būtų buvę pakenčiama, jeigu jis nebūtų pridusęs. Lipdamas laiptais jis matyt pritrūko kvapo ir paskui, ieškodamas savo inicialų, taip sunkiai kvėpavo. Šnervės jam taip juokingai ir liūdnai virpėjo. Ir vis aiškino mums su Stredleiteriu, kad nešvaistytume veltui laiko ir paimtume iš pensio, kas tik galima. Viešpatie Fibe, aš nemoku pasakyti. Pensi, man viskas nepatiko. Nemoku pasakyti. Fibė kažką atsakė, tačiau aš neišgirdau. Ji buvo įsikniaubusi į pagalvį ir nieko nebuvo girdėti. Ką sakai? Klausiu. Atsisuk, negirdžiu, ką tu sakai. Tau niekas nepatinka. Nuo tų jo žodžių man dar labiau sugedo nuotaika. Kodėl nepatinka? Patinka. Man daug kas patinka. Ką tu išsigalvoji? Kodėl tu sakai, kad man niekas nepatinka? Kadangi tau nepatinka. Ne viena mokykla tau nepatinka. Milijonai dalykų tau nepatinka. Nepatinka ir viskas. Deja patinka. Tu apsirinki. Žiauriai apsirinki. Ir kam tu išsigalvoji visokius niekus? Sakau aš. Viešpatie, kaip man pasidarė liūdna nuo tų jo žodžių. Kadangi tau viskas nepatinka, sako ji. Pasakyk bent vieną daiktą. Vieną daiktą? Vieną daiktą, kuris man patinka? Klausiu aš. Gerai. Bet niekaip negalėjau susikaupti. Kartais man labai sunku susikaupti. Sakai, vieną daiktą, kuris man labai patinka, taip? Ji nieko neatsakė. Gulėjo kažkaip šonu kitam lovos krašte. Ji buvo nuo manęs per 1000 mylių. Ar taip atsakyk? Klausiu. Ar vieną daiktą, kas man labai patinka, ar kas tik šiaip sau? Kas labai patinka? Gerai, sakau. Bet blogiausia, kad niekaip negalėjau susikaupti. Prisiminiau tik tai tas dvi vienuolės, kurios rinko aukas į savo nušiurusius šiaudinius krepšelius. Ypač tą, kuri nešiojo akinius metaliniais rėmeliais. Paskui dar vieną pažįstamą iš Elkton Hillso. Ten mokėsi toks Džeimsas Kaslas. Jis nesutiko atsiimti savo žodžių apie vieną tokį įsivaizdėlį Filą Steiblą. Džeimsas Kaslas pavadino jį pasipūteliu ir savimyla. O vienas Steiblo sėbras nubėgo ir paskundė. Steiblas susirinko savo hebrą, kokius 6 šlykščius pašlemėkus, nuėjo į Džeimso Kaslo kambarį, užsirakino ir mėgino priversti jį atsiimti, ką buvo sakęs. Bet jis neatsiėmė savo žodžių ir gana. Tada jie ėmė ir padarė vieną daiktą. Aš net nesakysiu, ką jie jam padarė.
per daug šlykštu. Bet jis vis tiek nesutiko atsiimti savo žodžių. Tas, Džeimsas Kaslas. Ir kad jūs būtumėt jį matę. Mažiukas. Išdžiūvęs. Nupiepęs. O rankos per riešus nestoresnės už pieštuką. Galiausiai žinot, ką jis padarė, užuot atsiėmę savo žodžius? Iššoko pro langą. Aš tada buvau duše ir netgi tenai girdėjau, kaip jis nukrito. Pamaniau, kad šiaip kas iškrito pro langą. Radio aparatas ar stalas, ar dar koks daiktas. Bet tik ne žmogus. Paskui išgirdau, kaip visi bėga koridorium ir laiptai žemyn. Apsivilkau chalatą ir nubėgau su visais. O tenai, ant akmeninių laiptų, gulėjo vargšas Džeimsas Kaslas. Jis buvo nebegyvas. Gulėjo kraujo klane ir jo dantys buvo visi ištaškyti ant žemės. Ir visi bijojo prieiti arčiau. Jis vilkėjo nertiniu, kurį aš jam buvau paskolinęs. O tuos niekšus, kurie buvo jo kambaryje, tik pašalino iš mokyklos. Jų net ir į kalėjimą nepasodino. Daugiau aš nieko neprisiminiau. Tik tai tas dvi vienuolės, su kuriomis pusryčiavau ir Džeimsą Kaslą, iš Elton Hillso laikų. Bet keiščiausia, kad aš atvirai pasakius beveik visai nebuvau pažįstama su tuo Džeimsu Kaslu. Jis buvo labai tylus, užsidaręs. Per matematiką mes būdavom vienoj grupėj, bet jis sėdėdavo kažkur kitam klasės krašte. Ir retai kada atsakinėdavo arba eidavo prie lentos. Yra vaikų, kuriuos retai šaukia atsakinėti arba prie lentos. Aš kalbėjausi su juo turbūt tik vieną kartą. Tada, kai jis prašė mane paskolinti tą nertinį. Kai jis mane užkalbino, aš iš netikėtumo vos neatsisėdau. Prisimenu, prausykloj valiausi dantis, jis priejo ir paprašė, kad paskolinčiau nertinį. Sakė, kad atvažiuojas jo pusbrolis ir jie važiuosia pasivažinėt. Aš stebėjausi, kad jis apskritai žino, jog aš turiu tą nertinį, plačią apykaklę. Aš apie jį žinojau tik tiek, kad jo pavardė buvo prieš pat mano pavardę klasės dienyne. Kaip šiandien prisimenu, Kaiblas R, Kaiblas V, Kaslas, Koltildas. Atvirai kalbant, aš labai labai nenoriai paskolinau jam tą nertinį. Tik tai dėl to, kad visai mažai jį pažinau. Ką? Klausiu Fibės. Ji man kažką sakė, bet aš neišgirdau. Tu ne vieno daikto negali pasakyti. Kodėl? Galiu? Žinoma, galiu. Tai pasakyk. Man patinka Elis, sakau. Ir dabar man čia patinka. Sėdėti su tavim, plepėti, prisiminti visokius. Elis miręs. Tu visada sakai tą patį. Jeigu žmogus miręs ir gyvena danguje, tai yra visai kitas dalykas ir taip jis miręs. Manai, aš nežinau. Bet jis vis tiek man patinka, supranti? Viešpatie, neįsivaizduoju, kodėl aš turėčiau liautis įmylėjęs vien dėl to, kad jis miręs. Jeigu jis man tūkstantį kartų geresnis už žmonės, kurie gyvi. Fibė tylėjo. Jeigu ji neturi ko pasakyti, netaria nė žodžio. Ir dabar man patinka, sakau aš. Štai dabar, sėdėti su tavim, plepėti apie visokius, juk tai netikra. Kaip netikra? Tikrų tikriausia. Kodėl tai negalėtų būti tikra? Prakeikimas, sakyk, ką nori. Žmonės niekad netiki, kad tai tikra. Velniškai man viskas nusibodo. Nesikeik. Na gerai, pasakyk dar ką nors. Pasakyk, kuo norėtum būti? Mokslininku, advokatu ar dar kuo? Mokslininku negalėčiau būti. Aš negabus. Tai advokatu? Kaip tėtė? Advokatu gal ir neblogai, bet manęs netraukia, sakau. Tikrai, advokatu būtų neblogai, jeigu visą laiką gelbėtum nekaltų žmonių gyvybės ir panašiai. Bet kad advokatai to nedaro, jie tik tai kala pinigus, žaidžia golfą, lošia bridžą, perka automobilius, geria martinį ir vaikšto užrietę nosis. Ir dar ne viskas. Net jeigu ir gelbėtum žmonės nuo mirties ir visa kita, iš kur gali žinoti, ar gelbsti juos, kad išgelbėtum, ar tik tam, kad pasidarytum garsiu advokatu,
kurį visi pasibaigus teismui apstoja,

man atėjo į galvą viena mintis. Beveik beprotiška mintis. Žinai, kuo aš norėčiau būti? Sakau. Žinai, kuo norėčiau būti? Jeigu būtų mano povelnių valia. Na kuo? Tik nesikeik. Žinai tą dainelę? Jei kažkas kažką sugavo vakare, rugiuos. Prisimeni? Aš norėčiau. Ne taip. Jei kažkas kažką sutiko vakare, rugiuos, sako Fibi. Tai eilėraštis. Roberto Bernso. Aš žinau, kad tai Roberto Bernso eilėraštis. Jos buvo teisybė. Iš tikrųjų, jei kažkas kažką sutiko vakare, rugiuos. Bet tada aš to nežinojau. O aš maniau, kad jei kažkas kažką sugavo, sakau. Bet nesvarbu. Supranti, aš įsivaizduoju, kad dideliam rugių lauke, trietemoj, žaidžia maži vaikai. Tūkstančiai mažų vaikų ir ne vieno žmogaus. Ne vieno suaugusio, supranti? Tik tai aš. Stoviu ant kažkokios uolos krašto. Aš saugau vaikus, kad jie nenukristų į bedugnę. Įsivaizduoji, jie bėga nežiūrėdami kur, o aš stoviu ant uolos ir gaudau juos. Visą dieną gaudau vaikus. Aš būčiau vaikų sargų rugiuose. Ir viskas. Aš žinau, jog tai kvaila, bet tai vienintelis dalykas, kuo aš norėčiau būti. Aš pats žinau, kad tai kvaila. Fibė ilgokai tylėjo. O paskui ir sako. Tėtė tave užmuš. Ir tegu užmuša. Man nusišvilpt, sakau. Aš atsikėliau nuo lovos, nes norėjau paskambinti vienam žmogui. Ponui Antoliniui. Jis buvo anglų kalbos mokytojas Elton Hills'e. Dabar jis gyvena Niujorke. Jis metė Elton Hills'ą ir ėmė dėstyti anglų kalbą Niujorko universitete. Einu, man reikia kai kam paskambinti, sakau Fibei. Aš tuoj sugrįšiu, neužmik. Nenorėjau, kad jinai užmigtų, kol aš būsiu valgomojame. Žinojau, jog ji ir taip neužmigs. Ir pasakiau tik šiaip sau, kad būtų ramiau. Man einant prie durų, Fibė staiga sako, Holdenai, aš atsisukau, ji sėdi lovoj, mažutė, velniškai graži. Viena mergaitė mane išmokė žaksėti, Filisė Margulis, sako ji, klausyk. Aš paklausiau ir kai ką išgirdau, bet ne kažin ką. Moki, pagyriau ją, paskui nuėjau į valgomąjį. Ir paskambinau savo buvusiam mokytojui, ponui Antoliniui.

0: Džeromo Deivido Selindžerio romano Rugiuose prie bedugnės ištraukas skaitė aktorius Saulius Čiučelis. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Inga Tamulevičienė ir Nijolė Baranauskaitė. Tęsinio klausykitės kitoje Vakaras su knyga laidoje.
1: LRT klasika.
2: Vakaro andante.

0: LRT klasika. Modus. Pokalbiai apie naująją muziką.
1: Sveiki, jūs klausotės Modus. Prie mikrofono Šarūnas Nakas ir aš, Mindaugas Urbaitis. Ši mūsų laida skirta Hanso Wernerio Hensės šimtmečiui. Vokiečių kompozitoriaus šimtmetis buvo švenčiamas Liepos 1 dieną, jam skirti visi šie metai. Ir tai yra kompozitorius, apie kurį kažkaip nesam niekada plačiau kalbėję. Tik tokiuose specifiniuose kontekstuose. Komunizmas muzikoje, socrealizmas 68 metų. Na, matyt, tuo vienu aspektu Hensė buvo paliestas, o šiandien tiesiog būtų proga pakalbėti, kas jis per kompozitorius ir kaip atrodo jo kūryba praėjus šimtmečiui nuo jo gimimo ir jau 14 metų nuo jo mirties. Taigi, pradėkime laidą gal muziką. Ir tai bus vienas iš ankstyvųjų kūrinių iš garsinės Hensę taip vienu šūviu iššovęs į orbitą. Tai buvo radio opera pagal Franco Kafkos apsakymą Kaimo gydytojas. Šį kūrinį Hensė sukūrė, kai jam buvo 25 metai, 1951-aisiais. Ir kūrinys iškart gavo Italijos premiją, specialią radio premiją 1953-aisiais ir Hensė pasirodė iškart tarptautiniam tokiam kontekste. Pasiklausykime dviejų ištraukų nedidelių iš šios radio operos, kurios yra viena iš pradžios, kita iš pabaigos. Tai bus antroji dalis, ar turėčiau laikyti įtampą, ir po to jau iš pabaigos dvyliktoji dalis, ir jie ateina šeima ir kaimo senoliai. Čia pagrindinį vaidmenį dainuoja Rolandas Hermanas, bosas baritonas, taip pat tenoras Rodžerikas Kytonas, sopranas Izolda Zybert, kartu su Kiolno katedros choru ir Vakarų Vokietijos radijos simfoniniu orkestru Kiolne diriguojamu Markus Štenc.
2: Soll ich anspannen?
3: Fragte er, auf allen Vieren hervorkriechend. Ich wusste nichts zu sagen und beugte mich nur, um zu sehen, was es noch in dem Stalle gab. Das Dienstmädchen stand neben mir.
4: Man weiß nicht, was für Dinge man im eigenen Hause vorrätig hat,
3: sagte es. Und wir beide lachten.
5: Hallo Bruder, hallo Schwester,
3: rief der Pferdeknecht. Und zwei mächtige Tiere schoben sich hintereinander, die Beine eng am Leib, die wohlgeformten Köpfe wie Kamele senkend, nur durch die Kraft der Wendungen ihres Rumpfes aus dem Türloch, das sie restlos ausfüllten. Aber gleich standen sie aufrecht, hochbeinig, mit nicht ausdampfendem Körper. Hilf ihm, sagte ich. Und das willige Mädchen eilte dem Knecht das Geschirr des Wagens zu reichen.

Klausėmės dviejų trumpų ištraukų iš Hanso Wernerio Hensės operos Kaimo gydytojas pagal Franco Kafkos apsakymą. Tai primenu 1951 metų kūrybą, kai autoriui dar tik 25. Hensė gimė 26 metais, taigi jis yra absoliučiai tikras karo vaikas. Jo jaunystė mokymasis vyko būtent nacių krūvinos kovos prieš praktiškai visą pasaulį laikais. Ir karo pabaigoje 44-aisiais Hensė pats buvo pašauktas į armiją. Jo teigimu, jisai stengiasi išsisukti nuo šito, bet jam nepavyko. Ir netrukus jis pateko į anglų nelaisvę, iš kurios sugebėjo vėliau pabėgti į amerikiečių zoną, okupacinę zoną Vokietijoje. Taigi, jo pirmoji gyvenimo pusė pakankamai keista, komplikuota, nes jisai gimė kaime, tikram kaime.

0: kaime, mokytojo šeimoje, ir skonis, kurį jam šeima ir aplinka įdėgė, buvo absoliučiai provincialus, kaip vėliau jisai su panieka kalbėdavo, toksai smulkė buržuazinis, neįdomus, perdėm romantinis. Vis dėlto šitie dalykai labai giliai įsiskverbė į jį, ir Hensė nebepagrindo laikomas visa savo kūryba kaip toksai vis dėlto romantizmo atavizmas. Tai, kas iš romantizmo lieka 20-ame amžiuje, kai nelieka jokios realios aplinkos romantizmui skleistis arba rašyti jo kopijas įvairiausius pastišus. Tai Hensė čia buvo toksai labai ryškus atvejis, apie ką mes netrukus ir pakalbėsime. Bet vis dėlto jį aptarinėjant reiktų atsižvelgti tai, kaip jis ten lavinosi. O lavinosi jisai labai panašiai kaip žmonės mūsų realuose tiek tais laikais, tiek vėliau. Hensė pasakojo, kad jisai labai mėgdavo klausytis užsienio radijo dėmesio. Ir ten išgirsdavo Stravinskio, Bergo, Schönbergo muziką, o taip pat ir Hindemito, kuris jam tapo ypatingu autoritetu. Jį itin nervino tėvo lojalumas nacistų valdžiai. Jį nervino ir dainos, kurios skambėdavo visur, šlovinančios karą, šlovinančios šlovingą vokiečių armiją ir panašiai. Žodžiu, šitie dalykai auklėjo jį kaip tokį atžagarą, kaip žmogų, kuris priešinasi, kuris ginčiasi, kuris drąsiai stoja prieš, na, prieš traukinį, jeigu norima sakyti, galima, prieš istorijos traukinį, kuris elgiasi taip, kaip jam atrodo reikalinga. Ir tokią poziciją jis išlaikė praktiškai visą gyvenimą.
1: Na, jo istorija, kaip tu, Šarūnai, paminėjai, tikrai nelengva, bet po karo jis pradėjo rimtai studijuot pas Wolfgangą Fortnerį Heidelbergo universitete ir net vėliau jis atvyko į Darmštatą, bet matyt dėl savo ir charakterio vienišiaus tokio ir jis kažkaip nepateko į tą pagrindinę grupę, nors faktiškai visi juk buvo jo bendramžiai. Bulezas metais vyresnis, Lugianono taip pat panašaus amžiaus. Visi buvo maždaug, sakykime, ta pati karta. Ir Darmštate net buvo keletas jo sėkmingų atlikimų. Ir jis tą serijinę muziką, sakyčiau, gana nuosekliai kultivavo apie dešimtmetį, kol nusprendė vis tik tai, kad tai nėra jo kelias, bet čia buvo dar vienas postumis. Tai, kad jis buvo gėjus ir tai, kad homofobija Vokietijoje labai spaudė ir jis nusprendė 53 metais išvažiuoti tiesiog į Italiją.
0: Jis turėjo problemų su policija, panašiai kaip Pazolinis turėjo lygiai tais pačiais laikais ir kiti. Ir šiuo požiūriu jisai iš tikrųjų liko labai, na, ištikimas savo, atviras, niekad nesislapstantis, ir gyvenimas Italijoje jam pasirodė esantis tiesiog rojus, pakankamai hedonistiškas, netoli Neapolio, šiltomis sąlygomis, mažai rūbų, daug džiaugsmo. Vis dėlto jo muzika, man atrodo, sugeria viską. Ir tą polinkį į komfortą, į malonumus, ir kartu labai aštrų, tiesiog revoliucionierišką arba leftistinį požiūrį. Ir šitie dalykai, man atrodo, yra tai, kas įskiria ir kas buvo jo tam tikras ir stabilus prakeiksmas. Oficiozas, buržuazinės didžiosios salės, leidyklos, orkestrai jo privengė ir netgi keikė. Net mes papasakosim apie kelis didelius skandalus kilusios dėl jo kūrybos, bet Hensė, vat mums labai rūpi tą parodyti, buvo tiesiog drąsiai atsiskiriantis nuo minios žmogus, kuris visą laiką turėjo savo labai ryškę, radikalią nuomonę.
1: Ji traukė teatriniai žanrai ir orkestrui kūrybą, ir jo tiesiog gausioji tokioj visam palikime kūrybiniam labai išsiskiria, kad tai yra operų kompozitorius, yra baletų ir yra simfoninių didelių kūrinių. Štai klausėmės ištraukos iš labai ankstyvos radio operos Kaimo gydytojas. Na ir reikia pasakyti, kad Hensys atkakliai domėjosi dalykais, tu jo paminėjai, kažką girdėjo per radiją, kažkokias pavardes, kažką. Ir jis, pavyzdžiui, parašė baleto variacijas 49 metais, taigi būdams 23 metų kūrinį tokį. Ir jau domėjosi, kad jį pastatytų Frederikas Eštonas. Jis 22 metų būdamas parašė laišką Frederikui Eštonui, siūlydamas bendradarbiauti. Ir įdėjo tą partitūrą, nusintė ją, manė, kad susidomėjęs. Bet, na, Eštonas tuo metu nesusidomėjo, bet po kelių metų vis tik tai jų bendradarbiavimas įvyko. Ir tai buvo itin įspūdingas bendradarbiavimas. Tai buvo 1956 metais sukurtas trijų veiksmų baletas, kuriam libretą parašė pats Frederikas Eštonas, laisvai adaptuodamas Frederiko de Montefuque kūrinį. Šis baletas Undinė pasižymi tai, kad jame atsiranda tokių džiazo inkliuzų. Jame yra didelis orkestras, bet kartu yra soluojantis fortepionas, ypač jo trečiam veiksme, iš kurio kelių ištraukų pasiklausysime. Tai bus divertismentas, kurį sudaro keli pade tra, pade siks ir kitokios dalys. Kūrinį atliks Londono simfonietą, diriguojama Oliverio Naseno, o fortepionu skambins Peteris Donohue.

Klausėmės keleto ištraukų iš Hanso Wernerio Hensės baleto trijose veiksmuose Undinė. Na, va toks gražus labai pavadinimas, labai, sakyčiau, charakteringas baleto scenai, kaip ir operos. Dalykas parašytas 1956 metais, tais laikais, kai Hensė, kaip jau tu minėjai, Mindaugai, sušmėžuodavo ir Darmštato kontekste,

0: taisyklę, kad naujoji muzika privalo būti šionbergiškai dodekafoninė, serijinė ir panašiai. Kad egzistuoja buržuazinė tonali muzika ir egzistuoja abstrakti serijinė muzika, kuriai trys minėtieji tūzai labai noriai paklauso tai konvencijai, bent jau pradžioje. O štai Hensė iškart pradėjo daryti kompromisus. Jis mokėsi daugelio serialistinių dalykų ir tai išliko per visą jo kūrybą, tačiau jam įdomus buvo ir tie visi mišiniai su džiazu, su operetėmis, su operomis, su romantizmu, su kažkokia gatvės muzika, į ką jis linko labai stipriai ir kas, man atrodo, jam pavyko. Štai ką, tik klausytojai muzikoje juk galima puikiausiai jausti, na, pirmiausiai turbūt Stravinskio dvasę. Tokia veržlė, labai galinga, srovė tiesiog be perstojo srūva iš visų įmanomų kampelių. Aišku, Londono simfonietą tą sugroja itin preciziškai, gražiai, džiaugsmingai. Bet štai tokia muzika, kurioje, na, tarsi nėra jokio katastrofizmo, nėra ir to šalto sukaustyto abstraktumo, kas buvo labai madoj, prisiminus, na, sakykime, Štohauzeno arba Bulezo serialistinius kūrinius, kur tiesiog, nu, jokios gyvybės, visiškai kiti matymo kampai, kita atmosfera, kita temperatūra ir absoliučiai svarbiausias dalykas – visiškai kita klausytojų auditorija. Tai štai, kai Hensė patenka Darmštate su savo muzika į tą kitą auditoriją, kuri nusiteikusi labai palankiai serializmui kaip ateities muzikai, tai buvo tada manoma, tai aišku, jis patyrė pirmuosius savo galingus fiasko.
1: Ir tai nebuvo susijęs su to, kad jis nerašė serijinės muzikos. Jis ją 47 metais labai nuosekliai pradėjo naudot. Ir, pavyzdžiui, tokie jo kūriniai kaip pirmoji simfonija ir pirmasis smuiko koncertas 47 metų jau yra serijiniai. Bet jis vis tiek buvo toks, nebuvo tiek radikalus ir tos pozicijos neišreiškė tokiu būdu, kaip tą darė tavo paminėta trijulė. Ir man atrodo, kad tas vėliau ir nuvedė jį atsigręž dar labiau į kažkokius praeities modelius. Juk štai klausytasis baletas Undinė yra visiškai žaidžiantis su kažkokiam ne tik, ką tu pastebėjai, nuotaikom, kurios neturi nieko bendra su ta pokario dvasia tokia, o eina į kažkokį teatrą, į seną teatrą, į kažkokius senus gerus laikus, į kažkokią muziką seną, gerą, ir jis tą daro meistriškai, bet jis patenka ant tos bangos, kada buvo visi kompozitoriai, ne tokie kaip Šostakovičius ir Britenas buvo nukautuojami kaip visiški, neatitinkantys laiko dvasios, visiški retrogradai ir absoliučiai neįdomus, neva neįdomus tų laikų klausytojų.
0: Čia reiktų patikslinti. Kalbame apie klausytojus, kurių kiekis yra astronomiškai mažas. Tai yra, na, sakykime, darmštatinė publika, kuri, aišku, yra labai ryštinga, labai anarchiška, labai agresyvi.
1: Ir kritika, ideologai
0: kritika, kuri reikia garsiau už kitus. Nors koncertų salėse, orkestrų, teatrų, repertuaruose be abejo, kaip ir anksčiau, vyrauja klasikinė ir romantinė muzika. Tai štai, Hensė turėjo tiesiog tokį romantizmo geną savyje. Jam įdomi būdavo melodija, jam būdavo įdomus toksai retorinis gestas, savotiškas mandagumas publikos atžvilgiu, kai jisai labai na, savyje vertino, o greičiausiai paveldėjo iš minėtos tos karo aplinkos ir jo vaikystės aplinkos, kai jis augo provincijoje. Tai štai tas jo provincialumas, na, kuris nei geras, nei blogas, panašu, kad buvo vienas iš tokių labai svarbių jo mąstymo sudėdamųjų aspektų. Ir štai, vėliau jisai kalba, kad vis dėlto buržuazinių vertybių pasaulis turėtų būti visiškai tonalus, senoviškas. O štai meilė, kuri visada susijusi su nelaimėmis, nusivylimais, ji turėtų būti muzikoje perteikiama atonaliai. Ir šitą konvenciją Hensė įvedė į savo muziką kaip tam tikrą nerašytą taisyklę. Ir ji galiojo praktiškai visą laiką. Į vieną ar kitą pusę labiau pasislinkdama.
1: Bet vis tiek jisai išliko tuose konvenciniuose žanruose ir konvenciniuose sprendimuose, bet kai kurie iš jų, turiu pasakyti, labai netikėti ir labai švieži, net turint tą

0: kontekstą tuos laikus, kada jie buvo sukurti. Tai štai vienas iš tokių, manau, labai įspūdingų kūrinių netikėtų pasirodė yra dvigubas koncertas obojui, arfai ir styginiams, sukurtas 1966 metais, tuo met labai aktyviai koncertavusiems ir daugybei kompozitorių kūrinius užsakinėjusiems šveicarų muzikantams Heinzui ir Ursulai Holigeriams. Ir apie juos esam nekartą kalbėję. Heinzas Holigeris, vienas iš ryškiausių šveicarų, ne tik obojininkų, bet ir puikus kompozitorius. Ir štai pasiklausykime šio koncerto pirmosios dalies. Būtent šių atlikėjų atliekamos, tai gros Heinzas Holigeris obojumi, jo žmona Ursula Holiger arfa, kartu su Ciuricho Collegium Musicum orkestru, diriguojamu Pauliaus Zacherio.
1: Čia reiktų dar priminti labai svarbų dalyką, kad tai yra 1966 metų kompozicija.

Klausėmės Hanso Vernerio Hensės dvigubo koncerto, sukurto 66-aisiais oboj, arfai ir styginiams, pirmosios dalies atliekamo puikiųjų Heinzo Holligerio, Ursulos Holliger ir kolegijų muzikum Ciūrišį diriguojamo Paulio Zacherio. Štai tokia

0: jau 60 metų senumo muzika, nepaprastai stilistiškai turtinga, nesakyčiau marga, nes viskas labai organiškai jungiasi. Ir manau, puikiai perteikianti Hensės laikyseną, jo pažiūras, jo, sakyčiau, tokį, na, drąsumą kalbėti ir žodžiais, ir pačia muzika taip, kaip jam vienam atrodo esant teisingai. 1964, taigi 2 metais anksčiau, Hensė parašė esė, literatūrinė esė, pavadinęs jį Menininkas kaip outsideris. Na, greičiausiai kalbėdamas ne apie ką kitą, kaip apie save, bent jau tuo, sakyčiau, didžiuodamasis. Tai štai ten jisai kalba apie tai, kad konservatyvioji publika, kuri klausosi, na, senovinių dalykų, dalykų, kurie tokie mėly buvo hitleriniai Vokietijai ir jos publikai, ir publika, kuri dabar pokaryje klausosi aršios, serialistinės, labai racionalios, intelektualios muzikos, tiesą sakant, ne taip jau skiriasi. Hensė sako, ko gero, abi pusės žaidžia į vienus vartus. Ir tame konflikte Hensė mato tam tikrą ir išeitį. Štai vieniems, pavyzdžiui, reikia nacionalinės sielos muzikoje, kitiems reikia kažkokio tai abstrakcijų, išskaičiavimo. Hensė sako, šiuolaikinis menininkas dažnai priverstas kurti taip, kad tai būtų savaiminė provokacija. Provokacija kaip tikslas. Tikslas įtikti arba tikslas nepatikti. Bet jokių būdų tai jau nebėra senovinio tipo kūryba. Taip jisai kalbėjo 64 metais. Ir daug kas jau pastebi, kad vis dėlto jis linksta į visai kitokią pažiūrą negu daugelis tuometinių didžiųjų kompozitorių. Sakykime, tiek Bulezas, tiek Stohausenas linkia į tokį vagnerišką ir richardiškai strausišką idealą. Megalomaninį, didingą, nepaprastai monumentalų, dažnai pompastinį, dažnai pranašišką toną. O štai Hensė įdomesni tokie žmogiški aspektai, kuriuos jis mato Bethoveno ir Bramso muzikoje. Muzikoje, kuri iš esmės save absoliučiai realizavo romantizmo epochoje, tai jau prieš 100 metų, ir kurioje Hensė neižiūri kažkokio nacionalinio gigantizmo, kurio jis neapkenčia kaip tam tikro hitlerinės Vokietijos tvaiko ir paveldo.
1: Čia tik patikslinčiau, Šarūnai, prieš 100 metų turimo minty, kai jis rašė tą esę.
0: Taip, 64 metais. Taip.
1: Tai dabar švenčiam jau Hensės gimimo 100 metį šiais metais ir ši laida tam skirta ir tikrai jo ta laikysena į netitiko to, ką tu jau minėjai. Nes Bulezas, Stohausenas, jie norėjo daryti pareiškimus, jie darė kraštutinės tokius bandymus. Sakykime, Hensės niekad nesusidomėjo elektronika, nors kažkokių žingsnių gal ir buvo daryta, kažkokių atgarsių, bet vis tiek jo muzika fokusuojasi į tą tokį, sakyčiau, vienišiaus poziciją, kuris atmeta tiek vieną pusę tiek kitą ir nepasakysi, kad jis eina to tokiu vidurio keliu visiškai izoliuotu. Ne, ta muzika turi daug sąsajų ir man atrodo, kas įdomina. Įdomina dailė, įdomina teatras, įdomina literatūra, tiek klasikinė, tiek šiuolaikinė ir, sakykime, jo kaip operų kompozitoriaus statusas yra itin aukštas, juk jo operų yra įvairiausiais siužetais. Dažnai tai yra ir antikiniai, ir šiuolaikiniai, ir klasikiniai dramaturgija tampa operų pagrindu. Ir sakyčiau, tuo laiku, kai jis rašė tą esė 64 metais, va štai prieš klausytą į koncertą, matyt, toks buvo tikrai jo kūrybinių jėgų toks vienas iš pikų, nors jis labai kūrybingas buvo visą gyvenimą, reikia pasakyti, nuo tikrai ankstyvos jaunystės, ką klausėmės laidos pradžioj, iki gilios senatvės. Tai štai, 64-5 metais jis sukuria muzikinę dramą, vieno veiksmo muzikinę dramą pavadintą Basaridis. Na, Basaridis, Menadis arba Bakchantis, žinomos iš graikų mitologijos, ir šiai dramai parašė Tekstą Justinas Hugh Odenas kartu su Česteriu Kalmanu pagal Euripido tragediją, pavadintą Bakchantės. Ir tai yra labai toks kompaktiškas, dramatiškas veikalas, kurį kompozitorius iš naujo truputį redagavo 1992 metais. Ir galime pasiklausyti ištraukos, kad susikurti įspūdį truputį, kas per dvasia yra jo operiniai kūryboj. Ir tai skambės iš trečiosios dalies ištrauka, scenos pabaiga pavadinta Arčiau Delfų leidžiasi saulė. Daugybės solistų veikėjų šiame kūrinyje atlieka jį kartu su Ries kameriniu choru, Pietvakarių Vokietijos radio choru ir Berlyno radio simfoniniu orkestru, kuriems visiems diriguoja Gerdas Albrechtas.

0: Klausėmės fragmento iš Hanso Wernerio Hensės operos muzikinės dramos Basaridės pagal Odino tekstą. Ir čia mes susidurėm su tuo, kas Hensei labai būdinga. Apoloniškas sprendimas, bet pats siužetas dioniziškas. Kitaip sakant, gražus, kilnus požiūris, vaizduojantis siaubingus dalykus. Orgijas, žudimus. Pagrindinis herojus čia yra filosofas Pentėjus, kuris tiek pervarksta, kad išprotėja ir atsiduoda miniai, kad jį nužudytų. Taigi, viskas išspręsta vis tiek labai originaliai. Hensė nusprendžia, kad reikia visą tai, tą operą tvarkyti kaip keturių dalių simfoniją. Ir tai, ką girdime, yra iš tikrųjų puiki simfoninė muzika, kuris skamba, na, nepaliaujamai kartu su įpiltais balsais, o įvairiausios stilistinės nuorodos į kitus kompozitorius, man atrodo, visą tai tik tai papuošė.
1: Reiktų priminti, kad vis tik Hensė buvo politinis kompozitorius, jo kūriniai Hošiminui, Če Gevarai, demonstruoja jo absoliučiai komunistinės kairiąsias pažiūras, esam tos kūrinius savo laiku rodė jų ištraukas modus laidose.
0: Čia dar reiktų priminti dar įdomesnius dalykus, kad asmeniniais jo draugais buvo tapęs Čiaušesku, Honekeris. Hensė vadovavo Bukarešto filharmonijos orkestrui kaip meno vadovas, rašė kūrinius ir buvo labai plačiai leidžiamas ir spausdinamas komunistinėje Vokietijoje. Žodžiu, tie dalykai persipina keisčiausiais aspektais, bet reiktų pastebėti štai ką, kad viską, ką jis darė kaip aršiai prokomunistinį, probolševikinį meną, jis darė labai avangardinėmis priemonėmis. Jis visiškai nutolo nuo tų klasikinių savo nuostatų.
1: Bet šiandien kalbamės taip apie jį daugiau kaip kompozitorių ir jo kūrybinį palikimą. Ir jis tikrai labai vairus, labai vertingas ir labai įdomus. Vien sakykim, ko vertos jo dvi sonatos gitarai. Bendru pavadinimu Karališkoji žiemos muzika, Royal Winter Music. Pirmąją sonatą jis parašė 1975-76, antrąją 1979. Ir jų paantraštis skamba taip, sonatos pagal Šekspyro personažus, tai yra Šekspyro dramų personažų portretai. Ir štai vieno tokio portreto ištraukos pasiklausykime, tai bus antrosios sonatos trečioji dalis pavadinta Išprotėjusi Lady Macbeth. Gitara skambina Andrea Dieci.

0: Girdėjome antrą sonatą pagal Šekspyro charakterius iš karališkosios žiemos muzikos gitarai solo. Ši dalis, kurios klausėmės, pavadinta Išprotėjusi Lady Macbeth. Grojo Andrea Dieci.
1: Hensi ne tik operų kompozitorius, jis, kaip jau girdėjome ir ištraukose, ir kituose kūriniuose, jis puikus simfonistas, puikus orkestruotojas. Ir jo simfoninė kūryba taip pat turbūt yra vienas iš tokių svarbių jo kūrybinio palikimo dalių. Ir viena iš žymiausių jo simfonijų yra 7, kurios ištraukos ir siūlome pasiklausyti šios laidos skirtos Hanso Wernerio Hensi šimtmečiui pabaigai. Tai bus 3 dalis, pavadinta Nuolatiniame judėjime. Birmingemo miesto simfoniniam orkestrui diriguoja seras Simonas Redlis.
0: Tai buvo modus, tema Hansas Werneris Hensė, 100. Kalbėjosi Mindaugas Urbaitis ir Šarūnas Nakas, garso režisierė Lina Dainienė. Klausykitės mūsų per LRT klasiką ir LRT radiotekoje. Viso labo.

0: LRT klasika. Vakaro lyrika, lyrika.
1: Labas vakaras, aš esu aktorė Oneida Kunsunga Vildžiūnienė ir šį vakar pasirinkau jums paskaityti Matildos Olkinaitės eiles iš knygos Atrakintas dienoraštis. Aš girdžiu, kaip tyliai šnabždas gėlės. Ir žvaigždės kalbasi dangui. Ir juokia saulės spindulėlis, mažyti kūdikį prikėlės. Ir tyliai šnabždas baltos gėlės. Ir žvaigždės kalbasi dangui. O aš einu. O aš praeisiu. Be balsiai, tyliai sukančia. Ir niekad tu nesužinosi, kokie troškimai ir malda, kokie sapnai, kokie svajonė virpėjo tyliai širdyje. Ir aš einu. Ir aš praeisiu be balsiai tyliai su kančia. Girdžiu, kaip tyliai gėda gėlės. Ir skamba angelų malda. O viešpatė, plačiam pasaulį be balsė aš tik tai viena. Ir niekad jūs nesužinosit manųjų žodžių ir maldos. Tik baltos, baltos ryto gėlės. Ja saulės rytmečiui kartos. Gyvenimas. Mes bėgame, mes klumpame ir keliamės ir krintame ir keikiamės ir šaukiame, gyvenimas bjaurus. Ir matome vien kraują mes ir verkiame ir miname gyvenimo takus. O vis dėlto, kai jaučiame, kad mūsų saulė leidžiasi, kažkas tamsu jau skleidžiasi ir siaučia mus, tada jėgas mes surenkam. Ir paskutinis jį sušunkame. Palauk, mirtie, nors valanda, gyvenimas gražus. Vakaras be darbo. Ateina vakaras ir pradeda palangiai kaukti. Ir ilgesi vadinti girgždančiu balsu. Ir nežinai, žmogus, ko čia belaukti, kai melsvas ilgesys vaidenas po langu. Ateina vakaras ir nešasi mėnulį seną, ir mirkčioja pro langą spingsanti žvaigždė. Už krosnės kažin kur svirplys gyvena, o po grindim vikrima žapelė. Ateina ilgesys ir senas smuika nešas, ir serenada griežia po langu. Ir kaip tu tokį svečią pavarysi, kai jis toks liūdnas ir be to toks mandagus? Ir darosi savęs taip baisiai gaila, kada palangiai griežia ilgesys. Ir rodo tau, kad viskas baisiai kvaila, pelė, mėnulis ir svirplys. Ir rodo tau, kad tu patsai lik sukvailėjai ir net poetų pavirtai, kada mėnulį nužiūrėjęs kažko beprasmiai dūsavai. Žmogaus širdis. Maža žmogaus širdie, ir klystanti, ir mylinti, ir virpanti džiaugsmu, ir plazdanti skausme, maža žmogaus širdie, ir kenčianti, ir kylanti, aš taip myliu tave, maža žmogaus širdie. Žodis. Man taip sunku, aš taip norėčiau žodį tarti. Nepasakytas žodis virpa manyje. Matau pro šalį plaukia eisenos ir kartos, ir melsvas ilgesys, ir virpanti kančia, ir džiaugsmas plazdantis mažyčiais spindulėliais, ir amžių skausmas dėl sudužusių vilčių. O aš nepasakytas žodis ir šešėlis, širdy nepasakytą žodį aš nešu. Man taip sunku. Aš taip norėčiau žodį tarti. Tik vieną žodį, minioms ir tautoms, sustotų eisenos, sustotų ilgos kartos, sustotų kartos paklausyti jo. Ir virš kalnų, virš marių jis plasnotų, virš upių tekančių ir neramių versmių ir ilgesys ir virpanti kančia sustotų. Ir amžius skausmas dėl sudužusių vilčių. Nuliai. Jei prirašysim nulių, tai nuliai ir te bus. Nors jų bus milijonai, turėsim tik nulius. Bet vienetą pridėję prie nulių iš pradžių, mes gausim milijonus tada iš nulių tų. Ir tarp žmonių mes matom tų nulių daug labai, bet vienetų pasaulį užtinkame retai. O dabar jūsų dėmesiui ištrauka iš Matildos Olkinaitės dienoraščio. Troškimai. Maža būdama aš turėjau vieną didelį troškimą – būti didelė. Juk taip malonu iš aukštai žiūrėti žemyn. Aš pati tai patyriau užlipus ant stalo, sėdėti ant kėdės ir kojomis siekti žemę ir pasiekti be vargo tą lentyną, kur mama laiko pačią skaniausią uogienę. Aš kreipdavausi į mamą ir klausdavau, tai kadagi pagaliau aš būsiu didelė? Man mama atsakydavo, kad mano troškimas išsipildys vasarą, juk tada viskas auga, tai ir aš užauksiu. Vieną sykį užgirdau, kad lietus greitina augimą. Kai lijo didelis lietus, aš išbėgau į kiemą, pastovėjau valandėlę ir sugrįžau į kambarį visa šlapia, bet labai patenkinta. Turėjau aš ir antrą troškimą – norą mokytis ir viską mokėti. Aš galvodavau, o kaip gera būti mokytai. Nereikia tada klausti, kodėl taip ar taip darosi, kas čia ir kas ten. Kai būsiu mokyta, aš žinosiu viską, kodėl garvežys važiuoja be arklių, kodėl orlaivis krisdamas nenukrinta žemin ir kodėl tėvelis, pridėjęs ausį prie telefono,

O vamzdelio girdi, ką jam sako dėdė iš Panevežio. Taip, aš žinosiu viską, viską. Aš buvau visada linksma. Man patikdavo visi laikai. Visada man būdavo gera. Mėgdavau pavasarį su atgimstančia gamta. Mėgdavau vasarą ir jos karštas saulėtas dienas. Mėgdavau rudenį. Ypač jo tamsias naktis, kada laukia taip šalta, šlapia ir niūru, o kambaryje taip šviesu, šilta ir malonu. Man ir žiema patikdavo, tik ne jos trumpos dienos, bet ilgieji vakarai prie besikūrenančio pečiuko. O tie vakarai... Įsivaizduokit, laukia taip šalta, taip baugu, o kambaryje taip šilta, taip malonu, lempa geltona šviesa apšviečia kambarį ir laikrodis tiksi taip ramiai, vienodai, vienodai. Ir tokį vakarą tėvelis visada paimdavo knygą ir mums vaikams skaitydavo. Aš atsidėjus klausydavau. Ko nesuprasdavau, tai jausdavau savo 5-6 metų sielą. Aš jaudindavaus, džiaugdavaus ir liūdėdavau kartu su pasakų veikėjais. Verkdavau, kada pamotė ragana rengdavosi sudeginti savo podukrą. Ir džiaugdavausi, kada pati ragana galą gaudavo. Ir šitie vakarai manyje įdiegė trečią troškimą. Jei rašė Tolstojus, Puškinas, Žemaitė, Putinas, Lazdynų pelėda, tai buvo mano mėgiamiausi rašytojai. Tai kodėlgi aš negaliu rašyti? Ir štai... Aš nusprendžiau slaptai parašyti eilėraštį ir jį parodyti tėveliams. Tegu ir jie žino, ką aš moku. Ką tu ten rašai? Paklausė manęs mama, kada aš gal 20 kartą bėgau paklausti, kaip rašoma tarta raidė. Ir štai aš pakėlusi visą surašaluotą veidą, išdidžiai tariau. Eilėraštį.

Labas vakaras, klasikos koncertų salė toliau tęsia kelionę į Naująją Zelandiją ir kviečia klausytis dar vieno koncerto iš šios tolimos ir mažai mums pažįstamos šalies. Oklando miesto rotušėje praėjusiu metu rudenį skambėjo tik vienas kūrinys, saulėčiausia ir labiausiai jaudinanti Gustavo Malerio simfonija. Tai didinga duoklė gyvenimui, jo trečioji simfonija ir tuo lapkričio 20-ąją užbaigianti koncertinį sezoną šioje šalyje. Na, šį nuostabų gyvenimo liudijimą, kurį austro romantikas sudėjo muzikos garsų pusantros valandos pynę, interpretavo Oklando filharmonijos orkestras, chorai ir solistai, diriguojami orkestro meno vadovo Italijoje gimusio danų dirigento ir trombonininko Giordano Bellincampio. Šioje simfonijoje Maleris apžvelgia visą jį supantį gamtos pasaulį ir tam siekia išnaudoti visas tuomet galimas technines priemones. Tai yra išties monumentalus 6 dalių kūrinys, kuriam reikalingos didžiulės muzikų pajėgos, kurias Maleris subūrė rašydama šį kūrinį, nesgi anuomet nebūta jokių nei stiprintuvių, nei garsiakalbių. Kompozitorius galėjo tik pridėti daugiau muzikantų. Na, ir pavyzdžiui, jo trečiosios simfonijos įžanginėje frazėje reikalaujama net 8 valtornų, 2 daugiau nei įprastai. Taip pat beveik visų instrumentų, skaitant styginius, reikalaujama daugiau, tad scenoje viso apie 130 muzikantų. Mano kūrinys yra milžiniška muzikinė poema. Ji apima visas evoliucijos fazes ir vaizduoja laipsnišką jos kilimą. Ji prasideda nuo negyvosios gamtos širdies ir progresuoja iki Dievo meilės. Žmonėms prireiks šiek tiek laiko, kad susmulkintų šios riešutus, kuriuos nukračiau aš nuo medžio. Taip savo trečiąją simfoniją, kurią rašė net 4 vasaras, apibūdino pats kompozitorius. Taigi, nusiteikime 90 minučių.

Čiu, Gustavo Malerio odė gamtai ir gyvenimui. Prie didelio orkestro prisijungė mecosopranas Deborah Humble ir moterų bei vaikų chorai diriguoja Giordano Belincampi.

ilga ir pribloškianti simfonija, tai austro romantiko Gustavo Malerio odė gamtai. Ji nuskambėjo tolimojoje Naujojoje Zelandijoje praėjusiu metu rudenį ir šį vakarą LRT klasikoje. Oklando miesto rotušėje ją interpretavo padidintas Oklando filharmonijos orkestras, australų mecosopranas, itin vertinamas už Vagnerio muzikos atlikimą, tai

Debora Humble ir vaikų bei moterų chorai. Na, o šiai didingai kompozitoriaus duoklį gyvenimui dirigavo orkestro meno vadovas Giordano Bellincampi. Tai štai koks buvęs dar vienas šią savaitę koncertas iš ciklo Kelionė į Naująją Zelandiją. Jis dar 30 dienų jums bus pasiekiamas LRT radiotekoje. Gražaus vakaro ir iki rytojaus.

0: LRT klasika.
1: Belkanto.

0: Operos vakaras.
1: Sveiki, čia Jūratė Katinaitė. Operos vakare šiandien klausysime Žoržo Bizė operos Perlų žvėjai gegužės 17 dienos spektaklio įrašo iš Vienos valstybinės operos. Nadiro vaidmenį atliks šlovingasis Perų kilmės tenoras Juan Diego Flores, Zurga, prancūzų žvaigždė neseniai viešėjusi Vilniuje Liudovikas Tezie, diriguos italų maestro Daniele Rustioni. Opera Perlų žvėjai Bizė parašė labai greitai, tai vyko 1863 vasarą, kai kompozitoriui tie buvo 24. Tai buvo jau antroji opera, kuri išvydo scenos rampą, tačiau iš tikrųjų jau šeštoji kompozitoriaus parašyta opera. Bizė gavo užsakymą iš režisieriaus Karvalgio parašyti operą Paryžiaus teatrui Lyrik. Įdomumo dėlei reikia pasakyti, kad tie patys du libretistai, Kormonas ir Karė, buvo parašę panašų libretą Katanė žvėjai Melaro operai, kuri jau buvo pastatyta 3 metais anksčiau. Naujojo libreto, kuris pasiūlytas Bizė, veiksmas vyksta Meksikoje, vėliau perkeltas į Ceiloną, o pirminis pavadinimas buvo Leila. Pagrindinė antrojo veiksmo tema – dvasininkės blaškimasis tarp meilės ir šventųjų įžadų – remiasi spontinio operos Vestalė arba Belinio normos ir panašių operų libretų pagrindų. Muzika Bizė rašė kaip komiškai operai su šnekamaisiais dialogais, kuriuos pakeitė rečitatyvai visai prieš pat operos premjerą. Solistų sudėtis nebuvo stipri, tačiau opera žiūrovai labai pamėgo, ji buvo parodyta 18 kartų tą rudenį. Spauda mažai domėjosi, tik Hektoras Berliozas, rašydamas recenziją, buvo beveik vienintelis kritikas rimtai iš analizavęs kūrinį ir žiūrėjo į Bizė su pagarba. Pirmasis veiksmas. Audringa Ceilono salos pakrantė. Po ramios įžangos pakyla uždanga. Keletas žvėjų tvarko tinklus. Kiti geria, šoka, groja indų instrumentais. Matosi senos indų šventyklos griuvėsiai. Įžanginis koras su puikia vidurinė dalimi parašyta vyrų balsams yra vienas įspūdingiausių operos fragmentų, pilnai išryškinantis lyrinį Bizė stilių. Zurga primena žvėjams, kad jie turi išsirinkti vadą. Jie taip pat išsirenka patį Zurgą, prašydami tapti jų valdovu. Po to atvyksta Nadiras, jaunas žvejys, kuris klajojo miške. Zurga pasveikina buvusi draugą. Scenos pabaigoje vėl suskamba šokis. Likę vieni du, Zurga ir Nadiras prisimena kartu praleistas dienas. Ar likai ištikima savo priesaikai, klausia Zurga. Dainuodami nuostabų duetą, jie prisimena gražią merginą Kendijoje, nuo kurios abu negalėjo atitraukti akių. Vienu metu juos pavergė jos grožis, bet jie prisiekė atsisakyti jos ir likti visam laikui draugais. Šis duetas yra vienas populiariausių, labai graži melodija, palydima fleitų ir arfų, tuo metu prancūzų operoje tapo šventumo simboliu. Atplaukia valtis, kurioje sėdi moteris su vualiu. Ją pasirinko, kad ši pasimelstų žvėjus vykstančius į kasmetinę perlų gaudimo ekspediciją ir apsaugotų nuo piktų dvasių. Tai Leila, ją lydi Nurabadas, Brahmos dvasininkas. Muzika skambanti Leilai atvykus jau girdėta įžangoje. Nei Nadiras, nei Zurga dar nežino apie Leilos atvykimą. Choras jai siūlo gėles, o ji duoda paklusnumo įžadų Zurga, kuris net pažįsta merginos. Tačiau Nadiras ją atpažįsta ir sušunka. Leila taip pat atpažįsta Nadirą. Bet atsakydama į Zurgą klausimus, ji dar kartą patvirtina savo įžadus. Nuskamba iškilmingas himnas Brahmai. Leila ir Nurabadas ateina į šventyklą.

Urga ir choras išeina. Likęs vienas Nadiras prisipažįsta ilgai svajojęs apie Leilą ir stebėjo ją atvykusią čia. Skamba populiarusis Nadiro romansas. Po to jis užmiega. Tolumoje skambant žvejų balsams, Nurabadas įveda Leilą į šventovę. Jos užkalbėjimus Šivai nutraukia Nadiro balsas. Jie trumpam nusitraukia vualį ir himnas perauga į meilės prisipažinimą. Vaidmenis atlieka Leila, Kristina Mchitarjan, sopranas, Nadiras, Juan Diego Flores, tenoras, Zurga, Ludovik Tezie, baritonas, Nurabadas, Ivo Stančev, bosas, dalyvauja vienos valstybinės operos choras ir orkestras, dirigentas Danielė Rustijonė, Bizė, perlų žvėjai, pirmasis veiksmas iš Vienos.

Leila ir Nadiras vienas kitą atpažįsta, ji trumpam nusitraukė vualį ir himnas perauga į meilės prisipažinimą. Klausome Žoržo Bizė operos Perlų žvėjai, tai spektaklio įrašas iš Vienos valstybinės operos, girdėjome pirmąjį veiksmą. Vaidmenis atlieka Leila, Kristina Mchitarjan, sopranas, Nadiras, Juan Diego Flores, tenoras, Zurga, Liudovik Tezie, baritonas, Nurabadas, Ivo Stančev, bosas, dalyvauja Vienos valstybinės operos choras ir orkestras, dirigentas Danielė Rustijonė. Netrukus antrasis veiksmas. Naktis matosi Indų šventovės griuvėsiai. Už scenos choras, akompanuojant dviem fleitoms, sveikina naktį. Nurabadas palieka Leilą stebėti naktį. Dramatišku rečitatyvu mergina pasakoja jam, kaip kartą jį išgelbėjo nepažįstamojo gyvybę, apsaugodama jį nuo pagrobimo. Jis duoda Leilai vėrinį ir maldauja, kad ji visada jį nešiotų. Nurabadas išeina, o scena baigėsi choru. Leila dainuoja kupina džiaugsmo kavatiną, kad jos garbintojas yra šalia. Pasigirsta obojaus solo, primenantis Nadiro romansą, ir tuomet priartėja Nadiro balsas. Mylimieji vėl suartėja kvapą gniaužiančiame allegro, kuris pavirsta duetu. Nadiras recitatyve prižada sugrįžti kitą naktį ir nepastebėtas išeina. Nuskamba šūvis, Nurabadas pakviečia sargybą ir išskuba gaudyti įsibrovelio. Susijaudinę žmonės dainuoja trumpą, didingą kančios ir maldos chorą. Įvedamas Nadiras. Nuožmiai skambančiame finale įsiutusi minė pasiruošusi nužudyti Nadirą ir Leilą, tačiau įsikiša Zurga. Būdamas jų valdovu, Zurga įsako pasigailėti jų gyvybių, o jiems pašnipžda tuoj pat išvykti. Tačiau Nurabadas nuplėšė Leilos vualį, priversdamas Zurga ją atpažinti. Jo gailestingumas pavirsta įsiučiu ir Zurga pasmerkia juos mirčiai. Kai abu

Mylimieji išvedami ir tie, kurie baudžia, ir nubaustieji šaukėsi Brahmos pagalbos. Leila Kristina Mchitarjan, Nadiras Juan Diego Flores, Zurgalių Dovik Tezie, Nurabadas, Ivo Stančiev, vienos valstybinės operos chorų ir orkestrų diriguoja Danielė Rustijoni. Perlų žvėjai antrasis veiksmas iš Vienos.